0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjælden melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lydt, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Lloyd Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til, og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Og helt i top af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
6: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den danske forsvarsindustri er målt for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de f.eks. har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
2: Byggeriet af et storstilet golf resort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
4: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
2: Han vurderer, at Golf Resortet risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munksborg.
4: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter en bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parden, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parden. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Casper Tell skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
6: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader. Og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Falula og Perfect Tense. Ja, så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at åbne Morgenklubben op for alle vågne medlemmer. Her hvor klokken er lige knap og nap 5:07. Og hvis det nu er første gang, du ligesom er her som nyt medlem, ja, så kan jeg fortælle dig, at du altså er rendt ind i en klub af ligesindede folk, der ligesom dig af den ene eller den anden årsag er tidligt oppe denne her torsdag morgen. Og det er en torsdag med datoen den 3. september, og lige netop den dato, ja, den mindede mig om et ganske særligt nummer, for der er et nummer, hvor den 3. september også har en ret så særlig betydning. Det er nemlig i det her nummer, som jeg tænker, vi lægger ud med her i George Michaels version af det gamle Temptation-nummer, Papa Was a Rolling Stone. Godmorgen.

Thor Farlow gav os vinder hver 14 minutter over 5 blev klokken, mens han gjorde det. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her havde jeg i dag tænkt, at vi da lige skulle hylde alverdens poeter simpelthen med en lille ode til dem. Og den får du her fra Kira Skov og Mette Lindberg. Ode to the Poets.

Dagens godmorgen sang blev serveret af de damer Kira Skov og Mette Lindberg, som hyldede alverdens poeter her i Ode to the Poets. Og derfra så rykker vi videre med lidt musik fra Barcelona. Her skal du nemlig få udsving.

Sort Sol og Rhinestone var det her, hvor klokken er 17:55, og vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og mens vi lyttede til Sort Sol, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Og det er et bud fra, jamen det er nogle gutter, vi godt kender, nemlig Ottos Knejde Hold 2, som har skrevet sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben snabla.dr.dk. Der står: "Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi er kede af, at det er så længe siden, vi har skrevet. Det er simpelthen for dårligt, og det skal vi nok rette op på. Så vi vil gerne komme med et forslag til forslagskassen. Vi vil nemlig gerne ønske Rosa med skyklapper. Og så vil vi ønske resten af morgenklubben en fuldkommen, fuldstændig, fuld, fed, fuldendt fed fredag. Med venlig hilsen, Ottos Knejde Hold 2." Og med den der sidste salut, så går jeg ud fra, at Ottos Knejde Hold 2 har sendt deres mail ind på en fredag. Det er jo ikke helt den dag, vi har i dag. Det er en, ja, sådan en form for lille fredag, vi har gang i. Så det bliver en total top-checket torsdag, hvor vi altså nu skal høre dagens kropslige kickstarter, foreslået af Ottos Knejde Hold 2, Rosa og

Otto Schneide, hold to, havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Rosa og Skyklapper. Et nummer, som jeg tænker, at de gutter der, de er ret pjattet med. Jeg synes, at det altid er det nummer, de foreslår som kropslige kickstarter. Hvis du har et andet bud på en kropslig kickstarter, så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Og så smider jeg dit forslag ned i den der store forslagskasse, så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene her i Morgenklubben, sådan så du kan glæde hele Morgenklubben med dit forslag til en kropslig kickstarter. Vi går lidt ned i tempo nu og bliver sådan meget intense, for her der skal vi nemlig have fat i Chris Isaak og Wicked Game.

Drew Sycamore og Lonely Heat fik du her, hvor klokken er lige knap og nap 6:07. Et glimrende tidspunkt, synes jeg i hvert fald, til sådan lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og det gør vi hver morgen her i Morgenklubben med selvfølgelig en musikquiz. I dag quizzer vi i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at gætte med på i håbet om at vække din hjerne, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes fik titlen The Wedding Album? Ja. Hvilket britisk band var det altså, som tilbage i 1993 udgav et album opkaldt efter dem selv, og som i parentes fik titlen The Wedding Album? Svaret på det spørgsmål, det må du lige vente lidt med endnu, for vi skal lige høre et nummer fra Ella Langley, og så har jeg altså det rigtige svar klar til dig lige efter.

Eller Langley, kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste de sidste par måneder. Du fik hende her med Be Her, og det gjorde du sådan, så du lige i mellemtiden kunne tænke lidt over svaret på dagens musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du har kunne gætte med på, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes bare fik titlen The Wedding Album? Og svaret er, at det gjorde Duran Duran. Efter at Duran Duran havde været nærmest urørlige op igennem 80'erne, så havde der været sådan lidt anderledes stille omkring dem i begyndelsen af 90'erne. De der brede skulderbuder, de var ligesom blevet lidt smallere, og det der enormt flotte hår var også blevet en anelse kortere, og nogle steder også lidt mere gråt. Og modtagelsen af deres 1990-album, det album, der hed Liberty, ja, den havde altså mildest talt været pænt forfærdelig. Oven i det, så var der en hel del interne konflikter for forsanger Simon Le Bon. Han har senere udtalt, at han faktisk på det tidspunkt overvejede fuldstændig at pensionere sig selv fra musikkens verden. Men så var der altså lige en guitarist, som ville det lidt anderledes, Warren Cuccarolo. Han satte et studie op hjemme i sit eget hjem i Battersea, og igennem et års tid, så hiver han alle de forskellige drenge fra Duran Duran ind, og samler altså sammen til et album, der ender med at blive det her selvbetitlet 1993-album. Det er jo så også et album, som ender med at blive kaldt for The Wedding Album, og det gør det, fordi at albumcoveret simpelthen består af bryllupsbilleder af alle bandmedlemmernes forældre. Den sang, der ligesom kommer til at klare sig allerbedst fra det her album, det er Ordinary World, som den dag i dag er Duran Duran's anden mest streamede sang, og det er også den, du får lige her i morgenklubben. Duran Duran og Ordinary World.

0: Duran Duran var det her med Ordinary World taget fra deres selvbetitlede 1993 album. Det album, der sådan i folkemunden også bare hedder The Wedding Album. Simpelthen fordi, at coveret er fyldt med bryllupsbilleder fra bandmedlemmernes forældre. Vi rundede musikquizzen af med det største hit fra det album, nemlig Ordinary World. For Duran Duran var jo altså i dag det rigtige svar på musikquizzen. Om lidt får du dagens hjertestarter sang, men først så skal vi lige ud og køre i S-tog sammen med Nick & Jay. Vi tager lige en tur afsted med linje H.
1: Der er drøm på skolebænken, vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, yeah.

Nick og Jay hiver os en tur med ud på linje H, og mens de gjorde det, så blev klokken 6:09. Vi skal dermed have fat i vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Kenneth. Og Kenneth, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a.dr.dk, der står: Hej Julie og morgenklubben, tusind tak for et godt program. Vi lytter altid med og kan ikke starte dagen bedre. Vi bryder vores hjerner med morgenquizzen, og vi er ikke altid helt enige. Nå, men jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min makker Jimmy, som har været min makker gennem de sidste 10 år. Han har nemlig fødselsdag fredag den 4. september. Men det kan ikke blive den dag, så den 3. september kan godt accepteres. Han vil meget gerne høre Annika Aakjær med Pop. Til slut så vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig god dag og sender hilsner ud til hele Dalgas-folket. Folket med venlig hilsen, Kenneth. Og Kenneth, jamen kæmpestort tillykke til Jimmy med fødselsdagen i morgen, hvor det jo altså ikke kunne blive, og derfor så er vi lidt på forkant her med en fødselsdagshilsen dagen før. En fødselsdagshilsen, som udmunder sig i en hjertestartersang, som Kenneth altså har bestilt til Jimmy. Her er det Annika Aakjær og

Kenneth Marker gennem de sidste 10 år. Jimmy har fødselsdag i morgen, og derfor så vil Kenneth gerne sådan lige lidt på forkant sige stort tillykke til Jimmy med en hjertestartersang, som altså var Annika Aakjær og Pop. Hvis nu der er nogen, som du også gerne vil sende en hjertestartersang til, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at du skal et stykke frem i tiden for at finde en ledig dato, for altså mellem nu og så 1. november, så har jeg faktisk kun 2 ledige datoer. Det er henholdsvis den 30. september og den 29. oktober. Så kender du nogen, der en af de 2 datoer fortjener en hjertestartersang, så er det altså de eneste 2 ledige datoer de næste, ja nærmest 2 måneder. Så om på den anden side af den 1. november, der er der et par ledige datoer, i hvert fald sådan cirka halvdelen af november er lige pt. Ledig, og cirka også halvdelen af december. Så du kan godt høre, man skal altså være i god tid, når det gælder dagens hjertestartersang. Nå, lad os få rundet morgenklubben af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Dua Lipa og Training Season. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder der altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler os virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtiby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan Bornholms kommunale budget skal se ud næste år.
1: Ja.
2: Men når politikerne sætter sig omkring forhandlingsbordet, så bliver der færre stole end normalt.
1: For første gang så er det nemlig kun medlemmerne af økonomiudvalget, der er med til selve budgetforhandlingerne, og resten af kommunalbestyrelsen må vente udenfor. En ændring, som blandt andet skyldes mediernes opmærksomhed på forhandlingerne, det fortæller borgmester Frederik Tolstrup. Ja, det er jo sjovt nok noget, vi har fokus på den her morgen.
2: Ja, det må man så sige. Det har vi i hvert fald, og det kommer vi vidt omkring, inden klokken bliver 10. Udover en masse andre ting,
1: selvfølgelig.
2: Og så har vi taget vores gode torsdagshumør på.
1: Det kan du tro. Klokken er jo et blevet 8:08.
2: Ja, så skal vi bare sige godmorgen og velkommen indenfor.
1: Det er jeg i hvert fald klar til.
2: Godmorgen.

0: En af Kjelds favoritter. Stella Lefty's Boston.
1: Den er da meget god.
0: Den er da simpelthen så fin.
1: Ja.
0: Nu skal vi have et nyhedsoverblik.
1: Ja, vi skal lige se, hvad der har rørt sig. Og vi kan starte med noget, der er snakket meget om.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tror faktisk i hele verden. Og også i Danmark. Det er jo en lille verden. Sådan set.
0: For det vist. Ja, kom.
1: Det er faktisk kunstig intelligens.
0: Mm.
1: Meget debat, hvor meget skal man brygge ad, hvor meget må skoleelever brygge ad, hvor meget må det ikke brygge ad, osv. osv.
0: Ja.
1: Der er det sådan, at New York over there, du ved.
0: New York City, ja.
1: Ja. Der forbyder man simpelthen elever at bruge kunstig intelligens til og med 8. klassetrin. Roger over and doubt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi at...
0: Hvorfor ikke?
1: Bella har brug for læger og menneskelig kontakt for læger at udvikle sig, sagde New York City's borgmester Soran Mandani på et pressemøde. Og når det så kommer op i det, vi her vil kalde overbygningen, men altså, så kan det ikke bruge. Men 0. til 8.
0: Det er et nej. Et no.
1: Så kan man sige, nej, der er mange sådan, elever i det klassetrin i New York. Ja, der er cirka 600.000.
0: Okay.
1: Så det er der, ja.
0: Der er mange.
1: Det var bare lige et, ikke?
0: Det er noget, der har en effekt.
1: Ja.
0: Så vil jeg også godt, jeg vil godt blive lidt, dvæle lidt ved USA. På en måde, kan man sige.
1: Ja.
0: Og også Holland.
1: Okay, ja.
0: Fordi det er faktisk sådan, at Holland har flyttet en del af sin guldreserve.
1: Nå.
0: Fra Nordamerika til Europa. Drejer det sig om 86 tons guld.
1: En gang til, hvor mange tons?
0: 86.
1: Hold da op.
0: Det lå tidligere i USA og i Canada, og nu blev så flyttet til den britiske centralbank i London og til den hollandske centralbanks egen lokation i Holland, selvfølgelig.
1: Ja, okay.
0: Noget af det er blevet transporteret sådan rent fysisk,
1: ja.
0: Mens andet er blevet solgt i USA og så erstattet med guld, man så har købt i London. Og det skyldes stigende geopolitisk uro. Det er i hvert fald det, de siger.
1: Der er en del af beredskabet, han har sagt.
0: Den hollandske centralbank vil simpelthen sikre sig, at de hurtigt kan få adgang til værdien af det her guld, hvis der altså opstår en krise. Så ja. Det kan man faktisk godt sige.
1: 86 tons. Og det var en del af deres guldreserver.
0: Ja, ja, det var en del. Bare lige en del.
1: Åh, ja. Nå, jeg har altså en endnu. Jeg ved godt, vi plejer kun at have to, men jeg er en, jeg er nødt til at have med.
0: Kom med så.
1: Og jeg kan lige skal sige, at der er noget Trump indgår i det, jeg fortæller nu.
0: Og så bliver jeg lidt træt allerede.
1: Nej, man
0: eller hvad?
1: Altså, man, helt ærligt, så kan man afføle sig underholdt. Jeg ved godt, det er dybt alvorligt.
0: Vi er over i underholdningskategorien,
1: eller hvad? Det er i hvert fald mærkeligt.
0: Okay, kom med.
1: Vi ved jo godt, at Lake Ontario blev til Lake America, og så videre.
0: Golf of America.
1: Lufthavnen er der nu, hedder Trump Airport, og så videre.
0: Mm-hmm.
1: Nu har Trump skrevet på sit eget sociale medie, det hedder Truth Social, at nu har de jo hormustrede unge amerikansk kontrol.
0: Ja, det er
1: så måske skulle man så ændre navnet til Trump Straight. Altså Trump Straight.
0: Trump Straight.
1: Og det er ikke noget, jeg finger på. Det er noget, han finger på.
0: Okay.
1: Jamen, verden er jo underlig. Og så er der jo mennesker, der dør, og der er krig. Men man kan løbe rundt og bruge tid på at skifte navn på søer og måske et stykke have i Hormuz Strait. Jamen, jeg ved det. Hold nu op bare.
0: Har du hørt, om de har taget ud vores officielle, hvad kan man sige, forslag til, at Østersøen hedder Bornholmsøen? Bornholmsøen?
1: Nej, der er ingen, der har svaret.
0: Er der ingen, der har svaret endnu?
1: Nej.
0: Ej, det snakkede vi jo ellers om i går.
1: Ja, jeg har det samme mængde som Trump.
0: Det kan være, du skal skrive det på Truth Social, så kan det være, der sker noget.
1: Ja, men så skal vi først ikke følge det, eller sådan noget.
0: Det kan vi hurtigt forlade.
1: Ja, nej, jeg tror, jeg springer over i dem.
0: Nå, okay, så må vi bare vente lidt længere.
1: Men gade ved, hvad er det næste i, der skal skifte navn? Det er jo altid spændende.
0: Godt. Det kunne være New York, Trump City.
1: Det ved vi måske i morgen tidlig.
0: Kylie Minogue nu. Can't get you out of my head.

0: 19 minutter over 6, det var altså en omgang Kylie Minogue tilbage fra de gode gamle nuller.
1: De gode gamle nuller? Det var jo i forgårs, det var nuller.
0: Nej, ikke for mig.
1: Hør her, Iben.
0: Ja.
1: Ofte når et land skal have en ny præsident, så er det jo med store shows og store kampagner og reklamer og tjuhaj, tjuhaj, tjuhaj.
0: Det er i hvert fald... sådan kan det i hvert fald sagtens være.
1: Ja, det kan. Men det er anderledes i Estland.
0: Okay.
1: For nu sidder vi her inde i vores grå studie. Det er flot gråt. Og tjekker på vores computer og ude i verden i den vindue, den går imellem.
0: Ja.
1: Og så opdager vi... Nu opdager vi, at man i Estland har fået en ny præsident.
0: Ja, det sagde du faktisk godt under musikken, og jeg var sådan, det har du faktisk ikke hørt overhovedet.
1: Nå, ja, det.
0: Men det er jo rigtigt nok.
1: Nu er estisk jo ikke et af mine favoritsprog. Jeg kan jo rigtig mange sprog, men estisk er ikke det ene af det. Men hun hedder Ylle Madise.
0: Ylle Madise.
1: Ja. Hun har været i mange år været menneskerettighedsombudsmand.
0: Okay.
1: Og hun er simpelthen blevet udpeget ud af det estiske parlament som landets nye præsident. Det ringer om parlament og præsident. Og det skriver altså det estiske public service medie IRR. Og hun blev valgt ud af en modkandidat. Og så, men mens partiet, parlamentet stemte, var der en demonstration uden for parlamentsbygningen, hvor at deltagerne krævede altså direkte præsidentvalg i Estland, ligesom man har andre steder.
0: Okay, så på den måde.
1: Ja, men Ylle... Gode gamle Ylle bliver altså indsat, altså som præsident, det er indsat, men indsat som præsident, 12. oktober. Og så efter afstemningen, hun ønsker at være præsident for alle estere. Og med disse efterfølger Arla Karis, som efter sin første 5-årige embedsperiode er ønsket genvalg.
0: Okay.
1: Så det er bare noget, man ordner sådan.
0: Det var også ny for mig.
1: Ja.
0: Men sådan gør man umiddelbart i Estland.
1: Men det er jo det, vi kan på P4 Bornholm. Vi kan opleve og lære nye ting. Hver eneste dag.
0: Det er jo heldigt.
1: Fantastisk.
0: Og det er bare om at sidde og lytte med. Og så kan man få lidt musik oven i hatten. Blandt andet fra Teddy Swims.
1: Ja.
0: Bad Dreams.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der bliver lidt færre personer om forhandlingsbordet, end der plejer, når kommunalpolitikerne i dag betynger tagtrækkeriet om næste års budget. I år er det nemlig kun økonomiudvalget, der er inviteret, mens resten af kommunalbestyrelsen må sidde over indtil den endelige afstemning. René Danielsen fra Dansk Folkeparti er med i forhandlingerne, og han pointerer, at det er første gang, man ikke lader fagudvalgene kvalificere og diskutere spareforslagen, inden de skal forhandles.
2: Og den del, det synes jeg er en mangel, og det skal man gøre bedre, hvis man skal fortsætte med den her proces. Men jeg går ud fra, at der kommer en evaluering, når vi er færdige, og der er det jo klart, der vil jeg da tage det input med. Men om det er en god eller en dårlig måde at gøre det på, det tror jeg skal lade vente på sig, så man går ind til opgaven med et åbent sind, i stedet for bare at skyde det ned.
1: Økonomiudvalget består af medlemmer fra alle valgte partier, undtagen løsgænger Linde Kofod Persson, der forlod det konservative Folkeparti i april. Hun mener, at en ny model er en smule udemokratisk.
3: Jeg tror da, hvis Frederik og Andreas og Anna og René havde kunnet sætte sig ned, kun de fire, og blive enige, så havde det da været allernemmest. Men nu er det altså for mig at se bare ikke sådan, befolkningen har nedsat en kommunalbestyrelse. Og derfor synes jeg, det ville være mest demokratisk for vælgerne, at det var alle 23, der er med til at lægge et budget for kommunen.
1: Ifølge René Danielsen er den nye model ret gængse og bliver brugt i omkring halvdelen af landets kommuner.
4: En byggeplads på vandet og en kæmpestor boremaskine. Det er, hvad du kan se, hvis du tager et smut til stranden ved Sose. Energinet er nemlig i gang med at bore i havbunden, så de kan finde ud af, hvor Energiø Bornholms søkabler skal ligge. Det fortæller Kim Søgaard Mikkelsen, der er projektdirektør på infrastrukturdelen af Energiø Bornholm.
5: Vi skal vide, hvad der er under jorden og under havbunden, før vi kan komme længere med at planlægge det her anlægsarbejde. Og sådan kort sagt, så hjælper de her undersøgelser os med at vælge de rigtige metoder og de rigtige udstyr, når vi skal lave de her styrende underboringer, som kan føre kablerne under kysten og ind på land.
4: Planlægningen af boringerne har været længe undervejs, men alle, der kan blive påvirket af projektet, har fået besked, fortæller Kim Søgaard Mikkelsen.
5: Energinet har orienteret sådan de relevante aktører. Derude er det jo skydeterrænge, Rønnehavn og Lufthavnen, om at vi laver de her undersøgelser. Og søfarerne får også besked om undersøgelserne, så navigation for skibe kan ske sikkert. Og sådan for borgere på land har undersøgelserne ikke en stor betydning.
4: Projektdirektøren forventer, at undersøgelserne er overstået senest i første uge af oktober.
1: Vejrudsigten gælder for i dag og bøger på skyet, og efter hånden kommer der regne bøger fra vest, som lokalt kan varme torden. Temperaturerne vil i dag ligge omkring 17 grader.
0: P4 Morgen.

Et nummer, der efterhånden har fået et par år på banen, helt tilbage fra 2009, var det Medina Vito. Vi skal til lidt nyere. Det bliver Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Medmusikerne klockan blir 20 minuter i 7. Når politikerna i kommunalbestyrelsen där, de ska ju alltså sätta sig till rätta om förhandlingsbordet för att lägga nästa års budget.
1: Det är ju något vi går och väntar lite på varje år. Vad ska det sparas och hur stort blir det?
0: Och hur kommer det till att göra mest ungt?
1: Ja.
0: Men det är med markant färre deltagare.
1: Plejer alle ikke at være med? Det synes jeg da.
0: Jo, men det er en dejlig kommunalbestyrelse nu. Det er i år, det er nemlig kun medlemmerne af økonomiudvalget, der skal forhandle om, hvordan pengene skal prioriteres. Og så, og borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre, han fortæller, at det er i udvalget selv, der har besluttet, at den her proces skulle ændres. Blandt andet, fordi borgmesteren mener, at der er for meget støj for medierne, der følger tæt med. Ja, det er i vores arbejde jo.
2: Det er måske blevet lige lovligt meget et mediecirkus med de her budgetforhandlinger. Og derfor så har vi ville prøve noget andet for at sikre, at vi politikere fik et bedre forhandlingsrum og en bedre mulighed for at arbejde fornuftigt med tingene. For det er jo nogle meget vigtige ting, vi sidder og arbejder med. Så det har været målet.
1: Men sådan har det jo heller ikke altid været. For tidligere, så er det jo altså alle, eller har det i hvert fald været alle de folkevalgte lokalpolitikere og fagudvalg, som har siddet med om bordet, når der skulle snakkes om budgettet.
0: Men
1: det plejer.
0: Hvad så med for eksempel løsgængere?
1: Ja, nu skal du høre, fordi en af dem, der så ikke kommer til at være inviteret med, når forhandlingerne de går i gang, det er Linda Kofod Persson, som jo forlod de konservative tilbage i slutningen af april for så at blive løsgænger, som du selv nævner. Og hun forstår altså ikke helt, hvorfor at det her det skulle ændres.
3: Jeg synes, det er en mærkelig proces. Man vælger at holde så mange af de 23 folkevalgte uden for selve budgetforhandlingerne. Fordi jeg synes, det giver en god synergi, når vi alle sammen snakker om de forskellige punkter. Men det er noget, konstitueringen har besluttet, at det kun er økonomiudvalget, der skal forhandle. Nu er det ganske få personer, der skal lave budgettet. Men det er også alle 23, der skal tage ansvar for det bagefter.
0: Tja, men borgmester Frederik Tolstrup, han anerkender faktisk, at det ikke er optimalt, at sådan som Linda Kofod Persson eksempelvis er en del af forhandlingerne. Men det blev jo vedtaget det her, at det skulle foregå på den her måde, før Linda Kofod Persson forlod det konservative Folkeparti.
1: Det kan man jo sige.
0: Ja.
2: Havde vi vidst alt det her, der er sket i det konservative Folkeparti, jamen så havde vi måske også tilretlagt en anden proces. Det er jo en uformel forhandlingsrunde, og jeg har jo også haft kontakt med alle medlemmer af kommunalbestyrelsen. Så der er jo muligheder for at påvirke forløbet, selvom man ikke er med i forhandlingerne. Nu tager vi drøftelsen, og så tager vi en evaluering efterfølgende, og så ser vi, hvad vi finder frem til.
1: Ja, og det er altså som sagt, budgetforhandlingerne de går i gang i dag.
0: Ja.
1: Det er, at man skal tage de tunge beslutninger, eller i hvert fald sådan begynde på det. For det endelige budget, det skal behandles af kommunalbestyrelsen to gange, som det plejer at være.
0: Ja.
1: Bagefter så bliver det så hele fastlagt på et kommunalbestyrelsesmøde den 8. oktober.
0: Ja, så der kommer vi til at høre meget om det, Øvingen, vi er nu dertil.
1: Jeg tænker, at der skal vendes lidt forskellige ting.
0: Jeg er glad for, at det er mig, der skal tage de beslutninger i den.
1: Jeg tænker også, det er sådan en halvhård omgang.
0: Ja, med mange nedskæringer. Det var bare,
1: det er jo sjovere at give penge ud, kan man sige, end at tage det fra nogen.
0: Ja, det er det, jeg tænker.
1: Det er federe at give gaver, hvis man kan kalde det på den måde.
0: Og det er altså også fedt at få gaver.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Men at vide, at man både, at ingen får gaver, og at man også tager noget fra. Det er hårdt, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Here's Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: tilbage. En som dig, det er et samarbejde mellem ingen ringere end Rampenberg og Rune Rask og Blæst og selvfølgelig Back to Back. Det var mange.
1: Det var mange, ja. Og det var altså ny vin eller gammel vin på... Nej, vin, ny vin på gamle flasker.
0: Omvendt.
1: Eller omvendt, ja. Det var. Men den er meget god, synes jeg.
0: Den er så fint.
1: Ved du hvad, hvis vi skal have gang i vores nysgerrige sms?
0: Ja, og i dag sker der jo noget... nogen går og venter en del på. Altså sådan rent fjernsynsmæssigt.
1: Nej, mange er vist venter på, faktisk.
0: Som vist stadig er populært. For i dag bliver fire par nemlig gift med et menneske, de aldrig har mødt før.
1: Det må være uhyggeligt spændende.
0: For det er en ny sæson.
1: For dem mener jeg, der, ja.
0: Og for dig, du skal også se med.
1: Ja, ja.
0: For en ny sæson af Gift med Første Blik har nemlig premiere, og her håber de her otte singler på, at eksperterne jo selvfølgelig har fundet netop den person, som de kan dele resten af deres liv med.
1: Ja. Oh. Men, altså tidligere sæsoner viser jo, at det er jo ikke altid bare lige nemt det der, vel?
0: Nej, desværre.
1: For det er lært de fleste par fra programmets tidligere sæsoner er faktisk ud fra en anden end.
0: Ja, for nyligt, der kom det jo frem, at Line og Michael, som blev matchet tilbage i 2015, og siden fik tre børn sammen, også er blevet skilt efter næsten 10 år, som jo var en af sådan succeshistorierne bag Gift ved Første Blik.
1: Ja. Derfor har vi tænkt, at vi vil hjælpe de her deltagere. Og vi kan jo hjælpe hinanden, sådan set.
0: Det kan man sige.
1: Med brug for lidt ægteskabelig førstehjælp her for P4 Bornholms lytter. For det vi spørger i dag. Hvad er din opskrift på et godt og lært forhold? Det for eksempel aldrig at gå søve i seng.
0: Det kunne det også godt være.
1: Ja.
0: Det var måske en god idé. Er det separate dyner, der gør lykken?
1: Det kunne sagtens bare.
0: Er det måske efter 30 år, hvor man har kendt hinanden og været sammen stadig og planlægge dates?
1: Ja.
0: Det kunne godt være.
1: Ja, det er at give plads til, at der både i Cola Zero og Pepsi Max.
0: Det tror jeg er nøglen til mange gode
1: ting. Det tror jeg også. Det er nemlig en meget stort issue.
0: Måske mere det der med at så acceptere hinandens forskelligheder. Og man ikke behøver at være den samme person, du kunne lide præcis det samme. Jeg synes, det var en meget smuk metafor, du kom med der.
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Ja.
1: Jeg har jo tænkt meget over. Hvad med to fjernsyn og hver sin fjernbetjening?
0: Det kunne jo sådan set godt.
1: Der skal man så huske, at fjernbetjeningerne skal jo bare to blandt, det ligesom kører på samme frekvens, sådan som man sidder og skifter på den andre skærm.
0: Ja, det kunne faktisk give knas.
1: Jeg vil så synes, at hos mig vil se dumt død med to store flade skærme, hvis jeg nu er en. Det vil forvirre mig, det får vejen ikke særlig gode syn. Hvis jeg skulle sidde flak mellem dem.
0: I hvert fald, så er der mange gode måder. Man kan enten holde gnisten ved live, eller bare måske holde ud.
1: Kæmp!
0: Måske har du og din partner været sammen i 10, 20, 50 år, og har fundet noget, som bare virker.
1: Ja. Yeah.
0: Og det vil vi rigtig gerne vide noget om. Eller måske har et tidligere forhold lært dig præcis det.
1: Der ikke.
0: Der ikke virker.
1: Ja, det kan afvare. Der er ingen mulighed i dig jo altså.
0: Vi skal hjælpe de nye gifte.
1: Ja, vi skal.
0: Det skal vi i Gift ved Første Blik. Lidt på vej, så skriv ind til os på 1212 og start din besked med BH og et mellemrum. Hvad er din opskrift på et godt og langt forhold?
1: Ja, og vi sender selvfølgelig alle de her sms'er videre til deltagerne i Gift ved Første Blik.
0: Ja, jeg synes... jeg tror, at der sidder mange derude, som er sådan en kærlighedsdoktor, eller har en doktorgrad i lidt kærlighed.
1: Kærlighedshungrende.
0: Det kan da godt være.
1: Det kan da godt være.
0: Det kan da godt være. Nordstrøm nu med Berlin 12:12. Start det besked med BH og et mellemrum.

0: Vejret i dag, det bliver skyet. Efterhånden kommer der regn og bølger fra vest. Juhu. Og lokalt kan det varme torden. Jeg synes, det er en tung start, det der. Nå, og vi kører videre. Temperaturerne kan komme op omkring 17 grader, og det er vel i grunden okay.
1: Det vil helt.
0: Og så får vi en let til frisk vind fra sydvest.
1: Der er radioavis om 3 minutter. Det kommer til at handle om, at russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Du kan høre meget mere i radioavisen med Niels Christian Lang. Lige efter Shakira og Sue. Come on.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gøre Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
1: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere f.eks., som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de f.eks. gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
1: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, f.eks. via sabotage.
0: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
5: Jamen, paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det så lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm. Klokken er 8:07. Den her torsdag morgen.
1: Den her torsdag morgen, hvor vi alle sammen skal ind til fjernsynet i aften, ikke?
2: Ja.
1: Fordi der er jo nemlig gift ved første blik. Og kærlighed, åh, den der kærlighed. Den kan jo faktisk være svær nok at finde. Og åbenbart heller ikke helt nemt at holde fast i.
2: Nej, det må man sige.
1: For i dag er der som sagt premiere på en ny sæson af Gift ved første blik, hvor fire helt nye par, de tager hul på ægteskabet. Og på, ja, i hvert fald måske den mest dramatiske måde, man kan gøre det på. Altså med en fremmed.
2: Med en fremmed?
1: Man aldrig har mødt. Det er samme koncept, kan jeg afsløre.
2: Okay. Og mens eksperterne har stået for at finde de rette matches der, så tænker vi, at Bornholm måske kan hjælpe med resten.
1: Så vi har sat gang i den her, kan man sige. Ja, tak. For her til morgen. Hvad?
2: Vil du danse?
1: Ja, gerne.
2: Ja, vi leder nemlig efter jeres bedste råd til kærligheden. Og til den model, hvor det altså skal holde af i mange år.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Så hvad er din opskrift på et godt og langt forhold? Det er det, vi spørger til her til morgen.
2: Ja, Inge på 12-12 jo.
1: Allerede kommet rigtig mange gode bud.
2: Ja,
1: det er det. Er der.
2: Vil du have en anden eller
1: vil
2: du...
1: Kom lige med en. Bare lige en.
2: Den her, I sendte en kvinde.
1: Ja.
2: Tænker jeg. Det er da meget simpelt. Happy wife, happy life.
1: Ja. Sådan.
2: Ja. Det er en af dem. Der kom flere.
1: Der kommer flere, og du kan sagtens være med, så hvad er din opskrift på et godt og langt forhold? Eller måske, hvad du i hvert fald ved, ikke virker.
2: Ja, hvad gik galt? Den kan vi aftage.
1: Det kan vi også godt rumme. SMS'en er 1212, i hvert fald der, hvor du sender din besked afsted til. Du skal starte den der besked med at skrive BH og så den mellemrum. Så tager vi altså lige et kig ind i indbakken lige efter et stykke musik.
2: Ja, godmorgen og velkommen til.

0: kærligheden er i luften, er i hvert fald håbet for de fire nye par, der altså skal en tur i møllen i Gift ved første blik, der har premiere i aften på DR1.
1: Ulta singler, match-shadow-eksperter, og så er det jo spændende, hvordan det går, og om det går i det hele taget.
0: Ja, for det har ikke den bedste sådan, hvad skal man kalde det?
1: Historik.
0: Nej, nemlig. Du har fuldstændig ret. Det går ikke altid sådan vildt godt. Jeg tror, det kan tælles på en hånd, hvor mange par, der stadig er sammen, efter at have blevet matchet i det program.
1: Ja.
0: Men ikke desto mindre er det jo stadig meget interessant fjernsyn. Og det er stadig noget, mange ser.
1: Ja, men vi vil godt.
0: Vi vil godt være lidt bedre.
1: Ja, faktisk. Vi vil godt guide lidt.
0: Vi kan hjælpe.
1: Og derfor så tænkte vi, at vi skal her fra Bornholm sende lidt ægteskabelig førstehjælp. Og derfor så spørger vi dig den her morgen. Hvad er din opskrift på et godt og lønt forhold? Simpelthen. Altså, og ja, er det det der med at bygge på morgenkaffe ved at døre, eller, eller aldrig, den der gamle med aldrig gå vred i seng?
0: Altid have en tur eller en ferie planlagt, eller stadig gå på dates?
1: To fjernsyn med hver sin fjernbetjening.
0: Accepterer sådan nogle små irritationer, som at vasketøjet altid bare ligger på gulvet, og sådan er det.
1: Eller ganske enkelt, der ved jeg, hvornår man skal tage stille.
0: Ja, det kunne være. Der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Jeg vil godt starte med den her, der desværre ikke lige har et navn.
1: Ja.
0: Men skriver, altid vælg den familie, du har lavet, frem fra den, man kommer fra. Og blomster gør meget.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo, tror jeg, begge dele. Meget sandt.
1: Vi har fået en fra Carsten.
0: Ja.
1: Carsten skriver opskriften på det gode ægteskab. Det er ved at ikke gå ud og spise et hyggeligt sted med lys på bordet.
0: Ja.
1: Eksempelvis så kan hun gå om onsdagen og han om lørdagen. Den var da god.
0: Ja, men det er jo også måske det der med at give plads til hinanden.
1: Det er nemlig det,
0: egentlig, kogt ned til. Jeg synes, det er god, Carsten. Rigtig god. Så. Så er der den her fra Gammelsmøl Finexø, der skriver, løb aldrig tør for Nutella.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg også kan måske klare de mest pressede situationer.
1: Det. Jeg vil godt tage en, der er lidt meget relateret.
0: Okay, kom.
1: Der kommer fra Henriette.
0: Ja.
1: Pandekager og flere pandekager. Just keep them coming.
0: Pandekager?
1: Ja, det må jo så gøre ærligt glade eller et eller andet.
0: Jo, men jeg tænker, den kan noget.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald sendt videre til de par, der skal, som vi forhåbentlig stadig alle sammen er forblevet gift og alt det der. Men altså, pandekager, flere pandekager, det kan altså gøre meget.
1: Ja, altså vores første kunde, Palle, du ved ham med pøllebussen.
0: Yes.
1: Han, efter 42 år med fruen, har fundet ud af, at vejen til en kvindes hjerte er gennem overbevisning.
0: Overbevisninger?
1: Ja, nemlig det at overbevise en kvinde om, at hun altid har ret.
0: Aha.
1: Det er pænt udslagsgivende i den rette retning for et lærende forhold, skriver Palle.
0: Det var måske lidt i tråd med det, Hanne skrev tidligere, altså happy wife, happy life.
1: Ja. Ja. Men der er mange variationer, og der er plads til mange flere på 12-12.
0: Hvordan forbliver kærligheden i luften? Hvad er din opskrift, måske hemmelighed, tricks til et godt og langt forhold? Det er det, vi tager imod ind på sms'en 12-12. Start din besked med BH og et mellemrum.
1: Ja, og bare send en sms, mens vi lytter til. Natalie Imbruglia her med Tårn.

0: 20 minutter over 7. Her forlader vi Natalie in Brooklyn, for vi skal tilbage i indbakken, for der er altså mange gode kærlighedsråd.
1: Ja, og vi har jo da været også lidt om til sådan et kærlighedsbureau den her morgen, Iben og jeg.
0: Ja.
1: Hvor vi simpelthen kommer med gode tips og idéer og råd til, hvordan det holder.
0: Vi samler jo egentlig bare ind.
1: Ja.
0: Og det er jo heldigt, fordi vi giver dem direkte videre til alle de skønne og modige par, jo, der er med i Gift ved første blik, der har premiere i aften. Så hvad er dit bedste råd til et langt og godt forhold? Eller måske har du en hemmelig opskrift, vi andre skal til at følge. Må jeg godt starte?
1: Ja, det må du.
0: Michael skriver, at give plads til hinanden.
1: Ja.
0: Der er tre i et forhold.
1: Okay.
0: Hende, mig og os.
1: Ah, på den måde, ja.
0: Og så lader hun mig skrue agurkelåget af indimellem, så jeg kan føle mig som en mand, selvom hun selv kan. Åh, det er sødt.
1: Lige viser der et med muskler der, ikke?
0: Ja.
1: Vi har den her. Efter 36 år har vi givet plads til hinandens interesser. Foden er en fælles. Har plads til at kendes, hvis der har været behov for det. Hvad skal vi huske det? Kærligheden blomstrer, når man sammen giver den gødning.
0: Ja.
1: Ønte give op, når nærhed går skævt. Kæmp for kærligheden. Dit kærligste hilsner fra Charlotte.
0: Åh, altså fint. Må jeg tage en mere?
1: Ja, det må du.
0: Det vrimler jo ind med gode kærlighedsråd her.
1: Ja.
0: Godmorgen. I må kalde en opskrift til ægteskabet af kommunikation. Lytte og forstå, samt at give plads til forskellighed, også uenighed. Og hvad kan man sige, Line Marie, som skriver, at hun har altså fundet ud af det, for hun har været gift i 39 år.
1: Så der ligger en vis erfaring i bag, kan man sige.
0: Og så ønsker hun en god torsdag.
1: Vi tager ind nu.
0: Ja.
1: Stil ikke større krav, end du selv kan leve op til, og så masser af tålmodighed, skriver Moa.
0: Den kan jo godt ramme lidt, den der.
1: Ja, det gjorde lidt ondt.
0: Den kan godt gøre lidt næs.
1: Men altså, indbakken står åben. Det er 12-12, det er bihovedet mellem rum, og så er det en kommentar afsted til os. Og så tjekker vi ned indbakken en gang imellem.
0: Ja, vi vil blive så uendelig glade, hvis du havde lyst til at lege med os. Og meget apropos det der med kærlighed, så skal vi jo faktisk til nu en kærlighedssang om det der med ikke at have fundet den eneste ene.
1: Men nej.
0: At vide, at de er derude et sted.
1: Jamen, nu bliver jeg rørt.
0: Nå, så har du i hvert fald lige 3 minutter og 17 sekunder til at få tørret øjnene, mens vi hører.
1: Hjalmar og Katinka, vær at vente på.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
5: Lige nu, der hører du bare P4. Morgen her på P4 Bornholm, ja. Hvor vi har gang i kærlighedsrådene.
6: Vi er simpelthen Bornholms nyeste kærlighedsbureau.
5: Simpelthen.
6: Vi formidler gode råd og intentioner via sms på 1212. Der, hvor man skriver bihu og laver mellemrum, you know, det du tænker proceduren. Og der er kommet mange gode ting til, hvordan man får det der til at holde. Vi tager udgangspunkt i Kærlighed ved første blik, som har sæsonpremiere i aften.
5: Ja, Gift ved første blik, ja.
6: Ja, det er det, det hedder, ja.
5: Yes.
6: Jeg ved godt, det er det, det hedder.
5: Ja, ja.
6: Og det vender vi tilbage til, og du skal bare sms'e ind på 1212, BH mellemrum, og sætte en kommentar afsted til os. Hvad har du gjort for at få ægteskabet til at holde? I 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 år.
5: Måske har du bare et råd, som du kender.
6: Ej.
5: Som du godt vil dele med os andre. Ja. Eller ved, hvad man ikke skal gøre. Det kan vi også godt tage imod.
6: Den tager vi jo.
5: 12.12. Start besked med BH. Mellemrum. Regionale nyheder efter Empire of the Sun. Walking on a dream. Walking.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Ønte alt i, som det plejer, når næste års kommunalbudget skal på plads. For første gang i det gjorde kun medlemmerne af økonomiudvalget, som får lov til at deltage i forhandlingerne, og ikke alle medlemmer af kommunalbestyrelsen. Beslutningen om at ændre processen er taget over økonomiudvalget selv, fortæller venstreborgmester Frederik Tolstrup. Og det skyldes blandt andet opmærksomheden fra medierne.
2: Det kan godt være lidt svært at sidde 23 medlemmer af en kommunalbestyrelse i sådan et åbent forum og have rigtig meget opmærksomhed omkring de ting, som man vælger at drøfte. Det er ofte en meget, meget vanskelig proces at vedtage et budget, fordi man er jo tvunget til også at kigge på fravalg. Det gør ondt, og det kræver ro omkring processen. Så derfor prøver vi det her, og så evaluerer vi jo efterfølgende og finder ud af, hvad der fungerer og hvad der måske fungerer mindre godt.
1: En af dem, der må bare bænke værmer i denne omgang, er løsgænger Linda Kofod Persson, der forlod det konservative Folkeparti i april. Det kan borgmesteren godt sige, at det er optimalt, men understreger, at hun kan få indflydelse, når kommunalbestyrelsen i sidste ende skal stemme om budgettet.
2: Det er jo en uformel forhandlingsrunde, og jeg har jo også haft kontakt med alle medlemmer af kommunalbestyrelsen. Så der er jo muligheder for at påvirke forløbet, selvom man ikke er med i forhandlingerne. Men havde vi vidst alt det her, der er sket i det konservative Folkeparti, jamen så havde vi måske også tilretlagt en anden proces.
3: En byggeplads på vandet og en kæmpestor boremaskine, det er, hvad du kan se, hvis du tager et smut til stranden ved Sose. Energinet er nemlig i gang med at bore i havbunden, så de kan finde ud af, hvor Energiø Bornholms søkabler skal ligge. Sådan lyder det fra Kim Søgaard Mikkelsen, der er projektdirektør på infrastrukturdelen af Energiø Bornholm.
4: Vi skal vide, hvad der er under jorden og under havbunden, før vi kan komme længere med at planlægge det her anlægsarbejde. Og som kort sagt, så hjælper de her undersøgelser os med at vælge de rigtige metoder og de rigtige udstyr, når vi skal lave de her styrende underboringer, som kan føre kablerne under kysten og ind på land.
3: Planlægningen af boringerne har været længe undervejs, men alle, der kan blive påvirket af projektet, har fået besked, fortæller Kim Søgaard Mikkelsen.
4: Energinet har orienteret sådan de relevante aktører. Derude er det jo skydeterræn, Rønnehavn og Lufthavnen, om at vi laver de her undersøgelser. Og søfarerne får også besked om undersøgelserne, så navigation for skibe kan ske sikkert. Og sådan for borgere på land har undersøgelserne ikke en stor betydning. Går man tur langs stranden ved Sose, jamen, så vil man kunne se den her pram ude på havet, som vil have ligesom nogle ben, der strider op i luften og den her boremaskine på.
3: Undersøgelserne er overstået senest i første uge af oktober.
1: En vejrudsigt, der bøger på skyet, og efterhånden regn og bøger fra vest, som lokalt måske kan varme torden. Temperaturer i dag op omkring 17 grader, og så får vi en vind, der hedder let til frisk fra sydvest ved kysterne, stedvis hård vind.
0: P4 Morgen.

0: solværv fra Lord Siva.
1: Vi har jo gang i en nysgerrig sms, der i dag handler om gode råd til at få ægteskabet eller forholdet til at holde længe og godt. Og det går rigtig godt med at få gode råd til det. Vi skal så lige sige, om lige om lidt skal det handle om kommunal budget. Det har jo ingen med ægteskaber at gøre i den forstand. Men vi har fået en her fra Jonas.
0: Ja.
1: Den største hemmelighed er helt klart at snakke om tingene. Ønte noget med at save på den, altså udsætte dig, vel?
0: Ah,
1: i vores forhold snakker vi altid om det sammen, i stedet for at vente med at snakke. Skriver altså Jonas.
0: Simpelthen at få luet ud med det samme, inden noget det begynder at ulme.
1: Yes.
0: Det er også et meget godt trick, tip, råd.
1: Ja,
0: til den slags. Og det er altså det, vi i den grad samler på. Erik har også skrevet ind tålmodighed og lad være med at lave om på hinanden.
1: Ja.
0: Ja. Så er der meget med sådan accept, rummelighed.
1: Ja.
0: Det går altså lang vej ifølge Bornholmerne. Men hvordan kan det så blive oversat, når man lige pludselig skal giftes med en, man aldrig har mødt før? Det må vi jo se i Gift ved første blik.
1: Det må vi se noget i dag. Nu er det Sienna Spyro her med Material Lover.
0: Og hvis du har et godt bud på, hvordan et forhold holder længe, så er det 12.12. Start din besked med BH og et mellemrum.

0: Bum. Klokken er 20 minutter i 8.
1: Årets budgetforhandlinger er i år kun forbeholdt en eksklusiv kreds af kommunalpolitikere. For når de få kommunalbestyrelsesmedlemmer senere i dag mødes for at diskutere de endelige linjer for, hvordan pengene de skal bruges i 2027, så er det faktisk kun med 9 ud af 23 af vores kommunalpolitikere om forhandlingsbordet. Kommunens økonomiudvalg har nemlig valgt tidligere i år besluttet, at det kun er dem selv, der skal være med.
0: Og selvom alle partier har mindst én repræsentant i økonomiudvalget og dermed med til forhandlingerne, så betyder det, at løsgænger Linda Kofod Persson ikke er inviteret. Godmorgen, Linda Kofod Persson.
2: Godmorgen.
0: Morgen. Du forlod jo det konservative Folkeparti tidligere på året i april måned, og må derfor sidde dansen over i den her omgang. Og du har fortalt os, at du synes modellen med økonomiudvalget er udemokratisk. Hvorfor er den det?
2: Nå, men det her, det handler faktisk slet ikke om mig, og at jeg forlod konservative. Jeg havde jo alligevel ikke sået med til forhandlingerne, selvom jeg havde været i konservative, fordi det var Christian, der havde pladsen i økonomiudvalget. Det handler om for mig, det er faktisk, at så mange ud over de folkevalgte ikke deltager. Jeg synes jo, de budgetprocesser, vi har haft tidligere, har vist, at selv dem, som man måske ikke hørte sig så meget i den offentlige debat, de kom med ret mange gode input uden budgetforhandlingerne, som man reflekterede over, og derfor måske var villig til at give sig på en anden måde. Hele det spil mister man jo, når så få skal sidde og lave et budget, som er så vigtigt for Bornholm.
0: Men Linda Kofod Persson, dengang at beslutningen blev taget tidligere på året, så var du jo stadig med i konservative. Så har du ikke selv et ansvar for, at du ikke kan få direkte indflydelse på forhandlingerne via en partifælle?
2: Jo, men hvis man går tilbage og ser det kommunalbestyrelsesmøde, hvor at det blev vedtaget endeligt, at det skulle være den her proces, der så stalte jeg mig faktisk op og sagde, at jeg synes, det var en meget, meget udemokratisk proces, og at jeg var enig i de ting, Morten Riis sagde, som faktisk var noget det, som jeg også argumenterer for, at alle 23 i folkevalgte, og alle 23 skal stå til ansvar for det budget, der kommer ud i den andre ende. Og derfor giver det god mening, at alle 23 er med til at komme med input. Jeg vil sige, de sidste mange års budgetforhandlinger har vist mig, at selvom sådan som Sabine Nicoline Lyngberg fra Dansk Folkeparti, måske ikke den, der har sagt mest undervejs, så hun kommer med ret mange gode input, når vi har sørget til budgetforhandlingerne. Karen Lyng Jacobsen fra Socialdemokraterne på samme måde. De sidder ikke med nu til budgetforhandlingerne, og vigtige input og erfaring kan gå tabt, fordi yder de 9, der nu sidder og skal forhandle det her budget, så er der jo faktisk kun 2 erfarne politikere, som har sørget med tid før, og derfor så synes jeg, der er rigtig meget viden, der går tabt i forhandlingerne. Og derfor så synes jeg, at processen er forkert.
0: Ja. Borgmester Frederik Tolstrup har udtalt til os, at beslutningen blandt andet skyldes, at der er for meget fokus fra medierne på forhandlingerne, og at det kan være forstyrrende, hvis alle medlemmer og byrådet deltager. Hvad tænker du om den begrundelse?
2: Nå, men jeg er helt enig med ham i, at det er blevet et for stort mediecirkus, når vi sad til budgetforhandlingerne. Men det kunne man løse på en helt anden måde. Det kunne man gøre ved at lukke døren. Og så at nu forhandler vi budget alle 23, vi sidder her, og der er ikke nogen, der skal ud og snakke med presserne uden i vej. Der er ikke nogen, der har mere strengt med at være på sociale medier og fortælle, hvordan vi er nået. Nu forhandler vi konstruktivt og intensivt, og så venter vi med at fortælle medierne, hvad det er, der foregår, til vi er nået i mål med noget. Så det kunne man have gjort på en helt anden måde, hvis du spørger mig.
0: Så her kort til sidst, altså hvis man skal evaluere den her mod at gøre på, så vil du godt vende tommeltotten nedad, så alle skal være med.
2: Det synes jeg, fordi alle 23 sidder altså med deres mandat i kommunalbestyrelsesalen, og jeg synes, det er vigtigt at få så mange sten vendt overhovedet, som overhovedet muligt i sådan en proces. Fordi at det er bornholmernes fremtid, vi snakker om, når vi snakker de kommunale budgetter, og derfor så skal alle være med til at komme med input og stå på mål for det ansvar, de skal være med til at tage bagefter.
0: Løsgænger i kommunalbestyrelsen, Linda Kofod Persson, du skal have tak, fordi du er med os her til morgen.
2: Jamen, ja, så mange tak, og en ret god dag til jer.
0: I lige måde, tak.
1: Økonomiudvalget mødes både i dag og i morgen til de endelige drøftelser af forslag til budgettet 2027. Budgettet skal så behandles af kommunalbestyrelsen 2 gange, og den endelige fastlæggelse, det bliver på kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober. Nu er der Boyzone.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: Jonah Blacksmith og Yellow Bike fik vi. Klokken er blevet 8:08.
1: Og hende, der leder feltet sådan rent vejrmæssigt, det er jo dig, Cecilie Sanderholm.
2: Godmorgen, ja.
1: Godmorgen. Hvad har du til os?
2: Jamen, det er sådan lidt en blandet omgang i dag. Der kan godt være sådan en smule dråber i luften her fra morgenstunden, ellers så er det altså sådan overvejende tørt, når vi kigger frem mod formiddagen. Eftermiddagen, det er altså lidt en anden historie. Der kom simpelthen regn til hele øen, og det slipper altså først her i løbet af aftentimerne. Så skal man nyde noget tørvejr, så er det altså først på dagen. Kan godt være, hvis man er på vej ud af døren, men lige skulle snuppe en paraply eller regnjakke med til, når man skal læge hjem igen. Mm. En 16-17 grader kan vi komme op på i dag, sådan rent temperaturmæssigt, så efteråret er sådan for alvor ved at gøre sit indtog. Og så en vind, der først er lidt til jævn fra sydvestlig retning, og så i aften, så blæser det altså lidt op og kan give op til en hård vind, især ude langs kysterne.
1: Jamen altså.
0: Okay. Ja.
1: Det kan vi ikke gøre så meget ved, kan man sige.
2: Nej, det er jo det. Desværre.
1: Desværre. Men altså, ikke desto mindre efterårsvejr på programmet. Tak skal du have, Cecilie Sand Nørholm. Hver her på P4.
2: Selv tak.
1: God dag til dig.
2: I lige måde.

0: festen stopper. Aldrig Søren Torpegaard Lund.
1: Vi skal lige fortælle noget fra Bornholms Politi.
0: Ja.
1: Fordi hvis man nu kommer gående rundt i røgene og tænker, nej, hvor er her der meget politi og sikker meget udstyr, altså fuldstændig kampklædt, der er sådan noget her mellem kl. 8 og kl. 18, så tænker du, hvad foregår der? Rolig nu. Det er bare en øvelse. Det er nemlig Bornholms Politis reaktionspatrulje, der holder en øvelse med træningsaktiviteter flere steder i Rønne by. Og derfor synligt politi med fuldt udstyr mellem kl. 8 og kl. 18. Men der er ingen grund til bekymring, skal vi fortælle.
0: Så er den sendt afsted. Det er ja. Godt. Radioavisen kommer selvfølgelig, når klokken bliver 8. Det er om sådan 3 minutters tid. Det kommer til at handle om russiske efterretningstjenester, der jo forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme. Altså med henblik på at lave sabotage.
1: Frem til radioavisen, så er det Christoffer og så ham med gitaren.

0: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
0: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stier, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, tysklandsk korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
3: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det, det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne. Og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
0: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
3: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningen, forsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS brandesborgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
4: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
0: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
5: Det bliver virkelig godt, det de får bestå, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
6: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpeflot.
7: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel. Jo.
0: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: 9 minutter over 8 den her torsdag den 3. september. Og hvis du sådan en torsdag den 3. september skulle komme forbi stranden ved Sose i dag eller de her kommende dage, så kan du måske få øje på noget sådan lidt usædvanligt ude på havet.
3: Ja, for her har Energinet nemlig gangen ad. Der mest du alt ligner en byggeplads til søs. Komplet med stor boremaskine. Der bliver boret ned i havbunden for at undersøge, hvor søkablerne til Energiø Bornholm skal ligge. Arbejdet fortsætter hen over september, og vi ser nærmere på, hvad det egentlig er, der foregår ud for Sose her til morgen.
2: Vi har faktisk sendt en ud for at kigge på det.
3: Det har vi nemlig.
2: Velkommen til.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Hvis du har været forbi stranden ved Sose eller Sejleren tøver nærheden, så har du måske allerede set den store boremaskine på en flydende byggeplads ude i havet. Ved søndag så får du lov til at tjekke på den i radiofonisk forstand lige nu. For hvad laver den egentlig derude?
0: Ja, det skal vi jo egentlig forhåbentlig blive lidt klogere på, for nu er live-reporter Patrick Riber nemlig kørt afsted, og du er jo faktisk kommet frem for at tage et kig på det hele. Og Patrick, hvad er det, du sådan kan se? Jeg kan høre, du er ved vandet i hvert fald.
2: Jamen, det må man sige. Jeg har hoppet ned på stranden ved Sose, faktisk helt ned til vandkanten, og der blæser det rigtig meget. Men solen, den er også kommet frem, og den skinner faktisk også ud på det, som det hele det handler om. Nemlig den her flydende byggeplads, der ligger nogle 100 meter ude i vandet. Og den har sådan fire brune eller kårfarvede pæle, der går op i luften, og de står oven på sådan nogle røde kasser af en art. Og så ligner det også, der er en gul kran ude på den her flydende byggeplads.
0: Og det hele har jo noget med Energiø Bornholm at gøre.
2: Ja, lige præcis. Energinet, de er nemlig i gang med at bore i havbunden, så de kan finde ud af, hvor Energiø Bornholms søkabler de skal ligge. Fordi det er meget vigtigt at finde ud af, hvad der gemmer sig i havbunden. Det fortæller Kim Søgaard Mikkelsen om, der er projektdirektør på infrastrukturdelen af Energiø Bornholm.
3: Vi skal vide, hvad der er under jorden og under havbunden, før vi kan komme længere med at planlægge det her anlægsarbejde. Og sådan kort sagt, så hjælper de her undersøgelser os med at vælge de rigtige metoder og de rigtige udstyr, når vi skal lave de her styrende underboringer, som kan føre kablerne under kysten og ind på land. Så det er sådan en del af forberedelserne til de fremtidige søkabler ved Energiø Bornholm.
1: Men hvad skal de så egentlig bruge de her resultater over boringerne til?
2: Jamen altså, det handler rigtig meget om, hvilke maskiner de skal bruge til at lægge de her søkabler. Kim Søgaard Mikkelsen, han fortalte mig blandt andet, at der er områder, hvor der er sådan noget fast klippe, og det kræver altså lidt noget andet udstyr, hvis kablerne de skal ligge lige præcis der.
1: Altså, det lyder som noget af en omfattende proces.
2: Ja, det kan man vist også roligt sige, det er, men der har også været en del ting, som Energinet de skulle få styr på, før de kunne sætte gang i de her boringer. En af dem, det var selvfølgelig at give alle de påvirkede besked, fortæller Kim Søgaard Mikkelsen.
3: Energinet har orienteret sådan de relevante aktører. Derudover er det jo skydeterrænet, Rønnehavn og Lufthavnen, om at vi laver de her undersøgelser. Og søfarerne får også besked om undersøgelserne, så navigation for skibe kan ske sikkert. Og sådan for borgere på land har undersøgelserne ikke en stor betydning. Går man tur langs stranden ved Sose, jamen så vil man kunne se den her pram ude på havet, som vil have ligesom nogle ben, der strider op i luften, og den her boremaskine på.
1: Men hvor lang tid kommer arbejdet så til at tage?
2: Jamen altså, man skal jo ikke være bekymret for, at det i hvert fald påvirker os herude. Og det kommer til at tage en lille smule tid. Projektdirektøren han forventer undersøgelsen, de er overstået i september og senest i den 1. oktober. Bagefter så kommer der så til at foregå noget ekstra arbejde herinde på land, hvor jeg står. Men alt i alt så tager det altså ikke forfærdelig lang tid.
0: Men kan du se en boremaskine? Det her på en eller anden måde, altså, lyst til at spørge om.
2: Jamen, jeg er lidt i tvivl om den der kran, jeg kan se, det egentlig er en boremaskine. Der er noget, der rammer sådan lidt op mellem de her røde kasser med de der kobberfarvede pæle og den her kran. Så det ligner lidt, at det måske er boremaskinen, som sådan stikker lidt ned under den her flydende byggeplads også. Så umiddelbart er det mit bud på, at det er boremaskinen, men jeg kan ikke lige høre, den er i gang. Men det er måske også, fordi at bølgerne de larmer lidt meget.
0: Det er ikke sådan, du har derhjemme, eller hvad?
2: Nej, det vil jeg ikke lige sige. Den er meget mindre, den jeg har derhjemme.
0: Tak skal du have, Patrick Riber, for at gøre os klogere på, hvad der foregår ude i vandet ved Sose, men altså dog fra land. Tak, Patrick.
2: Ja, det var så lidt.
1: Det her er Robin. Hang with me.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Nick & Jay med en sang, de har kaldt KBH.
1: Ja. Yeah. Og med denne klokken er blevet tæt på bare 4:54. Du skal selvfølgelig nok få en omgang regionale nyheder. Nu er vi når helt frem dertil. Hvad skal vi jeg ved, det bliver nørdet om det her budget, jo. Det går der altså op i nyhederne. Det er der ingen tvivl.
0: Det kommer til at fylde noget de næste par dage. Det kan
1: jeg
0: godt sige.
1: Ja, det er afspændende. Og for nørden er det meget spændende. Ja, det er.
0: Jeg tror, der bliver holdt vejret et par steder i hvert fald. Sådan lige, undgår vi det? Eller får vi lov at slippe?
1: Nu skal vi lytte til Isaac, Taylor og Zachary. Med det fælles efternavn, Hanson.
0: Ah.
1: Du sagde, hvad nummeret hedder.
0: Klogt. Ej.
1: Bop.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der bliver færre om forhandlingsbordet, end der plejer, når kommunalpolitikerne i dag begynder tovtrækkeriet om næste års budget. I modsætning til andre ord er det nemlig kun økonomiudvalget, der forhandler, mens resten af kommunalbestyrelsen må vente på behandlingen i kommunalbestyrelsen. René Danielsen fra Dansk Folkeparti er med ved bordet, og han er lidt bekymret for, at fagudvalgene ikke kan kvalificere spareforslagen, ikke end de skal forhandles.
2: Det skal man gøre bedre, hvis man skal fortsætte med den her proces. Men jeg går ud fra, at der kommer en evaluering, når vi er færdige. Og der er det jo klart, der vil jeg da tage det input med. Men om det er en god eller en dårlig måde at gøre det på, det tror jeg skal lade vente på sig, så man går ind til opgaven med et åbent sind.
1: Økonomiudvalget består af medlemmerne for alle valgte partier. Den eneste, der ikke er med, er løsgænger Linde Kofod Persson, der forlod det konservative Folkeparti i april, og hun synes, at den nye model er en smule udemokratisk.
3: Hvis Frederik og Andreas og Anna og René havde kunnet sætte sig ned, kun de fire, og blive enige, så havde det da været allernemmest. Men nu er det altså for mig at se bare ikke sådan, befolkningen har nedsat en kommunalbestyrelse, og derfor synes jeg, det ville være mest demokratisk for vælgerne, at det var alle 23, der er med til at lægge et budget for kommunen.
4: Opbakningen til Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har fået et ordentligt skud for bogen hos Vivian Munk Petersen, der er vælgerforeningsformand på Østbornholm. Årsagen det er den nye gødskningslov, som vedtages i Folketinget i dag. Vivian Munk Petersen siger til TV2 nyhederne, at formanden har passeret en rød linje med sin opbakning til den nye lov. Vivian Munk Petersen siger til TV2, at Venstre selvfølgelig også skal repræsentere byerne, men at hun ikke kan acceptere, at partiformanden bakker op om gødskningsloven. Jeg har altid holdt meget af Troels og synes han gjorde det godt, men jeg kan godt fortælle dig, at filmen er knækket nu, siger Vivian Munk Petersen altså til TV2-nyhederne.
1: Bornholm skal potentielt modtage flere ukrainske flygtninge fremover. Udlændinge- og Integrationsministeriet har lavet en ny fordelingsnøgle mellem kommunerne, der betyder, at de københavnske vestegnskommuner skal have færre. Til gengæld skal kommuner som Bornholm, Skanderborg og Gribskov tage flere. Hvor mange afhænger selvfølgelig af, hvor mange ukrainske flygtninge, der reelt kommer til Danmark. Og her forventer ministeriet, at der generelt kommer færre.
4: Et kig på vejret den her torsdag fortæller os, at det bliver skyet efterhånden også med regn og byger fra vest, som lokalt også kan være med torden. Temperatur op omkring 17 grader og ellers en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis hård vind. I aften vekslende skydække og spredte byger og i nat skyet og mest tørt.
0: P4 Morgen.

0: Det her, det var Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care, 6 minutter over halv.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Og i dag, der er det jo mig, der står for den.
0: Jeg tror lige, jeg har et ærne.
3: Okay, hvad skal du nu?
0: Nej, jeg kan ikke finde
3: på noget. Du skal da quizze med.
0: Er det dig, der skal quizze mig i dag?
3: Ja, i dag er det simpelthen blevet sådan.
0: Det synes jeg godt, du kunne have advaret lidt mere om.
3: Jeg synes ellers, jeg har gået sådan og sagt lidt, nå, må ikke du skulle kigge lidt ind på DR.dk, hvor du finder alle de gode og saglige nyheder og alt det der?
0: Ja, men vi springer bare ud i det, Iben.
3: Jeg
0: vil gøre mit yderste. Jeg vil yde, hvad jeg kan. 100%.
3: Det er jeg glad for.
0: Og det er så godt eller skidt. Det ved jeg ikke.
3: Nej, jeg har jo taget nyhederne, som sagt, inden for DR.dk, som vi plejer at lade overskrifterne om til et clickbaitet. Og så gætter Kjeld. Alle tre. Er det en aftale?
0: Jeg i hvert fald prøve at gætte dem alle tre.
1: Nummer 1.
3: Fra tørke til travlhed. Nu ringer danskerne igen.
0: Må jeg gå nu, eller? Fra tørke til travlhed, nu ringer. Nå, det er for det, så vil folk tør at rejse sig på.
3: Nej, faktisk ikke. Det er lidt mere ærgerligt.
0: Nå.
3: Fordi selvom det ikke har, det har noget med vejret at gøre, det kan du godt regne med.
0: Og vi går fra tørke til travlhed.
3: Ja. Og kan vide, når det regner rigtig meget. Ikke så meget her, men der er andre steder i Danmark.
0: Så
3: kan vi jo godt komme indenfor.
0: Så kan vi nemlig. Nå, altså, det er simpelthen historien om, at når det regner, så kommer folk ind i museer.
3: Nej, det du er, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke give det. Det forklarer jeg. De seneste dages kraftige regn og skybrud har nemlig udløst hundredvis af skadeanmeldelser.
0: Nå, ja, det har jeg da godt læst.
3: Ja,
0: forsikringsselskaberne jo.
3: Ja.
0: Ja, det har jeg da godt læst.
3: Og det kommer selvfølgelig efter en usædvanlig tør sommer, hvor antallet af vandskader flere steder var markant lavere end normalt. De typiske skader, det er så oversvømmet kælder, kloakvand, kortslutninger efter et lynnedslag. Men forsikringsselskabet oplever samtidig, at danskerne er blevet bedre til at forebygge skader. Det er jo meget dejligt.
0: Ja, det er da meget godt. Og det er meget holder stod der hele morgenen.
3: Ja, hvad tænker du selv, Kjeld?
0: Jamen, jeg ved det jo ikke, vel? Altså...
3: Et kvart point.
0: Nej, det er fint nok.
1: Nummer 2.
3: Der blev flyttet jord og gravet søer, men ingen havde spurgt om lov.
0: Det er det her store golfresort, man skal opføre. Det var i Jylland.
3: Nemlig.
0: Og det er man i gang med, og man er i gang med at bygge og sådan noget, men man er faktisk ved at lave golfbørnen, uden at have fået samtlige tilladelser på plads. Og det ligger det her område, det ligger i det, der hedder sådan istidsdal.
3: Du er fuldstændig ret. Det er ikast, kan vi sige.
0: Ja, det er Jylland.
3: Der er blevet lavet 15 ændringer i det her bevaringsværdige istidslandskab.
0: Ja.
3: Uden først at få de nødvendige tilladelser.
0: Ja.
3: Og det er så noget, der skal op på i deres kommunale bestyrelse derovre.
0: Ja, og nærmere vil godt have, at man stopper byggeriet nu.
3: Ja, ekspertmeter blandt andet, forløbet er så alvorligt, at sagen kan ende hos ministeren.
0: Ja.
3: Mens Danmarks Naturfredningsforening beskyrer golfbanen for systematisk at have tilsidesat reglerne.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er flot point.
3: Mega godt.
0: Det vil jeg godt bringe. Altså.
1: Nummer 3.
3: Smash. Direkte til journalisterne i en joke.
0: Smash, det kunne jo være noget med tennis.
3: Det kunne det. For eksempel godt være, ja.
0: Det kunne det godt, jo.
3: Det kunne det godt være.
0: Jeg
3: vil faktisk... Okay, men fordi det er sport, så får du en krykke her.
0: Jeg må få en lille krykke at gå på.
3: Du har ret, det er tennis.
0: Ja.
3: Og det er den allerbedste, en af de allerbedste, faktisk den allerbedste kvindelige tennisspiller, der har sagt noget.
0: Nå.
3: Ja.
0: Altså en dansk snakker.
3: Nej, verdens bedste.
0: Ja, men det ved jeg jo ikke, hvem
3: det er. Du kunne godt få et halvt point, for du kunne regne den ud. Det er fordi verdens etteren.
0: Gider ikke mere.
3: Sabalenka.
0: Hvad sagde du?
3: Sabalenka. Blev tydeligt irriteret over en journalist spørgsmål efter sin suveræne sejr ved US Open.
0: Nå.
3: Journalisten spurgte nemlig om en uge med sponsorarrangementer og aktiviteter havde påvirket hendes forberedelser til turneringen.
0: Nå.
3: Altså været sådan lidt, det har bare været fest og gak og løjer, ikke? Og det kaldte hun så det her spørgsmål for en joke, og afviste, at hendes opslag på sociale medier betød, at hun havde festet frem for at træne.
0: Det er derfor, det er jo ondt at gud afhængers resultat, kan man sige.
3: Det er jo så det, kan man sige.
0: Ja.
3: Så hvis hun så havde, så er hun jo stadig bedre.
0: Ja. Jamen, det var flot. Det gik godt, synes jeg.
3: Halvandet vil jeg godt give.
0: Ja, fint. Jeg gider
3: flink og rej i dag.
0: Ja. Hej.
3: Jeg synes, du gjorde det godt. Hold nu op.
0: Tak.
3: Vær du glad?
0: Jeg er ikke glad.

0: Her fik vi så MSI Stedhø med Badebro.
1: Vi har haft gang i en rigtig, rigtig skøn sms-dag.
0: Det skal jeg hilse at fortælle, at vi i den grad har.
1: Det har været det helt store spørgsmål. Et af livets måske mysterier.
0: Ja.
1: Hvad er din opskrift på et godt og langt forhold?
0: Ja, hvad er modellen, der gør, at det holder en anden steder og andre steder, end det holder?
1: Ægteskabelig førstehjælp. Ja. Direkte fra P4 Bornholm til de modige deltagere, som jo altså vi skal se på fjernsyn, eller hvis man har lyst selvfølgelig, men som mange jo følger med, når der kommer Gift ved første blik, der har premiere i aften.
0: Det er nemlig det, der i. Og vi kan jo lige tage en endnu ud i her.
1: Kom med den.
0: Det, der står her. At respektere og acceptere de små særheder, man har, så man ikke behøver at ændre den person, man er. Det er vigtigt at føle sig tryg til at være sig selv. Den er da fin, synes jeg.
1: Den er fin. Og det bliver jo sat på spidsen, når man så lige pludselig bliver matchet med en, som man ikke kender i forvejen.
0: Ja.
1: Og heller ikke har valgt jo.
0: Det er rigtigt.
1: For det er der nogen, der har gjort, en ekspert eller to eller tre, nemlig.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er også kommet en anden, som nævner blandt andet noget med blomster. Altså, at det er faktisk rimelig vigtigt. Og det er der flere, der har været inde på det her med, at blomster skader jo aldrig.
0: Nej. Jamen, det tror jeg heller ikke, man tager skade.
1: Næ.
0: Men altså, vi sidder og laver andre ting, men man kan jo altid sende en sms til 1212 og skrive bi hule lavet mellemrum.
1: Ja, så hvad er din opskrift på et langt og godt forhold? Så sender vi det videre til, Gift ved første blikholdet.
0: Og alle jer derude.
1: Ja. Man må også godt sige, hvis man har fundet ud af noget, der bare slet ikke virker.
0: Det er den tøver vi jo.
1: Den er så også købt.
0: Hvad gik galt, hedder det? Så. Men det er 1212, det er bi hule mellemrum, og vi tager sagtens imod.
1: Det er der slitter nu. Dig og mig.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure og Charme er her med Wide Awake. Udem minutter ind i.
1: Og dermed tid til et kig på vejret. Mest skyder efterhånden regn og byer vestfra, som lokalt kan være med torden. Mm. Temperaturer omkring 17 grader og ellers en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis hård vind. Det er altså, hvad vi har i vente i dag.
0: Ja, der er ikke meget sommer og sen sommer over det.
1: Nej, sådan det.
0: Men til gengæld har vi musik på pladespilleren.
1: Det har vi nemlig.
0: Og det er jo faktisk nyt for Sys Bjerre. Det er grunden længe siden, vi har hørt den her forringe.
1: Men det gør vi nu.
0: Det gør vi. Dø lykkelig hedder det.

0: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
1: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i land i Europa.
0: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PT's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
2: Og tænk sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalbilledet af, hvordan man får opgaver?
0: Og Flemming Spidsbol mener også, at situationen er alvorlig.
1: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget et vist omfang i blinde.
0: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
5: Jamen, paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
6: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
0: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
7: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
0: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAST Brande skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag, Bornholm.
1: Det tillader vi os at sige, fordi klokken er blevet 8:08.
2: Ja, og det betyder, at vi har en liten times tid tilbage, Iben.
1: Ja, og vi er ikke helt færdige med budgetforhandlingerne endnu.
2: Nej, og det er kommunerne jo i øvrigt heller ikke.
1: Nej, de er faktisk også lige ved at gå i gang.
2: Ja, så det ser vi lidt nærmere på lige om lidt, og så kommer der musik og regionale nyheder. Ja, det skal nok gå alt sammen.
1: Vi lover, at vi først forlader skivet, når klokken bliver 10.
2: Den aftale.
1: Velkommen til.

0: Rosa er her med min ven 12 minutter over 9.
1: I dag og i morgen foregår de afgørende politiske forhandlinger om næste års budget i kommunen. Og det ser på forhånd slet ikke så svært ud som forventet i foråret. Dels er økonomien betydeligt bedre, blandt andet på grund af større skatteindtægter og færre udgifter til overførselsindkomster som førtidspension og kontanthjælp. Og så dels så får kommunen altså også 110 millioner kroner fra puljen til særligt vanskeligstillede kommuner. 10 millioner mere end indregnet på forhånd.
0: Og med os har vi nu reporter Peter Skafte, der dækker budgetforhandlingerne her i radioen. Godmorgen, Peter.
2: Ja, goddag eller godmorgen, eller hvad vi nu siger.
0: Ja, du, når nu økonomien ser meget bedre ud, er det så en rimelig let opgave for politikerne at få 2027 budgettet på plads?
2: Ja, det er i hvert fald betydeligt lettere, end hvis man manglede de der 70-80 millioner, som man troede foråret, så har man stået over for at skulle lave en massakre, så var det blevet blodbad, altså når det handler om den kommunale service. Så det ser betydeligt lettere ud, men

0: Der er stadigvæk nogle udfordringer. Der er både nogle økonomiske udfordringer og nogle politiske udfordringer, nu hvor de sidder og snakker økonomiudvalget op på Snorbanken.
1: Men lad os starte med de økonomiske udfordringer først. Altså, hvad handler det så om?
0: Ja, udover at vi Bornholm står også til underskud i 28 og 29, altså ude af overslagsårene, så er der en stor udfordring med anlægsudgifterne, altså hvor meget kommunen skal bygge for. Der regner man for på forhånd med ca. 70 millioner, og så er der kommet en masse nye ønsker til omkring 40 millioner. Det er for eksempel et nyt børnehus i Allinge, det specialskolecenter ude i Vibegård, det er taget på Toftegården Plejecenter op ved Hasle, plus andre ting. Så man skal altså ind og prioritere skarpt mellem de her anlægsudgifter. Hvad vil man bygge? Man kan måske låne noget, man kan måske også tage nogle penge op af kommunekassen, men ellers så skal man altså finde de penge på den daglige drift for at få råd til at bygge de her ting, man gerne vil.
1: Så der bliver nok at snakke om, havde jeg sagt.
0: Ja, det gør der. Altså, de der med anlægsudgifterne, det kommer til at fylde rigtig meget. Det er så også sådan lidt langsigtet. Altså, jamen, så kan vi vente et år eller to år, men så falder udgiften jo der, og så er der jo noget, at for eksempel museet nede i Næksø, de skal jo have deres penge nu, ikke? Altså, så jo, der skal prioriteres.
1: Og der er jo en del politik i det her, for det er, altså, der er jo forskellige holdninger for, hvad partierne godt vil. Så der skal vel affinges noget på plads.
0: Ja, det skal der altså. Nu er det jo en ny kommunalbestyrelse, vi har fået her fra nytår, og de har så også meldt ret forskelligt ud her i forhold til det her budget. Altså, Dansk Folkeparti vil jo gerne lukke nogle børnehuse, også både nu og på sigt, så der for eksempel er råd til klubtilbud, og man kan skåne ældreplejen. Venstre vil gerne i gang med at spare med det samme, så økonomien hænger sammen, også om 2-3 år, det jeg nævnte før. Socialdemokraterne siger, at nu skal vi lige tænke os om, vi går ikke så drastisk til værks nu, nu har vi de her ekstra penge. Lad os lige tænke os om, inden vi lægger en langsigtet strategi. Og så er der SF, altså, som også er et store parti med 3 mandater, de er jo meget optaget af, der må endelig ikke spares på forebyggelsen. Så der er meget stor forskel på den, hvad kan man sige, indgang partierne går med til den her forhandling.
1: Og hvad er så dit bud på, hvor det så ender henne?
0: Ja, det er jo ikke godt at vide. men altså for det første, så tror jeg ikke, de kommer til at spare særlig meget der, hvor det går ondt, altså især på børn og ældre, når nu de kan slippe for det der blodbad, jeg startede med at snakke om, og jamen, så går det måske nok, ligesom det plejer, altså man finder nogle kompromiser, ikke? Nogen får lidt der, nogen får lidt der, nogen får lidt her og der, og så finder man et eller andet, som de enkelte partier godt kan se sig selv i, og så jeg forventer sådan set, at der kommer et bredt flertal bag det her budget, når de er færdige med at forhandle, altså når der ligger et forlig, og hvornår det bliver, ved vi jo heller ikke, altså det kan blive i aften, det kan blive morgen formiddag, men formentlig bliver det først i morgen eftermiddag.
1: Peter Skafte, tak fordi du var med nu, og så øvrigt god arbejdsløst, for du dækker jo altså budgettet de kommende der, og alt hvad der siger med det. Tak skal du have, Peter Skafte.
0: Selv tak, det er for løn for det.
1: Ja, det hjælper.
0: Ja, det gør.
2: Vi kommer til at høre meget mere til de der budgetforhandlinger.
1: Det kan du være sikker på. Vi skal jo høre, når nu skal vi da op på dagens gulvet, havde jeg sagt.
2: Det kan man jo godt sige.
1: Ja.
2: Det er Paul, der byder velkommen, eller i hvert fald op til dans, med Disco 2000.

0: fra måske verdens bedste album, hvis du i hvert fald spørger mig. Different Class, 1995.
1: Ja, den trækker sved.
0: Den er god.
1: Den kun ad.
0: Vi skal skrue tiden frem.
1: Det skal vi. Og afle ned i tempoet.
0: The Script.
1: Ja.
0: Man in the Arena.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Ønte alt i, som det plejer, når næste års kommunale budget skal på plads. For første gang i det i år kun de 9 medlemmer af økonomiudvalget, som får lov at deltage i forhandlingerne og ønte hele kommunalbestyrelsen. Beslutningen om at ændre processen i taget økonomiudvalget selv, fortæller venstreborgmester Frederik Tolstrup. Og det skyldes blandt andet opmærksomheden fra medierne, sagde han.
2: Det kan godt være lidt svært at sidde 23 medlemmer i en kommunalbestyrelse i sådan et åbent forum og have rigtig meget opmærksomhed omkring de ting, som man vælger at drøfte. Det er ofte en meget, meget vanskelig proces at vedtage et budget, fordi man er jo tvunget til også at kigge på fravalg. Det gør ondt, og det kræver ro omkring processen. Så derfor prøver vi det her, og så evaluerer vi jo efterfølgende og finder ud af, hvad der fungerer, hvad der måske fungerer mindre godt.
1: En af dem, der ikke sidder med ved bordet, er løsgænger Linda Kofod Persson. Hun har sad i kommunalbestyrelsen i 12 år, bekymret for, at debatten om budgettet bliver unuanceret.
3: Budgetprocesser, vi har haft tidligere, har vist, at selv dem, som man måske ikke hørte sig så meget i den offentlige debat, de kom ret i ret mange gode input ud i budgetforhandlingerne, som man reflekterede over, og derfor måske var villig til at give sig på en anden måde. Hele det spil mister man jo, når så få skal sidde og lave et budget, som er så vigtigt for Bornholm.
4: En byggeplads på vandet og en kæmpestor boremaskine. Det er, hvad du kan se, hvis du tager et smut til stranden ved Sose. Energinet er nemlig i gang med at bore i havbunden, så de kan finde ud af, hvor Energi Bornholms søkabler skal ligge. Det fortæller Kim Søgaard Mikkelsen, der er projektdirektør på infrastrukturdelen af Energi Bornholm.
5: Går man en tur langs stranden ved Sose, jamen så vil man kunne se den her pram ude på havet, som vil have ligesom nogle ben, der strider op i luften, og den her boremaskine på.
4: Planlægningen af boringerne har været længe undervejs, og alle, der kan blive påvirket af projektet, har fået besked, fortæller Kim Søgaard Mikkelsen. Han forventer, at undersøgelserne oversås senest i den første uge af oktober.
1: Bornholms politis reaktionspatrulje holder øvelse flere steder i Rønne i dag. Og politiet fortæller, at man vil kunne se synlig politi med fuldt udstyr hele dagen frem til kl. 18. Og politiet understreger så, at der er altså ingen grund til bekymring, fordi der kun er snak om træningsaktiviteter. Så ved du det.
4: Og vejret skal du også lige have med skyde og efterhånden regn og byer fra vest, som lokalt måske kan være med torden. Temperaturer omkring 17 grader og ellers en let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne dog stadigvis hård vind. I aften der skal vi forvente et vækstende skydække og spredte byer og i nat skyde og mest tørt. Temperaturer ned omkring 15 grader og jævn til hård vind, som også kommer fra vest.
0: P4 Morgen.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing, 19 minutter i 10.
1: Venstre står jo i et usædvanligt hårdt krydspres mellem en ny grønnere kurs og så et opgør i eget bagland.
0: Ja, det må man sige.
1: Det kommer jo af, altså, i det her, hvad kan man sige, mange historier om den samme essens egentlig. For midt i masser af landmandsprotester og traktor, kolonier ved Aarhus Universitet langs E45 og på Christiansborg, så har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer jo meddelt, at de altså vil stemme imod den her såkaldte gødskningslov.
0: Det er iblandt Peter Juliensen.
1: Ja. Lige præcis. Ja. Altså det her med at skære ned på landbrugets kvælstofudledning.
0: Og i dagens udgave igen start har Anna Ingrids besøg og Søs Marie Sierup, politisk kommentator og tidligere pressechef hos Venstre. Som til TV2 har sagt, at Venstre har sat sig på et rivejern, hvilket må siges lyder utrolig ubehageligt.
1: Ja.
2: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og tilbage over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det.
1: Og når flere markante skikkelser i et parti melder ud, at de altså vil stemme mod partilinjen, så kan man jo ikke undgå, eller det kan i hvert fald ikke undgå at udfordre partiformand Troels Lund Poulsens autoritet, som altså partiformand. Både internt, hvor erfarne venstrefolk advarer, at partiet kan knække, men også udadtil, siger Søs Marie Sierup.
2: De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu. Fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18 mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af Blå Blok.
0: Og så kommer vi tilbage til det der med rivejernet. For med den nye regering kommer der til at være mange af de her situationer, hvor der altså skal presses ting igennem på Christiansborg, som kommer til at gøre virkelig ungt på landbruget.
2: Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op. Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
3: Au.
2: Ja.
1: Men det er nok stadig vigtigt at sige, at flertallet i Venstre jo altså stadig bakker op om Troels Lund Poulsens linje. Så for Troels Lund Poulsen, så er det jo den der med, tør han at tage afstand fra den sidste del af et bagland for at vinde nye vælgere? Og det mener Søs Marie Sierup, at han gør. Han kommer nemlig til at gå efter fremtidens vælgere.
2: Der er kun ham, der kan gøre det, og hvis ikke det sker med ham, så kommer det ikke til at ske. Så bliver Venstre et lille parti, der kommer til at ligge på permanent under 10% med de sidste rester af landbruget, og så bliver det bagland, der er. Så bliver man ikke noget stort folkeparti igen, og det er jo det, de drømmer om. Danmark flytter sig nu fra at have været et landbrugsland til at være et land med forskellige erhverv herunder landbrug.
0: Det er spændende, det der siger lige nu, og du kan høre meget mere om det hele, hvor du finder dagens udgave Ugenstart. Den hedder altså Troels i lort til halsen. Ja, det hedder den. Og den kan du finde ind i det her lyd.
1: Lige præcis. Ariana Grandes seneste single hedder Hate That I Made You Love Me. Den får du lige her.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: gotta get away from you, Thomas Helmig.
1: En ny opdateret vejrudsigt, som ligner den gamle til forveksling, skyet regn og bøger fra vest, som kan varme torden. Temperaturer i dag op til 18 grader, og så en let til frisk vind omkring sydvest ved kysterne stedvis hård vind. Vil du have aftning med?
0: Så skal det være hurtigt.
1: Vækstende skydække, bøger, 15 grader.
0: Tak for det.

0: One Republic, Need Your Love, 9:54 i klokken.
1: Og det betyder, at det er ved at ringe ud for os.
0: Ja, det er faktisk.
1: Men heldigvis så tager Forbedag på 4 over, som i dag tager fat i et meget godt emne egentlig.
0: Hvad er det for noget?
1: For hvordan går man egentlig på arbejde, selvom man er sur på en kollega?
0: Ja, altså, det kunne jeg jo godt svare på.
1: Nej, det kunne du nemlig ikke. Det kender du intet til. Hvordan bekæmper man dårlig stemning på kontoret?
0: Ja, ja.
1: Og hvordan siger man sin chef imod, uden at få for meget ballade?
0: Ja, der må, det var et alvorligt program, hva'?
1: Ja, ja, der er lidt at se til, altså i Forbedag på 4, der er klar efter en radioavis.
0: Efter vi har lyttet til Satte Salomonsen, hvis du forstod.
1: Rigtig god dag derude.
0: Ja, vi høres ved i morgen, jo.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Netop nu tredje behandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, kalder situationen alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland. Men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
0: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyet med udbredt regn og byger fra vest i syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.

0: eventyrsted.
1: Det er virkelig blevet efterår, hva'?
2: Er du sindssygt, hvad der regner?
1: Det regner, og prøv at se bladene uden for vinduet. De begynder at blive orange-røde.
2: Ja, det gør de. Men ved du hvad, jeg var en del på fodboldbanerne i går, og selvom det regnede, det er jo ikke koldt. Det er jo faktisk sådan meget rart stadigvæk.
1: Synes du det?
2: Jeg ja, det synes jeg.
1: Ja, jeg fryser lidt i dag.
2: Nå.
1: Ja, men altså, jeg er også en frossen pind.
2: Hvad med en sweaters?
1: Ja, den burde vi måske have haft på vores efterårsbingo.
2: Nå ja, hyg dig. Tag en varm sweater på. Ja, det er rigtigt.
1: Det er godt, vi har den. Der er masser af gode ting, vi stadig kan lave og hygge os med nu, hvor vejret ligesom inviterer til måske lidt mere indendørs aktiviteter. Gitte. Hun fik nye tænder i går.
2: Ja, hun er rasende travlt i de her dage, Gitte. I dag skal hun til frisør.
1: Ja, det kan vi se på ugeplanen.
2: Yes.
1: Det er trods alt federe at gå til frisør, synes jeg, end til tandlæge.
2: Ja. Det tror jeg da, du har ret i.
1: Den her torsdag formiddag, der zoomer vi blandt andet ind på Venstre, fordi der er godt nok ballade og interne stridigheder, fordi landbruget er jo rasende over den her gødskningslov, som politikerne jo efter

0: virksomheder, af nogen, der går op imod chefen. Så hvordan vi ligesom selv oplever og håndterer det der på vores arbejdspladser, det skal vi også tale om den her formiddag.
1: Ja, det er jo ikke kun inde i Venstres gruppeværelse, at der nogle gange er dårlig stemning, og nogen, der mener et, og nogen, der mener noget andet. Det foregår altså også hen over computerskærmene ude i sådan et kontorlokale, eller jeg tror også ude i skurvognen. Ude på bypladsen, der tror jeg også godt, man kan være lidt uenig om nogle gange, hvordan man skal gribe tingene an. Det er fint, det dykker vi ned i senere.
0: Det bliver en rigtig god torsdag formiddag, den her. Måske de bedste to timer
1: på hele dagen. Det bliver de bedste. Jeg tør jeg godt love, Louise. Det bliver de bedste to timer.
0: Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, landmændene og landbruget sådan, generelt, de har været rasende.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, jeg har jo kørt på E45 mellem der, hvor jeg bor i Hedensted, og så op mod Aarhus. Og der, sådan mellem Horsens og Skanderborg sted, der har stået, i hvert fald i starten af ugen, rasende mange traktorer med orange blink. Ja. Og det er jo ligesom sådan landmændenes måde at vise deres utilfredshed med både eksperter og politikere, fordi de er utilfredse med den her nye gødskningslov, som er på vej til at blive stemt igennem i Folketinget, som jo betyder, at de skal udlede meget mindre kvælstof, for ligesom at være med til at give Danmark et bedre havmiljø. Og det er de rasende trætte af, de her regler, der er på vej.
1: Men det er jo ikke kun uden for Christiansborgs tykke mure, at den her utilfredshed over den her lov, ligesom Ulver, den er flyttet direkte ind i gruppeværelset hos det gamle landbrugsparti Venstre. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, de kommer til at stemme nej til den her lov. Og det betyder jo også, at de går direkte imod partiets linje og imod Troels Lund Poulsens linje. Og en af dem, der er utilfreds, det er Peter Juel Jensen.
2: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Sådan.
1: Ja. Altså, det er jo lidt vildt, synes jeg egentlig, med den her utilfredshed, fordi man skal jo også huske på, altså udover at være et politisk parti, det er jo også en arbejdsplads.
0: Ja.
1: Altså det er jo kollegaer, der nu er dybt, dybt uenige om noget ret essentielt.
0: Jo, og også...
1: Det kan ikke være rart.
0: Nej, og det startede jo også med, at en af sådan...

0: De meget, meget rutinerede og profilerede venstrepolitikere, den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade jo, ja, gik ud og sagde, jeg kommer ikke til at stemme for den her lov, jeg kommer til at stemme imod den her lov. Ja.
1: Altså, det og så er jo var også, der andre, der ligesom fulgte
0: i hænder. Så det er jo også en markant karakter på i internt i Venstres gruppe, internt i arbejdspladsen Venstre i Folketinget, som siger, det kan I godt glemme.
1: Fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan løste de dem? Og hvad gjorde det ligesom ved arbejdsklimaet, at der opstod en eller anden situation, hvor I var rygende uenige, eller måske gik mod chefen? Det kan jo være, at du har prøvet det der, at gå imod fællesskabet, ja, ligesom de her fem venstremedlemmer. Gav det dårlig stemning? Fik du noget ud af det, hvis det var dig, der ligesom gik mod strømmen? Det er jo lidt vildt, fordi det er jo faktisk knap en tredjedel af gruppen.
0: Ja, det er vildt. Det er jo virkelig mange.
1: Ja, det er det. Det er det altså. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad det ligesom gør ved arbejdsklimaet. Hvordan går man stadig glad på arbejde, hvis man godt ved, at man er dybt uenig med en af sine nærmeste kollegaer?
0: Men jeg tænker også, hvor lang tid går der, før luften den er renset?
1: Ja, og der må også være nogle af de her politikere, der har tænkt, okay, hvad risikerer jeg? Hvad risikerer jeg, hvis jeg ligesom siger, jeg er uenig med chefen? For ja, det er jo det, Troels Lund Poulsen er.
0: Han er jo formand for Venstre, så han er jo deres chef. Altså, det er jo ham, der udstikker retningen, ikke?
1: Lige om lidt, der skal vi tale med formiddag på 4'ens faste politiske analytiker, Jakob Bruun. Fordi vi vil gerne lige blive lidt klogere på, hvad er det, der foregår der internt i Venstre.
0: Og det ved Jakob jo alt om, for han har jo arbejdet for Venstre.
1: Det må man sige. Men skriv lige til os om de uenigheder, I har haft på din arbejdsplads. Hvad gik det ud på, og hvordan løste I dem?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Rasmus Seebach og søn her med sprækker, og der er vel også slået lidt sprækker i partiet Venstre, fordi 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, de vil altså ikke stemme for den nye gødskningslov i dag, selvom at det jo altså går lidt imod partilinjen.
1: God formiddag, Jacob Bruun.
2: God formiddag.
1: Formiddagens helt egen politiske analytiker og en del af DR-podcasten Magten, der tager temperaturen på dansk politik. Jacob, hvorfor er det her pludselig blevet så stor en sag i Venstre?
2: Jamen, det er det jo egentlig ikke særligt pludseligt, fordi i Venstre har sager omkring landbruget altid formået ligesom at aktivere de der sprækker i fundamentet. Og problemet er bare igen, at nu opdager man kampen mellem sådan byvenstre og landvenstre, sådan lidt karikeret sagt, og landvenstre larmer meget, og det har givet ballade.
0: Jan fra Løgum Kloster, han spørger, hvorfor opponerer de her venstremedlemmer først nu? De har jo haft over et år til at komme med kritik af L5, som jeg ser det. Og det er vel egentlig et meget relevant spørgsmål. Altså, hvorfor har man ikke taget den her diskussion for lang tid siden?
2: Jamen, det er et super godt spørgsmål fra Jan. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi er i gang med at lave den her lovgivning. Det har man egentlig vidst længe, også i landbruget. Hvis man skal prøve trods alt lige at sætte sig en lille smule i landbruget, sted, så hvad er det, de er blevet særligt sure over nu? Så er der sådan set nogle forskellige ting. For det første, at i store dele af landbruget troede man jo, at den der grønne trepartsaftale, man lavede før valget, som er sådan en stor aftale om at omlægge fra landbrugsjord til natur, man troede i virkeligheden, at nu var der så fred. Hvis man havde gjort det og gennemført det, så ville der være fred. Men valgkampen handlede jo også om drikkevand og smågrise og alle mulige andre ting, som lægger i landbrugsøjne byrder ovenpå. Så det er det ene. Det andet er, at der hen over sommeren kommer nogle nye tal for, hvordan bliver den her byrde fordelt. Det rammer jo helt konkrete mennesker derude, landmænd, som har noget jord. Og så det tredje problem er timingen. Det her lovgivning, som man nu i dag behandler 3. september og bliver vedtaget i Folketinget, det skulle have været behandlet før sommer. Så der er også noget med timingen. Så der er nogle forskellige forhold, som man i landbruget siger, at de her ting, de er forandret i forhold til det, vi troede, hvis vi bare kigger nogle få måneder tilbage.
1: Ja, du fortalte jo lige meget, inden vi gik på det her med, at du kunne godt mærke, at huset inde på Christiansborg, du sidder nede i kælderen i vores studie derovre på Christiansborg, og kunne godt mærke, at huset det sidrede, og der var også lidt dårlig stemning rundt omkring. Det er jo heller ikke, altså i Liberal Alliance er der også nogen, der er utilfredse med den her lov, men det er jo ikke kommet ud på samme måde, som det er i Venstre. Hvorfor er det, Venstre ikke har kunne holde den her uenighed mere internt?
2: Ja, men det skyldes jo, hvis man skal være sådan lidt lige fra med det, så skyldes det jo egentlig, at Søren Gade, altså Folketingets formand, meget, meget stor venstreprofil, han valgte til hans lokale medier i Midt-Vestjylland, og egentlig orientere dem om, han havde tænkt sig at stemme imod. Og så var proppen ligesom af flasken, og så fulgte en kæmpe stor debat og et i virkeligheden slags revolte i Venstres folketingsgruppe med. Den her uenighed, der er i Venstre, den findes jo også andre steder. Den findes også mest konkret hos Liberal Alliance. Men Liberal Alliance er bare lykkedes med at holde den inden døre. Så når de skal ned og stemme her om relativt få minutter i Folketingssalen, så vil der også være nogen fra Liberal Alliance, der stemmer imod, på trods af, at partiet egentlig er for. Men de bare lykkedes med at holde det lidt mere indendør frem for at tage et dagsmål i offentligheden.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der ser vi nærmere på det her helt, helt særlige bånd, der er mellem Venstre og landbruget.

0: One Direction med Perfect. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Ikke alt er, som det plejer ved forhandlingsbordet, når næste års kommunale budget skal på plads. For første gang er det i år kun medlemmerne af økonomiudvalget, som deltager i forhandlingerne, og ikke hele kommunalbestyrelsen. Beslutningen om at ændre processen er taget af økonomiudvalget selv, fortæller borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre. Og det skyldes blandt andet den kraftige opmærksomhed fra medierne, siger han.
3: Det er måske blevet lige lovligt meget et mediecirkus med de her budgetforhandlinger, og derfor så har vi ville prøve noget andet for at sikre, at vi politikere fik et bedre forhandlingsrum og en bedre mulighed for at arbejde fornuftigt med tingene, for det er jo nogle meget vigtige ting, vi sidder og arbejder med. Så det har været målet.
2: To unge trafikanter var i går morges involveret i et mindre trafikuheld på Snorrebakken i Rønne, hvor en personbil svingede til højre ved Porcelænsvej og påkørte en bilist. Bilen blev kørt af en 17-årig dreng fra Midtbornholm, og han er sigtet for at overtræde vigepligten. Cyklisten, en 16-årig pige fra Rønne, slap fra uheldet uden alvorlige skader. Bornholm skal potentielt have flere ukrainske flygtninge fremover. Hvor mange afhænger af, hvor mange ukrainere, der reelt kommer til Danmark, og her forventer Udlændinge- og Integrationsministeriet, at der nok generelt kommer færre. Men ministeriet har lavet en ny fordelingsnøgle mellem kommunerne, der betyder, at den københavnske Vestegn, for eksempel Albertslund, Høje Taastrup og Brøndby, skal tage færre flygtninge. Til gengæld skal kommuner som Bornholm, Skanderborg og Gribskov tage flere. Hvis der kommer 5.000 ukrainere til Danmark i den kommende tid, skal Bornholm have 43 flygtninge mod 32 i den nuværende fordelingsnøgle. Skyet, regn, byer fra vest, lokalt måske endda lidt torden, temperatur lige rundt om 18 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Lige nu der er godt gang i debatten i Folketingssalen, og sæderne de er fyldt, og de sidder altså og debatterer den her nye gødskningslov, som forventes at blive stemt igennem lige om lidt, og hvor 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer kommer til at gå imod partilinjen og mod formand Troels Lund Poulsen, så stemme nej til den her lov.
2: Politisk analytiker Jakob Broen er stadig med os. Jakob, du har jo tidligere arbejdet for Venstre, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, så du kender jo om nogen partiet indefra. Kan vi ikke lige sådan begynde med hele den der fortælling om landbruget og Venstre? Hvordan er det, de ligesom er forbundet?
3: Jamen, de er tæt forbundet, og det ene er jo sådan et historisk bånd, altså hvor Venstre er udsprunget af og har rødder i, du ved, bondebevægelsen, de små samfund. Det er ligesom den historiske baggrund. Men grunden til, at landbruget stadigvæk fylder så meget i Venstre, som det gør i dag, det er fordi, at hvis man kigger ned i Venstres medlemskreds, dem der er medlem af partiet, dem der er aktive i kommuneforeninger, kredsforeninger, dem der bærer boller og brygger kaffe til politiske møder, hænger valgplakater op, så er der bare en meget stor overvægt af dem, som stadigvæk den dag i dag har en eller anden tilknytning til landbruget, til fødevareerhvervet, til landdistrikterne. Mm. Det er slet ikke det samme som Venstres vælgere, men dem, der er aktive i Venstre, der fylder det her bare enormt meget i hverdagen.
1: Hvad er det så for et dilemma, det stiller partiet Venstre i, når der er så dybe rødder, og partiet måske også i nogen sammenhæng gerne vil noget andet?
3: Jamen, det har jo givet Troels Lund Poulsen nu den samme hovedpine, som hans forgængere havde. Altså, før Troels, der var det jo Jakob Ellemann, og før ham var det Lars Løkke, og før ham var det Anders Fogh. Og de har alle sammen haft det samme problem, nemlig, at de godt har kunne se, at Venstre har brug for at rykke sig på den her dagsorden, hvis Venstre skal være et relevant, sådan et centrum-højre parti, også for byvælgere, også for folk, der kører på cykel, og nogle gange spiser vegetarisk, og afleverer børn i børnehaven, og alle de der ting der, som helt almindelige mennesker gør. Og udfordringen er, at den bevægelse af Venstre for at komme tættere på, hvor Venstres vælgere egentlig er holdningsmæssigt, og lidt væk fra, hvor baglandet medlemmerne er, det er vildt svært at lave, og de er ikke lykkedes med det, nogen af forgængerne, og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, jo næstformanden med ham, de prøver nu at gøre det, men det koster jo altså blod, sved og tårer, det må man bare sige.
2: Vi bliver ved uenighederne i Venstre, men lige om lidt, der vender vi blikket mod formand Troels Lund Poulsen. Men nu hvor vi taler om det her med interne stridigheder, det er så godt nok en politisk et parti, så breder vi det også lidt ud og siger, det er sådan er det vel også på andre arbejdspladser.
1: Ja, for Venstres folketingsgruppe kan vi jo godt sammenligne med sådan en eller anden form for storkontor, en eller anden form for arbejdsgruppe, hvor de jo lige nu er uenige. Så derfor så vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms eller ind i taleboppen i dialyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan har I løst dem? Hvad gjorde det ved arbejdsklimaet?
2: Ja, og måske har du, som de her 5 venstremedlemmer, prøvet at gå imod fællesskabet måske. Ligefrem op imod din chef. Hvordan gik det? Var der dårlig stemning? Fik du noget ud af det?
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Ja, det her det er Peter Juel Jensen. Han er en af de fem venstremedlemmer, som i dag går imod partilinjen og mod partiets formand, Troels Lund Poulsen, og stemmer nej til den her nye gødskningslov, som lige nu bliver behandlet inde i Folketingssalen. Politisk analytiker med stor kendskab til Venstre, Jacob Bruun, du er stadigvæk med os. Jacob, hvordan stiller den her uenighed egentlig Venstres formand, Troels Lund Poulsen?
2: Ah, det stiller ham dårligt, ikke? Altså, det kan alle jo se. Nu spurgte lytterne før, hvad har man af erfaringer med sådan nogle kriser på sin egen arbejdsplads, med steder, hvor man har været uenig. Og problemet for Troels Lund Poulsen som leder er jo, han har ikke de samme redskaber, som du ved, jeres redaktionschef har over på P4-regionen, vel? Altså, fordi, du ved, hvis I ikke opfører ordentligt, så kan han jo i sidste ende fyre jer. Troels Lund Poulsen kan jo ikke fyre Peter Juel Jensen, vi lige hørte her, folketingsmedlem fra Bornholm, eller Søren Gade, eller nogen af de andre. Altså, han har ikke de der ledelsesmæssige redskaber, så han kan egentlig bare, du ved, læne sig tilbage og blive ydmyget af sine egne medarbejdere, eller kollegaer, eller hvad man nu skal se på det. Og det vil sige, det er en kæmpemæssig udfordring og et kæmpe autoritetstab for Troels Lund som leder.
3: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jacob, at Troels Lund Poulsen jo ikke har været formand for Venstre i årtier, du ved. Altså, det er som om, han nærmest ikke engang har nået sådan at etablere sig selv som formand, før han står i den her krise. Altså, hvor svækket er han efter den her sag?
2: Jamen, det er et autoritetstab. Han er selvfølgelig svækket. Jeg tror egentlig ikke, det koster ham så meget på de indre linjer, fordi man ved godt i Venstre, at der er ikke rigtig nogen alternativer. Altså det eneste, der ville være alternativ til Troels Lund Poulsen, det er hans næstformand, Stephanie Lose. Og jeg føler mig ret overbevist om, at de to har sådan en stiltigende aftale om, at hun ikke udfordrer ham. Det har vi jo set eksempler på i fortiden, at næstformanden har prøvet at vælte formanden. Det kommer ikke til at ske. Og for Venstres bagland gør det jo heller ikke en stor forskel, fordi Stephanie Lose, hun har jo akkurat lige så stort medejerskab til den grønne trepart, til det her ryg, som Troels Lund Poulsen har. Så venstreledelsen er presset, men det burde jo også sende signal til Venstres bagland, hvis man har en venstreledelse med Troels Lund Poulsen, der er, altså, han er hobbylandmand, han er boet opvokset på landet, Stephanie Lose, der ved Gud også forstår, hvad betyder livet i landdistrikterne, hun kommer fra en egen i det sønderjyske område, hvor det her fylder enormt meget. Så hvis man har de to i spidsen for Venstre, og de alligevel siger til landbruget, venner, vi bliver nødt til at rykke os, vi bliver nødt til at finde en lidt mere langsigtet, holdbar position, så burde det være et signal, som man fra baglandet tog ned, og det har de altså ikke været villige til i den her situation.
1: Jamen, hvordan kommer Venstre og Troels Lund Poulsen, og jo vildheden også Stephanie Lose som del af ledelsen, hvordan kommer de videre herfra?
2: Ja, de bliver nødt til at håbe på, at når de har været nede at stemme her om relativt få minutter nede i Folketingssalen, og lovforslaget så bliver til virkelighed og bliver omsat til konkret gældende ret, jamen, at de så får noget fred. Altså, det værste, man kan forestille sig i Venstre, det er jo, at den her debat, den fortsætter. At der er nogen, der melder sig ud af Venstre, at der er nogen i baglandet, der smækker med døren, eller aller værst, at en af de der fem oprører i folketingsgruppen, de vælger at sige, nu kan jeg ikke længere genkende mig selv i Venstre, nu skifter jeg parti. Det er jo de ting, som kunne forværre krisen yderligere. Og så skal man huske, hvis bare lige har tid til det, at selv hvis den her grønne linje i Venstre, den skal blive til noget, så er det her jo kun den første sten på vejen. Altså Troels Lund Poulsen, Stephanie Lose siger, at vi er ude på sådan en rejse, det er ligesom deres udtryk, og det er en rejse, der er igennem mineret farvand, fordi lige om lidt, så skal vi i Folketinget tale om, hvad skal der ske med drikkevandet? I kan huske, det var sådan en kæmpe tema i valgkampen. Lidt senere hen af sæsonen, så skal vi tale om, hvad skal der ske med de der smågrise? Et andet kæmpe tema i valgkampen. Og hvis Venstre vil det her grønne, så bliver de nødt til at bide sig fast i bordet og blive grønne, ikke bare én gang, men hver gang, og så giver det endnu mere ballade i baglandet.
3: Det bliver spændende at følge. Jacob Bruun, tusind tak for igen at være med her i formiddag på 4'eren.
2: Så tak, Louise.
3: Du kan høre mange flere gode analyser af Venstre i den seneste udgave af deres politiske podcast, Magten. Du kan finde den i DR Lyd.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Har du oplevet uenigheder på din arbejdsplads? Er du måske endda gået op imod din chef, som flere medlemmer jo gør i Venstre lige nu? Folketingsmedlemmer, skal jeg huske at sige. Vi har bedt jer skrive ind om jeres erfaringer med sådan det her med konflikter på arbejdet.
1: Vi fik en sms fra Jakob. Jeg kan huske dengang, vi alle sammen var meget uenige om, hvordan vi skulle tage imod de nye japanske ejere, der havde overtaget vores gamle, stolte danske IT-virksomhed. Nogle ville være trodsige, andre ville være ligeglade osv. Til sidst, da de ankom, kiggede alle bare frygtsomme ned i bordene og sagde ikke et ord. Og så arbejdede vi videre, som vi plejede, med få ændringer i hverdagen. Nærmest bare en ny automatisk e-mailunderskrift.
0: Ja, det er jo lidt, det tror jeg altså er meget typisk. Altså, der tror jeg, man oplever mange steder, der ved sådan, ej, fandme nej, du, ja, ja. Det vil jeg ikke, og jeg kommer til at sige, og så... Nå,
1: jeg var også en gang del,
0: så fik man ikke lige sagt det.
1: Jeg var også en gang en del af en større fusion i mediebranchen. Mm. Og der kan jeg også godt huske den der skepsis, der var hos nogen. Hvad pokker, hvorfor skulle man slå sammen på tværs
0: det bliver af aldrig godt.
1: Dansk dele og alt muligt? Det bliver aldrig godt. Og altså, der var, det er også fordi, for nogen er der meget stærke følelser knyttet til det der med en bestemt arbejdsplads osv.
0: Ja, forandringer.
1: Ja, præcis. Desværre, og det kan jo sagtens give nogle store uenigheder.
0: Der er også en unavngiven lytter, der skriver, jeg blev bedt om at tømme askebæger. Jeg blev så rasende, at jeg gik hjem og skrev en tale og en opsigelse. Der kom styr på kommandovejen, og fremadrettet kommer alle nye opgaver gennem min leder. Altså, stor respekt for at skrive en tale.
1: Ja, det synes jeg er stærkt.
0: Ikke? Altså, går man så ind til chefen og aflægger talen?
1: Og så smider opsigelsen.
0: Og smider opsigelsen. Men altså, hvis I askebær, dem er der jo ikke mange af længere rundt på arbejdspladsen.
1: Jeg ved, at man kan finde askebær på en arbejdsplads. Ja, og står på et kontor.
0: Men altså, man kan jo godt blive bedt om andre ubehagelige ting.
1: Ja, uha, man kan jo virkelig blive bedt om ubehagelige ting, som man ikke har lyst til.
0: Men det her, det er jo sådan lidt et udtryk for det der med... Man kan godt tænke op i sit hoved, ej, så vil jeg altså sige sådan her, eller det vil jeg ikke finde mig i, men så, ja. Når situationen opstår, så kan det godt være, at man siger, okay.
1: Men også nogle gange det der med, at man lige kommer til at gå en tur rundt om det igen, ikke? Og lige tænke sig om, inden man udviser sin frustration.
0: Tusind tak for alle jeres inputs. Vi høres ved på den anden side af Radioavisen.

0: Så er der radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Wellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og, få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt. Og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svagt til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Jeg glæder mig.
2: Det gør jeg også.
1: Helt afsindig meget til klokken den bliver 11:35-ish.
2: Ja.
1: Fordi så er der en, og det kan desværre kun være en, ja, af formiddag på firens fantastiske lytter, som har mulighed for at få den oprejsning, som vedkommende fortjener. Fordi det skal vi afholde mit favoritelement i formiddag på firen. Comeback-quiz!
2: Ja, det bliver så godt. Både, ja, for dig og for den, der får.
1: Jeg føler jo, jeg comeback får et comeback.
2: Jamen,
1: sammen med folk.
2: Jamen, det gør vi jo også. Altså, det kan jo være, at du er blevet kaldt til kammeratlig samtale på chefens kontor, fordi du sådan måske går lige lovligt for meget imod den linje, som chefen ligesom har udstukket. Det kunne jo godt være en grund til at ringe på 70 20 44 45.
1: Ja, hvis jeg oplevede et stort comeback i går.
2: Jo, ja, fodbold.
1: Ja, ja, men det er jo fordi mine drenge, de er jo bagud 1-5 ved pausen. Da kampen var slut, der stod der 6-6.
2: 6-6?
1: Det er da et comeback, der vil.
2: Det må jeg nok sige. Ja, meget, ikke? Meget imponerende.
1: Ja, jeg er også meget stolt af dem. Jeg roste dem også meget.
2: Gardneren Marie har faktisk allerede skrevet til os. Der står med store, fede bogstaver: hvornår er der comeback-quiz? Jeg trænger.
1: Ja, det er godt, Marie.
2: Og så skriver Marie også en lang forklaring på, hvorfor lige netop hun skal være med i quizzen. Og Marie, det er jo altså den her anden time af formiddag på firen. Så hvis det skal være dig, der får comeback i dag, så er det altså nu, du skal ringe på 70 20 44 45. Det gælder selvfølgelig også alle andre end Marie. Trænger du til et comeback, så ring altså nu på 70 20 44 45.
1: Det er det her en god time at formiddag på firen. Det tror jeg godt, du kan regne med.
2: Ja.

0: Regnen vælter ned.
1: Ja.
0: Og det er lækkert, for det betyder, at vi er kommet ind i efteråret. Og kan jeg ikke godt lide noget, så er det efteråret.
1: Det er... Og comeback-kisser.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er efteråret har gjort comeback.
0: Ja.
1: Det er dejligt, og i tirsdags, da kalenderen viste 1. september...
0: Ja, efterår.
1: Der lavede vi jo formiddag på Fierens egen efterårs-bingoplade.
0: Jeg har tænkt over efterfølgende. Jeg er meget tilfreds med den der bingoplade. Jeg sad og skrev den ren.
1: Jamen, den er rigtig flot, Mads.
0: Ja, nå, men det var ikke så meget det. Jeg synes, det var nogle gode ting, der
1: jamen,
0: var kommet på.
1: Jamen, det er gode ting. Der er jo for eksempel indendørs hygge.
0: Ja.
1: Det kan være for eksempel med strikketøj.
0: Kan det sagtens være.
1: Det kan være selvforkælelse. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Det skal bare gøre dig glad.
0: Ja.
1: Så har vi også det der med at spille et spil.
0: Ja.
1: Brætspil.
0: Ja.
1: Kortspil. Puslespil.
0: Terningspil.
1: Og så er der også en af mine favoritter. Kastanjer.
0: Ja.
1: Og det er særligt underkategorien af kastanjer. Du ved, samle dem, bygge dyr. Nus dem i lommen.
0: Ja.
1: Alt tæller.
0: Alt tæller.
1: Ja. Så er der min personlige favorit. Simremad.
0: Ja.
1: Nyd noget simremad. Og det, andre må gerne lave det.
0: Ja, og det glæder jeg mig meget til at skulle gøre,
1: har du
0: gøre,
1: sådan favorit simremad?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men hvis det er noget med, som du ved, altså, hvor der også indgår kartoffelmos.
1: Ja, det, så, det kan du godt lide.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, men det kan jeg også.
0: Jeg får det for sjældent, men jeg kan virkelig godt lide det.
1: Det er rasende nemt at lave.
0: Ja, jamen jeg ved det godt.
1: Ja.
0: Ja, for at snakke om noget helt andet. Frem for mine manglende madkundskaber. Hvordan går det med dig med at få sat nogle krydser?
1: Ja, det vil jeg så sige, og det er jo skamfuldt at sige. Jeg synes ikke, jeg har fået sat nok krydser, men jeg så minder mig selv om, det er jo kun den 3. september.
0: Ja, ja, efteråret.
1: Jeg har nyttet et glas vin.
0: Det, ja.
1: Det har jeg.
0: Og det står jo også, at man skal nyde noget lækkert.
1: Jeg vil så også sige, jeg har også haft en kulturel oplevelse til Aarhus Festuge.
0: Okay.
1: I går.
0: Ja.
1: Men det var en meget, meget svingende. Altså, det var et kopiband.
0: Okay.
1: Jeg var ikke begejstret.
0: Nej.
1: Men det er jo en kulturel oplevelse.
0: Men man kan jo sige, at det hører jo under samme kategori som det med, at man skulle læse en bog, god eller dårlig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så
1: vi
0: har jo ikke sagt, at den kulturelle oplevelse skulle være high class.
1: Nej, jeg har ikke fået begyndt på en ny aktivitet. Har du det?
0: Nej.
1: Er der noget af det, du har?
0: Ja, altså, jeg nød en øl i omklædningsrummet i går efter fodbold. Så det tænker jeg...
1: Fordi et af felterne hedder, nyd et glas rødvin eller en anden lækker drik.
0: Ja, og det var virkelig en dejlig kold Tuborg, vi fik der.
1: En tur i naturen? Du har det ikke noget endnu?
0: Nej, det har jeg ikke noget endnu. Altså, jeg har haft svært ved at nå tingene, vil jeg sige. Altså, jeg var sammenlagt i går, talte jeg sammen. Altså, vågne timer havde det hjemme lige lidt over 2 i mit hjem.
1: Men hør nu her, Mads, det er jo vigtigt. Du må ikke have for travlt til at nå at spille bingo.
0: Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg skal nok nå det. Altså, fordi jeg husker også mig selv på, som du selv sagde, er kun den 3. september. Efteråret kan jo være, er jo langt det.

0: hele, altså både hele september, oktober og november. Så jeg håber, tror på, at jeg skal nok nå det.
1: Vi har jo lavet den her efterårsbingo-plade i fællesskab med alle jer, der uge efter uge, dag efter dag er samlet her på P4. Vi prøver at få den lagt ud på P4's sociale medier, men så man ligesom hele tiden kan vende tilbage og sige, hvor langt er jeg, har jeg, kan jeg råbe bingo?
0: Ja.
1: Jeg råber med bango, det er jeg altid i tvivl om.
0: Hos os er det gør man det ligesom, man har lyst.
1: Og ved du hvad, det skal ikke skille os ad, man råber det ene.
0: Nej, nemlig.
1: Det vigtige er, at vi får lavet nogle skønne ting her i løbet af efteråret, sådan så det ikke føles så gråt og trist.
0: Præcis, men de har rasende travlt hos EDB-afdelingen. Ja. Så
1: EDB.
0: Vi håber meget, at de på et tidspunkt får tid til at kunne lægge pladen ud. Der er en, der har budt ind med noget.
1: Hvad det?
0: I forhold til simremaden. Ja. Enebærgryde.
1: Åh, altså det vil jeg jo så have lov at sige. Den lavede jeg jo faktisk i sommer, fordi mine børn elsker det.
0: Ja,
1: det føles lidt mærkeligt at stå i 30 graders varme og lave enebærgryde.
0: Nu kan du så lave den sådan, hvor det føles mere rigtigt.
1: Apropos rigtige ting. Lige om lidt, der skal vi tale om noget, der passer rigtig godt til efteråret. Nemlig en tv-premiere, som vi har glædet os rigtig meget til.
0: Vi snakker om den. Ja, den er bare god.
1: Der er sådan lidt efterårsvibe.
0: Ja, det er der faktisk lidt. Vi snakker om den der tv-serie, vi har glædet os til. Lige efter Fast Car, Tracy Chapman. Den er bare god.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg får sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Det er en stor dag.
1: Ja.
0: Gift ved første blik er i gang.
1: Du kan se det allerede nu.
0: Første afsnit er ude.
1: Ligger på DRTV.
0: Altså, det er jo 8 vanvittigt modige de, singler.
1: Det er de vildeste. Jamen, det, findes der meget større mod?
0: Nej, jo, det gør der, ja, måske.
1: Det gør det måske.
0: Men
1: nok,
0: i kærlighedsrelationer, synes jeg, det er meget, meget modigt.
1: Man bliver gift med en, man ikke kender.
0: Mm.
1: Man gør det i et fjernsynsprogram,
0: ja,
1: mens herre fra Danmark, Louise og Mads, de kan sidde og kigge, ja, på.
0: Jeg hæpper på dem.
1: Det gør jeg også.
0: Altså, helt utrolig meget.
1: Men det bliver faktisk en form for comeback for mig, gift ved første blik.
0: Okay.
1: Det, jeg har haft tunet ud de sidste par år, og det er ikke, fordi jeg synes, programmet er dårligt, men det var simpelthen det der med, jeg synes, det var så synd, at det ikke gik for dem.
0: Nå, ja, ja, du blev faktisk...
1: Jamen, jeg blev sådan lidt ked af det på deres vegne, for jeg synes... Ja. Åh, de var så modige, og de prøvede, ja, at gøre det lige så godt, som de kunne. Men det var så svært for dem.
0: Men nu er du tilbage.
1: Jeg er tilbage. Nu får den hele armen igen.
0: Skal vi ikke lige kigge på feltet?
1: Jo.
0: Der er Markus på 31 år, som er partnerspecialist i København.
1: Jeg er meget spændt på, hvad laver en partnerspecialist? Har han nogle fordele, når han skal ud og finde en ny partner?
0: Gud. Det er rigtigt. Der har du,
1: yeah,
0: åbningsreplikken, ikke?
1: Jo.
0: Han ser sød ud. Jeg kigger ind på DR.dk, der ligger en artikel, hvor man kan se dem. Så er der Jesper, 37 år, salgsdirektør fra Frederiksberg. Han har en søn,
1: no,
0: fra tidligere ægteskab. Han ser også meget, meget sød ud, synes jeg.
1: Det er spændende. Der er jo nogle gange noget med det der, når nogen de har nogle relationer fra tidligere børn eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg tror på Jesper. Det skal nok
0: men til gengæld så er Jesper jo helt sikkert vant til at tage ansvar, og der, ja, er lidt mere struktur, og det kan jo også være rigtig godt.
1: Det bliver mega godt.
0: Så er der Cecilie, 28, ja, år, hun er revisor, hun er fra Valby, ser helt utrolig sød og smilende ud.
1: Ja.
0: Hun skriver, jeg drømmer om at finde manden, jeg skal dele mit liv med. Alle livets stunder og tosomhed med.
1: God forudsætning for at gå ind i gift for første blik.
0: Så er der Line.
1: Ja.
0: Hun er 30 år, hun er advokat, også fra Frederiksberg.
1: Jeg har tænkt over Line, hun ser enormt... Da jeg kiggede på hende, der tænkte jeg, hun kan godt være advokat. Så er hun så advokat.
0: Ja, det er hun.
1: Hun ser enormt, ja, advokatkompetent-agtig
0: ud. Dygtig. Yes. Og hun, som hun siger, er jeg for meget, eller er jeg for lidt, fordi man ikke er i tvivl? Altså, hun skal ikke kunne være i tvivl om hendes partner synes, hun er for meget eller for lidt. Man skal være åben og ærlig at sige. Ja. Og så er der Torben.
1: Ja.
0: 43 år, økonomichef fra Haderslev.
1: Stærkt.
0: Og som man siger, jeg meldte mig til, fordi jeg gerne vil finde kærlighed.
1: Ja, det er godt.
0: Og det er igen rigtig godt.
1: Og dejligt, at vi også lige har Haderslev med.
0: Nu er det jo sådan, når man hæpper, at så har man jo ofte en favorit.
1: Ja, altså vi skal bare lige sige, at vi elsker alle.
0: Ja, ja, men jeg tror altså, at Christina på 36, der er lektor fra Roskilde, bliver min favorit. Og det er mest fordi, hendes præsentation af sig selv, synes jeg er så skøn. Hun kalder, grunden til, at jeg meldte mig til gift ved første blik, var, at jeg var træt af at være ventebente.
1: Ventebente?
0: Ja. Jamen, hun siger meget ærligt, at jeg synes bare, jeg har svært ved at komme på date, så bliver de aflyst dagen før, whatever, så er der lige noget mere spændende. Og så følte hun sig bare som sådan en, hun gik bare og ventede.
1: Ventebente, det er, ja, et ord, der er på vej ind i formiddag på firens egen ordbog, på linje med ligepaverforældre.
0: Så er der Frederik på 35. Trælas sælger for jeres pris.
1: Ja.
0: Meget, meget sød. Det er ikke lykkedes for ham at finde kærligheden, og det var en oplagt mulighed.
1: Ja.
0: Og der tror jeg, at nogen, der vil sige, det er en meget modig.
1: Meget modig oplagt mulighed.
0: Ja. Så er der Michael, 45, ja, år, selvstændig. Og pædagog for Randers.
1: Ja, det er Michael er min favorit.
0: Ja.
1: Det er, okay, fordi han siger, jeg har ventet længe. Alt for længe.
0: Ja.
1: Og det er en erkendelse, som er til at forstå. Og så gør han noget ved det, Michael. Det synes jeg er fedt. Og han har jo et skønt billede, der er en fed strik, tror jeg, han
0: i det hele taget, ja, synes jeg, at det her det er mennesker med utrolig meget udtryk og stil. Og de ser virkelig godt ud. Jeg glæder mig til at se med. Så smider du lige share. Det er i nakken af mig.
1: Jamen, ved du hvorfor?
0: Wow.
1: Den hedder Believe.
0: Ja,
1: vi hæpper, vi tror på dem. Kæmpe meget.
0: Så meget.
1: Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig meget til, at vi skal evaluere det her gift for første blik.

0: Lige om lidt, så skal vi comeback-quizze og give en lytter et kæmpe stort comeback. Men først, regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En 23-årig mand fra Rønne blev i går eftermiddag standset af Bornholms politi på Torneværksvej i Rønne. Og ved nærmere eftersyn viste det sig, at manden kørte bil, mens han var påvirket af narko, at han havde omkring 5 gram kokain på sig, og at han i øvrigt allerede havde fået taget sit kørekort. Politiets døgnrapport fortæller, at udover den 23-årige blev sigtet for det her udvalg af ulovligheder, så faldt der også en sigtelse af til en 59-årig mand fra Rønne i sagen. Den 59-årige ejer af bilen er nemlig blevet sigtet for ulovlig at have overladt sin bil til en person, der ikke har nogen førerret. Bornholm skal potentielt have flere ukrainske flygtninge fremover. Hvor mange kommer til at afhænge af, hvor mange ukrainske flygtninge, der reelt kommer til Danmark, og det tal forventer Udlændinge- og Integrationsministeriet vil falde. Ministeriet har lavet en ny fordelingsnøgle mellem kommunerne, der betyder, at kommuner med mange flygtninge og indvandrere i forvejen, f.eks. Vestegns kommuner som Albertslund, Høje-Taastrup og Brøndby, skal have færre. Til gengæld skal kommuner som Bornholm, Skanderborg og Gribskov så tage lidt flere. Bornholms politis reaktionspatrulje holder øvelse i dag, og det sker flere steder i Rønne. Politiet oplyser, at man skal være forberedt på at se synligt politi i fuldt udstyr, og det gælder hele dagen frem til kl. 18. Politiet understreger, at man skal ikke være bekymret, hvis man ser hektisk aktivitet. Der er kun tale om træning. Skyet, regn, byger, det hele fra vest, måske temperatur omkring 18 grader og lidt torden.

0: Er du klar?
1: Du står bare danser.
0: Jeg
1: står og kigger på dig, Mads, og tænker, kan vide, manden begynder at sige noget på et tidspunkt?
2: Nej, jeg skal jo nyde af det der bam, bam, af det der gode der. Det er jo også noget af det gode ved comeback-quizzen.
1: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jo, jeg trænger til et comeback. Fordi du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor du fortjener et comeback.
2: Ja.
1: Du skal selvfølgelig lige kunne argumentere for din sag, når nu det lige om lidt vælter ind på telefonerne på 70 20 44 45. Det er jo vores måde at sige, du fortjener en ny chance.
2: Alle fortjener en ny chance.
1: Vi visker tavlen ren.
2: Fuldstændig.
1: Og du kommer igen med fornyet styrke. Vi havde Inger med sidst, du.
2: Ja.
1: Inger, hun blev som lyn fra en klar himmel, blev hun for 2 måneder siden som en fældet af en hælespor.
3: Det døjer jeg så stadigvæk med.
2: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
1: Altså, ja, på anden måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
3: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Og ja. Så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
2: Ja, det lyder det da til.
1: Vi har løsningen. Et comeback.
3: Jeg er så utålmodig efter et comeback.
2: Hun fik et comeback.
1: Ja, det gjorde hun.
2: Og det var i den grad på sin plads. Også fordi, vi læste jo lidt op på det der hælspor. Det kan jo være noget forfærdeligt drilsk noget,
1: ja,
2: i lang tid.
1: Jeg tror, den er forduftet.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Altså, jeg kan ikke forestille mig andet i hvert fald. Og du kan jo også få et comeback om et øjeblik, hvis du lige nu ringer 70 20 44 45. Det kan være. Der kan være jo alle mulige årsager til.
2: Du kan være blevet drivhammerende svåd på cyklen på vej på arbejde, fordi dit regntøj, det lå derhjemme, og så kom der en syndflod af vand.
1: Det kan også være, at du lige har fået en besked om, at der er nu givet byggetilladelse til den der kæmpe klods lige på nabogrunden.
2: Nej.
1: Ja.
2: Kan jo også godt være, at du havde lavet en god madpakke, som du havde glædet dig til.
1: Ja, men du...
2: Men nu ligger den hjemme i køleskabet. Ja.
1: Det kan også være, at du, og nu er vi ude i en helt anden afdeling, måske har skrevet en rigtig fræk sms til konen.
2: Oh God.
1: Men du er simpelthen kommet til at sende den til chefen.
2: Det er også uheldigt.
1: Det er da meget uheldigt, men der kan jo være 1000 forskellige grunde til, hvorfor man sådan torsdag formiddag trænger til at komme tilbage med fornyet styrke.
2: Og vi lover, vi vil gøre alt for, at du får et comeback og kommer tilbage og flyver videre ud i torsdagen og helt ind i weekenden. Ja, helt ind i næste uge.
1: Vi hæpper så meget, som du, som man overhovedet nærmest kan forestille
2: sig. Du kan ikke hæppe mere, end vi kan hæppe.
1: Vi har forberedt en quiz. Du skal ringe nu.
2: Og den er god.
1: Ja, det er den.
2: Ja, det er den.
1: 70 20 44 45. For hvem vil egentlig ikke gerne have et comeback?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom tilbage
2: til mig. Jeg elsker kommende. Der var flere, der ringede ind.
3: Selvfølgelig var der flere, der ringede ind.
2: Og var sådan, tag mig, tag mig. Der
3: jeg
2: var
3: trænger.
2: For eksempel kunstneren Andreas, der mangler kunstnerisk inspiration for tiden. Han har simpelthen brug for en sejr i comeback-quizzen for ligesom at komme tilbage i gear.
3: Det er også resten uheldigt, når man lever af at være kunstner, men man mangler den kunstneriske inspiration.
2: Ja, så var der jo Marie, der skrev ind tidligere. Der var bøvl både med en firmabil, der sådan havde knækket bærekuglen. Det er vist ret alvorligt.
3: Ja.
2: Og så var der også lige hendes kollega, der var kørt på sådan et jordbibo.
3: Nej!
2: Jo, det havde været lidt vildt. Og så hun skrev, jeg trænger til et comeback, eller måske bare weekend. Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'eren til comeback-quiz. Camilla fra Præstø, velkommen til.
4: Hej, tak.
2: Camilla, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
2: Nej.
3: Nej, er du okay, Camilla?
4: Ja, jeg har det helt fint.
3: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
4: Den pæne side har det ikke så godt.
3: Nå.
4: Så den kører ikke mere.
3: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
4: Bestemt.
2: Okay, Camilla, jeg kan jo høre, at du er ude og køre lige nu i lastbil, må jeg forstå, på vej til Sakskøbing. Så er det bare op på hesten igen. Det er ikke noget, der har sat sig i dig?
4: Selvfølgelig er man mærket af det, og specielt nu, hvor det regner. Det var nemlig akvaplaning, der gjorde, at jeg stod. Men det er faktisk okay.
2: Det er godt at høre.
3: Ja, det er vi meget glade for at høre, Camilla. Men jeg er sikker på, at det, alt bliver godt. Når du nu, lige om lidt, for det tror vi meget, meget på, at du gør, får dit comeback.
4: Ja.
2: Er du klar?
4: Yes.
1: Spørgsmål 1.
2: Organisationen Bæredygtig Landbrug havde jo tirsdag indkaldt til demonstration på Christiansborgs Slotsplads. Og det betød, at man kunne se et velkendt landbrugskøretøj, men dog et yderst sjældent syn. Midt i Københavns myldretrafik. Intet mindre end 300 slagsen faktisk. Hvilket køretøj taler vi om?
4: Traktor.
2: Ja!
3: Yeah! Sådan, Camilla. Jeg skal trykke på den rigtige knap.
2: Sådan!
3: Det var fordi, jeg blev så begejstret, at jeg glemte, hvor jeg skulle trykke hen. God start, Camilla. Det kører fremragende. Er du klar til næste spørgsmål?
4: Ja.
1: Spørgsmål 2.
5: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
6: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
7: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
8: Jeg skal giftes.
9: Jeg vil skide grønne grise lige nu.
5: Endnu.
9: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
10: Har kæft, han er en stor mand.
11: De er jo pure muscles.
12: Gift ved først.
13: Jeg vil også
12: ny sæson.
3: 8 modige danskere, Camilla, de jagter igen kærligheden på en meget alternativ måde, når de i den bedste sendetid siger ja til at gifte sig med en fuldstændig vild fremmed. I aften er det gør det her meget populære DR-program Comeback, når 12. sæson har premiere. Hvad hedder programmet, hvor man gifter sig ved første øjekast?
4: Gift ved første blik.
3: Yes! Godt, Camilla!
2: Sådan.
3: Kan du mærke det, Camilla?
4: Ja.
3: Vi er så tæt på at have fået comebacket.
2: Der er et spørgsmål tilbage.
4: Yes.
1: Spørgsmål 3.
2: Det er et problem, der gør comeback år efter år. Altså det her med, at kommunernes økonomi er presset. Og derfor har i alt 45 kommuner i år søgt om at få del af næste års særtilskud. I mandag så lød det, at det så altså kun er 22 økonomisk trængte kommuner, der får det her tilskud. Spørgsmålet til dig lyder, Camilla, hvor mange kommuner er der i Danmark? Vi kan hjælpe dig så langt at sige, at det, hvis du laver det lille regnestykke, der hedder 100, og så trækker 2 fra.
4: 98.
2: Ja!
3: Jeg vidste, du kunne, Camilla.
2: Ej. Ved du hvad? Nu kan det regne. Nu kan der kan ske alverdens ting. Du har hænderne på rattet, for du har lige fået et comeback.
4: Ja.
2: Stort tillykke, Camilla.
3: Stort tillykke, Camilla. Kør forsigtigt videre ud i trafikken, og kæmpe god dag til dig.
4: Tak i lige måde.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Tyrsted.
1: Så er fælles med.
2: Ja, meget gerne.
1: Klokken nærmer sig jo 12 med hastige skridt. Jeg synes faktisk, den her formiddag er fløjet afsted.
2: Jamen, det har været en dejlig, dejlig formiddag.
1: Det må man sige. Vi har jo blandt andet talt om vores efterårsbingoplade.
2: Ja.
1: Og som jo er sådan... Vi har jo lavet den for at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og ligesom omfavne efteråret og sige, lad os fokusere på alle de dejlige ting ved efteråret. Simmermad for eksempel.
2: Mm.
1: Det der at gå ud i naturen, se de smukke farver.
2: Finde nogle kastanjer.
1: Finde nogle kastanjer. Alt det der. Men Lene... Jeg har sendt os en besked, og hun skriver... Jeg ved altså godt, jeg er tidlig på den. Men så skriver Lene, jeg kan bare mærke, at når jeg tænker, at jeg tænker på det... Altså januar og februar. Når jeg tænker på januar og februar, så er lige ved at gå i sort.
2: Nej!
1: Jo. Og så skriver Lene, i de måneder i 2026, der gik jeg helt i sort og ned. Så når vi kommer dertil... Hjælp!
2: Så gerne!
1: Og ved du hvad, Lene? Det synes jeg, vi er nødt
2: til. Det lover vi. Det lover vi. Vi skal da gøre noget for, at vi kommer godt igennem vinteren også.
1: Ja. Der er noget med mørket, og så er der jul og sådan noget. Men det kan godt være nogle hårde måneder.
2: Apropos indbakken, Louise.
1: Ja.
2: Der er nogen, der har stillet nogle af livets store spørgsmål.
1: Nå?
2: Hvornår får fanden sko på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Hvor meget er en pelikan, når det stormer en pelikan?
1: Altså, man siger, det stormer en halv pelikan, ikke?
2: Jo.
1: Ja, jeg vil sige meget.
2: Ja. Er regn og byer ikke det samme?
1: Nej.
2: Nej.
1: Ej, det vil jeg ikke sige.
2: Nej.
1: Jeg vil sige, regn, det er jo sådan mere kontinuerligt. Byer, det er lidt mere forbigående, ikke?
2: Ja, jo, det vil jeg jo også umiddelbart sige.
1: Altså, men...
2: Men igen, altså det er jo nogle af livets store spørgsmål.
1: Jamen, det er det da. Har du andre spørgsmål, du har brug for at stille, Mads? Fordi så siger du bare til.
2: Masser. Jeg kan lave en bruttoliste.
1: Hvad er du med på madpakke?
2: Jeg har... ja, hvad har jeg egentlig med i dag? Jeg har en oksekødspegepølse med i dag.
1: Du har en oksespegebørge?
2: Yes.
1: Det lyder lækkert.
2: Og den obligatoriske klamper med hamburger og ost.
1: Mm, det er
2: jeg har også gulerødder med, som jeg plejer.
1: Det er
2: så
1: godt.
2: Altså, der er ikke noget... På den måde er der ikke noget nyt under solen.
1: Det er heller ikke noget nyt under solen i forhold til, at vi er tilbage igen i morgen. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Vi høres ved.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
1: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
3: Jeg har tilsat til landmanden færdig.
0: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
5: Nej.
6: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
5: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg har samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
6: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
5: Hvis nu du har en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé, det er nogenlunde samme måde, du skal fortolke det på.
7: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
6: Altså, bliver der krig, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør jo, hvad de kan.
5: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver en eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
0: Lyder det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
8: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
8: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til, og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
0: Og PET advarer så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
8: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
9: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
10: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der i sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
0: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
10: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksom på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er det russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at GRU, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der bliver der sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sidde ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
11: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
12: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
13: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
14: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi

0: miljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
1: Rikke Gyldmansø, hvorfor får den her debat folk til at så så stejlt i hver sit hjørne?
2: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store, store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
1: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget, som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
3: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Så her til sidst, Rikke Gyldmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
2: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i det idylliske, kuperede istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Midteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
4: Men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
5: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Blandt de lokale, der virker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
6: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
8: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
1: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer Ikast Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
9: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i Ikast, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på Ikast og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til Ikast, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
1: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
9: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
9: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
1: Og sådan lød det her fra Christian Formsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
10: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt

0: Regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind, den kommer primært fra syd.
1: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
2: Du lytter til P4.

0: Til at sætte os i gang i dag, der var det den nye sang fra Sys Bjerre, vi fik her Dø Lykkelig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der er i den grad meget mere ny dansk musik på vej til dig her de næste par timers tid, hvor jeg for eksempel kan byde på en lille håndfuld forpremiere med navnet som lige straks Kalby. Så er der også nyt fra Uro, der er en ny duet på vej med Malte Ebert og Mumle, og så er der altså også ny musik ud med Christoffer. De her sange, de udkommer alle sammen i morgen, men vi lytter altså til dem allerede i dag. Og der er ugens album selvfølgelig, som vi også kan høre en sang fra Alex Warhol, der står for den, og ja, alt muligt andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det nu, den står på Kalby her i P4 Play. Kalby, der jo er sangeren og sangskriver med det borgerlige navn Mick Tybo, som bragede stort igennem for en 6-7 års tid siden med sangen som The Everyday Bit og Burnout. Burnout, som også var titlen på Kalbys allerførste album, der udkom i 2021, og som var en plade, hvor han virkelig fik vist, hvor stort et internationalt format han besidder. Og det gør han sådan set stadig også på det helt nye album, som han udgiver i morgen, og som hedder Rabbit Hole, og der gemmer sig altså nogle rigtig forrygende sange nede i det der kaninhul, det kan jeg godt fortælle. En af dem er for eksempel den, vi skal lytte til nu fra pladen, som hedder Deserve, og som Kalby her lige sætter lidt ord på.
1: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent, og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle, så højt jeg kunne: I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

altså rigtig mange gode sange at finde på det nye album fra Kalby, som man udgiver i morgen. Rabbit Hole hedder albumet jo altså, og sang vi lyttede til her var som nævnt Deserve. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4. Efter denne her,

0: Jeg vil sige, i dag der føles det som Sweet July ligger langt væk, men ikke desto mindre sagt i det her Take That. Og ved den blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ærgerligt, at kommunens økonomiudvalg lukker sig om sig selv, når der skal forhandles budget. Det mener tidligere mangeårigt kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms. Hun synes, det er et demokratisk problem, at et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer ikke får mulighed for at være med i processen.
3: Der giver det noget bedre bredde og noget mere nuanceret debat, også i de forskellige grupper, partigrupper, at alle har haft mulighed for at stille spørgsmål, og alle har hørt det. Og vi anerkender også, at man hører nogle gange tingene forskelligt. Så jeg er meget bekymret for, jeg synes, det er en meget lukket proces, man har valgt.
2: Sagde altså Bente Helms, der selv har siddet i kommunalbestyrelser på Bornholm i langt over 20 år. Og forskellen i år er altså, at man for første gang prøver kun at have økonomiudvalget ved forhandlingsbordet og ikke hele kommunalbestyrelsen. En 23-årig mand fra Rønne blev i går standset af politiet på Torneværksvej i Rønne. Ved nærmere eftersyn viste sig, at han kørte bil, mens han var påvirket af narko. Han havde kokain på sig, og han havde i øvrigt slet ikke noget kørekort. Politiets døgnrapport fortæller, at udover at den 23-årige blev sigtet i sagen, var der også en sigtelse til en 59-årig mand fra Rønne. Det var nemlig ejeren af bilen, der sigtet for ulovligt at have overladt køretøjet til en person uden kørekort. To unge mennesker var i går involveret i et mindre trafikuheld på Snorebakken i Rønne, hvor en personbil svingede ind i en cyklist. Bilen blev kørt af en 17-årig dreng fra Midtbornholm, og han er sigtet for at overtræde vigepligten. Cyklisten, en 16-årig pige, slap uden de helt store skader. Fortsat skyet vejr med regn og mulighed for torden.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

det så. Benjamin Hov, der er en udgang til os, en tur til Portugal. Tak for den tur. Det kan da godt være, at de har lidt bedre vejr på de kanter, sådan en torsdag her 12.35. Men her i P4 Play, der har vi til gengæld nogle spændende nye danske singleudspil klar til dig her i de nærmeste... halvanden times tid er der vel stadig knap og nap tilbage af programmet. Lidt senere i denne her time, for eksempel en ny duet med Malte Ebert og Mumle, og så lidt senere også nye udspil fra Uro og fra Christoffer. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album. Det, der kommer fra Alex Warren, selvfølgelig.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixie Lott.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Alex Warren, der er på vej igen her med en sidste sang i den her omgang fra hans nye andet album Wild Child. Og som jeg har været inde på nogle gange her i ugens løb, så var Wild Child det kælenavn, Alex Warren fik af sin far, da han var barn. Hans far, der gik bort i en tidlig alder, da Alex bare var 9 år gammel. Så på det her nye album, der er der flere sange, hvor han hylder og mindes sin far. Der er også nogle enkelte lydsekvenser med på pladen, hvor man rent faktisk hører hans fars stemme. Hvis du for eksempel lytter rigtig godt efter på den sang, vi skal lytte til nu, så vil du faktisk på et tidspunkt kunne høre Alex Warrens far. Det er albumets titelnummer, vi har fat i her, altså Wild.

You're a tough kid, you know that? Fikken er sagt på et tidspunkt. Alex Warrens far, som altså dukket op på sangen her, Wild Child. Titelnummeret fra ugens album. Den er jo spillet fra, som sagt, Alex Warren. I P4 Play, hvor vi nu fortsætter med lidt nye danske toner. Det er Thomas Mejlstrup, vi lytter til her. Hvad sagde jeg?

0: Du er det bedste.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Marcello, det her fra Danske Emil Lewis. Før ham jo altså også Thomas Meilstrup og hvad sagde jeg. Og så er det lige straks, at jeg kan blænde op for en helt ny sang med Malte Ebert og Mumle her i P4 Play. Der kan jeg efter

så er det nyt fra Malte Ebert, vi skal til nu. Men faktisk ikke kun ham, for han er nemlig i selskab med Mumle på den sang, der er på vej nu. De to, de lærte hinanden at kende, da de tidligere på året fulgte sad i en bil på vej fra København til Aarhus. Og det var faktisk der, de første kim til sangen blev lagt. Den sang, der så blev skrevet færdig nogle dage senere i et sommerhus, hvor Malte Ebert holdt til sammen med nogle venner, som Mumle kiggede forbi. Det er en sang, som de siger handler om at strejfe rundt, opleve Danmark og opleve, at hjem ikke nødvendigvis bare et sted, men også kan være den tryghed, man finder i et andet menneske. Sangen den hedder Vagabund og udkommer officielt i morgen, men var du blandt de sådan cirka 200.000 mennesker, der var til Grøn Koncert i sommer, så har du formentlig allerede hørt den, for de sang den nemlig der. Malte Ebert og Mumle.

0: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
1: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
2: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrol hjem, når den lovgivning den kommer.
0: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
4: Og dermed tak for den radiovis, Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og til begyndelse her i time 2 af programmet, der var det jo nyt fra Hugo, om vi hørte, de var sammen med Gita Nørby på sang, der hedder Hugget i Sten. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye spil fra henholdsvis Uro og Christoffer. Der er også en tip med gruppen Drenge og Piger, der er hitdepotet med Tre du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks igen Sanne Salomonsen, der dukker op, for hun er nemlig ugens danske musiknavn her

0: Et af de hits, jeg tror, vi er mange, der er trallet med på i sommeren 2026, Die Die med Shakira og Burna Boy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed så er det nu, at vi lige igen skal lytte lidt til Sanne Salomonsen med en sang fra albumet 1996, det hun udgav lige omkring ved den her tid i 1996, hvilket vil sige, at hun nu kan fejre 30 års jubilæum med den plade, noget vi jo så har valgt at markere ved at udnævne Sanne Salomonsen til ugens danske musiknavn, selvfølgelig med sangene fra albumet. Det var Nikolaj Steen, der havde produceret pladen, og han var også med til at skrive langt de fleste af sangene sammen med nogle af de mest flittige tekstforfattere på den tid, navne som Elisabeth Gjerluf Nielsen og Hans Henrik Kolse for eksempel, og så også Steffen Brandt, så det var således ham, der havde forfattet ordene til den sang, vi skal lytte til i dag fra albumet 1996, den her, der hedder Bange og Glad.

Er jo også hentet fra albumet 1996, Bange og Glad, og som nævnt, så var det jo altså Steffen Brandt, der skrev teksten til den sang. Sander Salomonsen har været ugens dansk musiknavn her i P4 Play i anledning af jubilæet. Lige straks i programmet, der skal vi til den sang, der er vores hit-tip i den uge med gruppen Drenge og Piger, og inden da, der får du som er også et tidligere hit-tip her i P4 Play, nemlig den her med Blaue Blume, Kærester, sangen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

var den så igen, den sang, som jo har været vores hit-tip i den uge her i P4 Play med den nye trio, der kalder sig Dreng og Pige, og sang, der hedder Hvor Du Er. Om lidt i P4 Play, nyt singleudspil fra Uro efter Jenny.

0: skal vi nu videre til den her lystigt fløjtende mand, som de senere år har lagt æblesalat på vores spillelister her på kanalen, og også andre steder med sange, som føles godt. Godt opsvej, min bror og Happy Days, og som også havde en pæn andel i sang med Mille, der hedder Drømmefanger. Det er jo så med andre ord Uro, vi skal høre igen, og dengang med en helt ny sang, som han udsender i morgen. Den hedder Nirvana, og spørger man Uro, hvad det er for en sang, ja, så svarer han sådan her.
1: Nirvana er meget sådan for mig en nostalgisk sang. Den afspejler ligesom en følelse af sådan ungdommelig forelskelse. Og så har jeg jo været nødt til at få min kærestes navn tatoveret på benet, fordi at jeg jo synger, at jeg har dit navn tatoveret. Og så bare sådan følelsen af at være lidt sådan en wild boy, flyve lidt meget rundt, men også at finde sin ro i hende her, som jeg har fundet. Det her med sådan, jeg ved godt, jeg er ikke Guds bedste barn, men jeg ved, at din far vil elske mig, fordi at, jeg er bare vild med dig. Så det er sådan meget, det er faktisk meget sådan en kærlighedssang, jeg ikke har prøvet at skrive før, fordi den bare sådan handler om, jeg er rendyrket, at være forelsket og have kærlighed til et andet menneske.

Sådan boblende nytoner fra Uro var der. Det er en sang om bare at være forelsket. Nirvana er titlen på den, og den sang er som sagt ude i morgen.

Why don't you stay, sang han det, var Nico Santos. Og hvis du bliver her i P4 Play bare lidt endnu, så får du lige straks hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi giver dig også lige nu James Blunt.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det altså blevet tid til, at vi lige holder en lille pause med alle de nye sange her i P4 Play, for i stedet for at kaste os over tre sange med lidt flere år på banen, end det vi ellers lytter til i programmet. Det er jo sådan, det er, når vi slår dørene op ind til hitdepotet, og der giver dig de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Så sådan bliver det selvfølgelig også nu, hvor sangene, der er på vej til dig, alle sammen stammer fra 80'erne.

Ja, der var vi så lige tilbage i 80'erne i dagens udgave af Hitdepotet. Først der var det The House Martins, vi hørte på Happy Hour fra 86 og fra 89, Dusty Springfield and Private, og så til sidst her fra 1983, Billy Joel og hans Tell Her About It. På vej til dig i programmet om en 7 minutters tid, den helt nye sang fra Christoffer, den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, der får du Elba og senest nyt fra hende. Tak.

0: sikker.
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Velkommen til, folkens!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
5: Det er kæmpe, ja.
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
6: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
8: Jeg vil gerne arbejde videre med
6: det. Vil du?
9: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
3: Se Signe Moldes Roadshow.
10: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
3: Nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

Og så kan vi jo nok ikke udskyde det længere. Nu skal vi til den der helt nye sang, der kommer fra Christoffer i morgen. Christoffer, der er jo tilbage i marts i år, så hul på et nyt kapitel i sin musikalske karriere. I og med, at han der udgav sit første dansksproget singleudspilsang, der hedder Ham med Gitaren, og så blev en pænt stor succes for ham, må man nok sige. Det samme gjorde også opfølgeren Ringer om natten, og så var der jo også duetten med Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget. Men det stopper altså slet ikke der, for nu er Christoffer nemlig klar til at fortsætte videre derudad på sin dansksprogede rejse med sangen, vi skal høre nu, og som er en forsmag mere fra det dansksprogede album, han har planer om at udgive i starten af 2027. En storslået kærlighedssang er det, han giver os her om den kærlighed, der er så stor, at man næsten ikke kan rumme den. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Ah, det var der virkelig nogle storslåede toner, vi fik her, som sagt. Den nye single fra Christoffer, den sang, der er ude i morgen, men som vi altså smålyttede lidt til allerede her. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker af titlen på sangen. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2, norske The Bowser her, og Lose Myself.

0: Ja, der er altså nogle funky toner, de er leveringsdygtige i norske The Bowser, det må man sige. Det her var seneste nye spil fra dem, sang der hedder Lose Myself. Og det var så sådan set det for i dag, og jo også for den her UB4 Play. Jeg er tilbage igen på mandag, der starter vi så forfra igen med et nyt hit, med et nyt udtale på Moons danske musiknavn osv. osv. Så vi hører os ved det. Og lige straks på UB4, der er det Poul Snot, der er klar til at dukke op. Det gør de efter radiovisen. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og liberal alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
4: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
5: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
4: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
5: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart?
4: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
3: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
6: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
3: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
7: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
3: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: P4. Du lytter.

0: George Ezra med Budapest.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja da.
2: Yes.
0: Ja.
3: Lad os lige kigge på nogle gode ting, for der er jo masser af gode ting. Ikke?
4: Yes, det er der da. Ja, der er der masser af gode ting, og det er vi altid fokus på.
2: Skal vi starte med Mount Everest?
3: Ja, lad os bare gøre det, fordi at, jeg ved ikke, om det er godt. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke bjergbestiger.
2: Ej, men der er lad os lige tage problemerne først, så kan vi ende til, hvordan vi løser dem.
3: Altså, der kommer flere og flere til Mount Everest, der gerne vil kravle op på det her bjerg, ikke?
2: Ja.
3: Problemet er, at man skal jo af med sit... Man skal besøge. Man skal
2: Ja. Ja, og der er hele aktiviteten med alt det der, alle de der faciliteter og ting og sager, der skal op. Det har konsekvenser for bjerget, det får isen til at smelte.
3: Ikke bare isen, rigtig meget is. Jamen, altså 164 tons gletsjer.
2: Ja. Og så er det så alle dem der, oven i alt det der, så begynder de at tisse på Mount Everest. Ja.
3: Der bliver produceret 6.000 liter urin på Everest hver dag i basecampen. 6.000 liter, Poulsen.
2: Ja, og det er jo ikke noget, der ryger direkte i toiletter alt sammen.
3: Nej.
2: Der er nogen, der har regnet på det her, ud over de der 3 millioner kilo gletsjer, der forsvinder på grund af hele aktiviteten. Så altså alene på grund af urin, så skyldes 154 tons smeltning af gletsjer.
3: Jamen, det er fordi, det er varmt jo, når det kommer ud.
2: Ja, og prøv, det er der slet ikke noget godt i.
3: Nej.
2: Det er problemet. Det gode er, at løsningen ligger lige for.
3: Ja.
2: Altså, det er jo bare at indføre en regel til alle, der skal derop og sige, prøv at høre, drik dit eget tis.
3: Ja.
2: Det vil nummer et, og det er bare en antagelse, få nogen til at sige, så gider jeg ikke.
3: Ja.
2: Ja. Så laver de noget andet.
3: Ja.
2: Så har vi nede på det første parameter, og dernæst, dem der så siger, okay, jeg skal op og klatre alligevel, de tisser sig ikke ud i gletsjeren, de drikker det, ned på det andet parameter.
3: Ja.
2: Nogle gange er store problemer løs med små løsninger.
3: Ja, præcis.
2: Så den jeg ved ikke, om vi har reddet
3: det. Du må tisse, hvis du når toppen.
2: Ja, prøv at, det er fint. Du. Ja, ja. Så lad det gyldne dråber vælte fra toppen. Så er der en anden ting, og der er vi lige tilbage i Danmark igen. Danmark er blevet 300.000 kvadratmeter større.
3: Oj.
2: Ja, det er... Ja, hvor har vi dog fået det fra? Har vi ude i Europa? Har vi været i bådene? Nej. Det har vi ikke. Vi er en fredelig nation, der graver og graver og graver. Så det består simpelthen af opgravet havbund fra byggeriet af Femerntunnelen. Det er så blevet til en ny kystnatur ved Rødby.
3: Ja, så er der mere Lolland.
2: Det er det. Det er meget konkret. Der er 300.000 kvadratmeter mere land. Og lige nu, der ligner det jo sådan noget... lidt
3: glat.
2: Ja, månelandskab. Ja. Nogen, der har spildt sand, ikke? Men... det kommer til at ændre sig med tiden. Der bliver anlagt lidt stier eller vandhuller og sådan noget. Så altså skal man ellers bare blande sig så lidt som muligt, og så ser vi, hvad plantefugle, padder og insekter har af idéer for indretning til naturen.
3: Ej.
2: Men pointen er, at vi er blevet større.
3: Vi vokser. Ja,
2: den er vi ikke
3: lige
2: set.
3: Omkring Legoland Billund, de har sat en model til salg. En Lego-model. Og det er ikke hvilken som helst. Det er selvfølgelig Kongeskibet Dannebro.
2: Ej.
3: Den originale, som blev bygget i 1998.
2: I brugt Lego, der har stået i udstilling i 30 år.
3: Ja, den er blevet brugt i det her miniland.
2: Ja.
3: Altså, den har lidt pænt til, men det er jo lige meget.
2: Man siger jo, midalderne mænd, de elsker at have Lego stående på et eller andet værelse.
3: Ja, ja.
2: Nu er den her. Vi er jo inde og kigge på auktionen. Man skal have 19.000 frem for at komme videre. Det er jo småting for
3: der mangler et nul på den der, hvis vi skal være sådan helt...
2: Ja, det vil jeg da også.
3: Det vil jeg sige.
2: Det er da, ja, okay, det er jo heller ikke der, det ender. Det er der, det er nu.
3: Ja, ja.
2: Og så en anden god ting, synes jeg også ved dagen i dag, der er absolut værd at fremhæve. I dag starter den nye sæson af Gift ved første blik.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Love Runs Out med One Republic. Skal vi ikke lige starte der med det sidste, vi nævnte med gift ved første blik?
1: Nå ja.
0: Fordi så er 12. sæson.
1: Den er ude.
0: Ja, den er ude. Den er sgu i gang. De siger store nyheder. Lad os lige sige, at det er på DRTV. Jeg tror, det var klokken 06 i morges.
1: Oh.
0: Der kunne man kaste over det. Ellers er det klokken 20 på dag 1. Så det vil sige, at entusiasterne har måske allerede sat tænderne i det. Herunder os hold, fordi ja, vi dækker det intenst.
1: Ja, vi er.
0: Og har nye tiltag i år.
1: Ja, ja, det har vi. Det kan vi løsløre for lidt senere. Men ellers så er det jo noget, vi sidder på og har gjort i mange år.
0: Ja.
1: Det her med at følge med. Vi er nogle store fans.
0: Og samle op på det. Ja, ja, ja, og der er meget tale om det. Og det er jo fordi, det kan noget. Skal vi lige starte med en lille note. Der er en ny ekspert på i år.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad siger eksperten til eksperten?
1: Jamen, han hedder Mathias.
0: Og det var det.
1: Stølen Du, 46 år. Og jamen, han er jo det, der hedder klinisk psykolog, parterapeut. Og så er han også direktør, ikke?
0: Ja, okay. Ja, ja, ja, ja.
1: Og han arbejder så sammen med velkendte.
0: Trine. Hun er der stadig.
1: Bønderup, ja. Yes. Ja. Og de skal så forsøge at hjælpe vores par igennem. Der er jo 8 par.
0: Ja, der skulle have været 10.
1: Ja. Nu er der 8.
0: Eller, nej. 10 deltagere, ja. 4 par er der nu, i stedet for 5. Det var sådan, det var, ikke?
1: Og når der er 2, der ryger ud, hvad betyder det? Det betyder endnu mere tv-tid til de 8.
0: Ja.
1: Og det er jo fedt.
0: Og det er nok bare det, der har været i spil,
1: det er
0: tror du,
1: ikke? Ja, jo, det tror jeg.
0: Det rykker, det går vi med. Ja, men så kan vi jo, vi kan jo tåbeligt sidde og spekulere i, hvem
1: man kan
0: se hvor.
1: Ja.
0: Ja. Hvad har vi i spil?
1: Jamen, vi har jo så de her 8 navne, ikke? Og vi kan lige så godt sige, som det er. Der bliver gift 2 par i dagens udsendelse.
0: Ja.
1: Der bliver gift 2 par i udsendelsen.
0: På torsdag. Og det er noget, vi gætter uden at se den.
1: Ja, lige præcis.
0: Men vi har jo
1: set trailer og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi fortælle, hvem der bliver gift i dagens?
0: Ja, det kan vi godt lige tage. Godt, ja. Okay, så har man også noget at glæde sig til.
1: Vi starter på Frederiksberg i København.

0: Mm.
1: Der har vi 37-årige Jesper.
0: Ja.
1: Han er salgsdirektør. Mm. Han har sådan et arbejde, hvor han krammer alle sine kollegaer. Når
0: nå,
1: noget, ikke?
0: Fedt.
1: Og så har vi hans kone, Line, på 30 år,
0: ja,
1: som er advokat.
0: Mm-hmm.
1: Hun krammer ikke nogen.
0: Skal vi kalde dem par nummer et?
1: Det er par nummer et. Og det, jeg synes, vi skal hæfte os ved de her deltagere den her gang, det er, hvor mange følgere har de på deres sociale medier?
0: Ja, okay, inden det går i gang.
1: Inden det går i gang.
0: Okay, men så lad os da par nummer et. Jesper, har
1: ja,
0: du, hvad har du der?
1: Jamen, han har allerede 1771. Han har også været effektiv allerede inden det går i gang. Han har delt og
0: okay,
1: betalt penge for at få det ud og sådan noget, ikke?
0: Okay, ja, ja.
1: Line har svært ved at finde.
0: Nå.
1: Hun er incognito på Instagram.
0: Nå, okay.
1: Men 1700, det holder vi lige fast i,
0: okay,
1: ikke?
0: Ja. Okay, det var til par nummer et.
1: Par nummer to.
0: Ja.
1: Det er Michael, som kommer fra Randers, der bliver gift med Torben, der kommer fra Haderslev.
0: Ja.
1: Og lad os lige kigge på Michael. Selvstændig pædagog, mm-hmm, blandt andet.
0: Ja.
1: Han vader i jobs. Han har 1252 følgere.
0: Ja.
1: Og Torben har 331 følgere.
0: Okay.
1: Så der bliver noget... det bliver spændende at se om...
0: Det starter.
1: Ja. Så har vi jo så fire navne tilbage. Vi har Cecilie, Markus, Christina og Frederik.
0: Og skal vi kigge på dem i næste uge, og lige tage en status på os, hvad de har følger inden det løber løb? Så har vi ligesom på...
1: Ja, det synes jeg.
0: Par nummer et og par nummer to. Ved du noget om, der kommer vilde tiltag? Du har jo som vores gift ved første blik redaktør her på programmet været sådan lidt vægelse om det der med afholdhed på bryllupsnatten.
1: Ja, jeg kan sige, det fortsætter.
0: Nå.
1: Hvad vi ved af. Ja, ja,
0: ja. Hvad vi så kan tilføje, det er, at nu lader vi lige de første par afsnit rulle i gang. Lad det hele blive etableret. Og så byder vi på en giffe første blik special her i programmet.
1: Lige præcis.
0: Og selvfølgelig altid op til nyt afsnit. Et resume.
1: Ja.
0: Så vi lige alle sammen kan komme med på vognen, skulle noget være smuttet. Så er det skudt i gang.

0: Nikon Vins med Am I Wrong. Jeg har markeret, at vi er trådt ind i efterårsmånederne.
1: Ja.
0: Og at de er varmere end efteråret, varmere end foråret, gennemsnitstemperatur, selvom man tænker, at det hele det går op i uld og kastanjer. Men der er også en masse gode ting ved det. Så siger folk, ja, men simremad og ja, måske en lang buks, hvad ved jeg.
1: Brænde i brændeovnen.
0: Og en bog i hånden.
1: Ja, måske også.
0: Altså, det billede, vi har, jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk siger, nu er det
1: bogtid.
0: Nu skal efterår, du river lige et par bestseller ned af hylden.
1: Ja.
0: Men vi er der jo.
1: Ja, og det er jo det her hjørne, vi kalder bogreolen.
0: Ja.
1: Fordi så er der plads til endnu flere bøger, end dig i hånden.
0: Og vi er ikke et hyldeprogram, så
1: nej.
0: Det giver sig selv. Og hvad skal vi kigge på
1: her? Ja, lad os lige prøve. Vi skal igennem fire bøger, som jeg synes, man...
0: Ja, hold, det er meget.
1: Ja, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan fange nogen, der... Ude for uden hedder bogen fra gode gamle Niels Krause Kjær. Den er efterhånden år gammel, men har altså præsteret at lægge nummer 1-2 på bestsellerlisten et helt år. Og jeg har bare lige... Jeg har bare lige taget den efter i.
0: Hvis man skulle lige...
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Vi skulle have en bestseller.
0: Ja, og have noget at tale om med andre.
1: Ja, og den handler
0: de har læst.
1: Den handler om noget aktuelt.
0: Okay.
1: Og der er faktisk en ny på vej også, som hedder I morgen bliver bedre end i dag. Og det er jo noget en påstand.
0: Det er jo lige tiden til sådan en titel der.
1: Men den er på trapperne. Så tog jeg den også med, fordi det er jo en gammel kollega.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt... Det er i hvert fald min opfattelse og min erfaring, det her med, hvis du står på en lidt intellektuel bar og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær...
0: Det gør jeg aldrig.
1: Nej, men nu skal du... Hvis du tager mig en dag, og du står derop og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær, er jo også på vej med en ny bog.
0: Ja.
1: Hvad får du? Altså, det vil svare til at stå på Reality Awards og sige, jeg spiller fodbold med Kåre Kvist. Du får den samme respekt.
0: Ja, okay. Så er du ikke rigtig en del af det, men
1: du er der.
0: Du er godkendt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg tror ikke, det bliver aktuelt. Men det er godt at vide.
1: Ja.
0: Ja.
1: Næste bog.
0: Hvad er der ellers, når man ligesom siger, så er man med på den der. Men hvis man ligesom vil skille sig ud og bruge efteråret på noget fornuftigt, hvad har du så set som redaktør?
1: Ja, den er skrevet af en gut, som jeg i mange år kaldte Niels Lunde.
0: Ja.
1: Han er sådan Niels Lunde. Men han har skrevet, og han bevæger sig altså i de store firmas, de store korridorer.
0: Ja, hvad hedder bogen?
1: Tænk som en topchef.
0: Ja. Ja.
1: Og 10 ting, du kan lære af erhvervets øverste leder. Det synes jeg bare fedt.
0: Ja, fedt, mand.
1: Det vil vi gerne i skole
0: lære. Ja, det godt. Ja. Nå, jeg må også sådan, hvad er det for en spøjs dialekt, du ruller dig ud i der?
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg tænker som en topchef, så taler jeg også som en topchef.
1: Det er topchef lingo.
0: Jeg har læst bogen.
1: Ja.
0: Ja. Det synes jeg, det var et meget godt bud.
1: Ja. Jeg vil gerne kravle ind i hovedet på nogle ledere.
0: Ja. Er det også?
1: Jamen, så kommer der den her græsplænebogen. Skrevet af en gut, der hedder Andreas Jørgensen, som jo nok har en græsplæne.
0: Bliver det den, der bare rydder hylderne?
1: Jeg synes jo, jeg sagde også til høre første gang, jeg læste det her.
0: Jo.
1: Vi har jo, fordi vi er jo lige glade med græsplæner, lige ind til vi står på sidelinjen og ser Kneiden spille fodbold.
0: Nå, ja, jamen, jeg skulle da til at sige, at det, jeg har stor respekt for, det er ligesom at skrive en bog om hunden.
1: Ja.
0: Altså, der er rigtig mange, der har græsplæner.
1: Ja, men det er jo det, der er.
0: Kæmpe publikum til det. Det giver mening.
1: Og der er stor forskel på jordbunden og alt muligt.
0: Ja, ja.
1: Og jeg synes,
0: det tror jeg gerne.
1: Nu har vi jo ikke en græsplæne også to, men kæmpe respekt.
0: Men det er vores forbindelse til græsfolk.
1: Og så hedder den,
0: lidt om,
1: og hedder den bare det, den er.
0: Ja,
1: det er en græsplæne.
0: Ja, det er ligesom en dunk. Det er fedt. Nå, har du andet?
1: Der kommer også en bog, der hedder Introduktion til skurkologien.
0: Hvad
1: som er en bog om skurke. Gennem tiden, og det er jo lige nede i vores turban, ikke?
0: Jo. Nå, men også hvis man bedre skal forstå skurkenyt.
1: Ja.
0: Vi har jo stor forståelse for det.
1: Ja.
0: Så er det måske meget godt med lidt baggrundsviden. Som ikke er alt det der true crime.
1: Nej.
0: Nej, lad os gå ind og forstå det uvæsen.
1: Det filosofiske inde i...
0: Der sviger i skurken.
1: Ja.
0: Ja,
1: det synes jeg også.
0: Så vi kan få et lidt mere nuanceret billede på det.
1: Ikke en hyldest til skurke.
0: Nej.
1: Men det er jo en forståelse.
0: Ja, det er det der. Nå, det er da meget godt. Så er der lidt til bogreolen.
1: Yes.
0: Ja, i efteråret. Kan du på, at vi lige åbner igen, når vi nærmer os julehandlen?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er godt. Her er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Jeg havde

0: vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Katinka, bare rolig. Nå,
1: ja.
0: Så blev det brevkast-tid.
1: Ja. Og lad os som altid starte med at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Vi skal kigge lidt rundt i landskabet den her gang, hos alle vores dygtige kollegaer. Vi kender jo alle sammen den legendariske brevkasse fra Familiejournalen.
0: Ja.
1: Det var jo her, Tove Ditlevsen gav gode råd, når hun ellers var ædru og i godt humør. Og i dag er det så yndlings Puk Elgård, der svarer. Og det var også Puk, der var forbi netop vores brevkasse og kickstart den.
0: Nå, ja, det kan jeg da godt huske. Ja. Ej, det er jo så lang tid siden efterhånden.
1: Ja,
0: men hvordan går det med brevkassen, hvis jeg lige må spørge redaktøren?
1: Den er åben. Og det er den jo så 24 timer i døgnet, kan man sige. Og det vælter ikke.
0: En god brevkasse er en åben brevkasse.
1: Jeg synes, der kommer meget junk.
0: Nå.
1: Jeg synes, der kommer mange ting, jeg ikke kan bruge min tid til. Men det kan vi vende tilbage til.
0: Okay, ja.
1: For der kommer nemlig også mange relevante spørgsmål.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, det er dejligt at se, at folk også har mod til at sende ind til os. Altså også de her, skal vi kalde mindre flatterende sider af det, vi kalder at leve.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Instagram, det hele. Der er jo også
0: livet.
1: Livet. Ja, op ad bakke. Der er jo...
0: Og jo.
1: Ikke? Vi kan ikke nå alle breve. Og det er jo sådan et mønster, jeg synes, der gentager sig uge efter uge efterhånden.
0: Jamen er det der problemet? Skal vi have ansat folk? Skal vi have nogen til at...
1: Dig.
0: Nå.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at udvide konceptet. Har du set Hjemmet?
0: Nej.
1: De har i 30 år haft John ser alt siddende.
0: Det er jeg bekendt med, ja.
1: Og det er jo et genialt koncept.
0: Det er jo en stopper, hvis jeg går ned ad en forkert sti.
1: Ja. Men folk skriver
0: en,
1: jo til
0: en fremsynet mand, en klevoyant, jeg er en god brille-type.
1: Han ser ting for folk. Et eksempel på et brev til John, John ser alt, kan jo være... Min søde svigermor på 93 har forlagt 4.000 kroner i hendes hjem, men hun kan ikke huske, hvor. Det ringer på hendes dør, hun skyndte sig at lægge dem væk. Vi har let overalt, man kan ikke finde dem. Så svarer John.
0: Nå, så ved han, hvor de er.
1: Det er som om, din svigermor har lagt pengene i en reol mellem nogle bøger, som ligger ned.
0: Ej, det er fedt. Jo, det gad jeg også godt i vores. Men hvordan pokker rekrutterer du sådan en? Nu vælter spørgsmålet ind, Holm.
1: Ja.
0: Nå, jo. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det vil da være fedt. Jo. Hvis man har sådan en, og så er vi også lidt ud over forlagte penge og forsvundne papegøjer. Ej, så skal det være noget stort.
1: Altså, altså, jeg drømmer om en stor bil. Jamen,
0: jeg tænker, hvis man har evnerne, hvorfor så bruge det på sådan noget småtteri?
1: Ja.
0: Altså, vi har en verden i flammer.
1: Ja.
0: Så er det, vi kunne.
1: Ja.
0: Men jeg vil være usikker ved selve ansættelsesprocessen. For nu går vi bare over ind og siger, at mekanismen virker.
1: Ja, ja.
0: Så beslutter vi to. Nu hyrer vi en fremragende klaverant til vores brevkasse ting, og så går vi i gang med at lede og afsøge markedet. Men den rette person ville jo vide, at vi fandt frem til ham eller hende, og burde derfor komme os i møde, og så skulle vi egentlig mødes ved den tankes første streg af en person, der siger, her er jeg, det er mig, I har tænkt jer om lidt og ansætte i jeres søgeproces. Jeg kommer bare lidt forkøbet, fordi så sparer vi alle sammen noget tid, så sidder vi tilbage og tænker, hvordan kan vi vide det, for vi ikke engang nået dertil, men skal man så stå på klaverianten? Er det et blåstempel af den person,
1: Poulsen,
0: vi skal bruge?
1: Stop. Du tænker konceptet fuldstændig i stykker.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det var slet ikke det, jeg ville hen.
0: Jeg vender bare skruen.
1: Altså, nu... Ej, nu gider jeg sgu ikke.
0: Nu. Jo, ellers lige ved at blive varm. Det er en god idé. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvordan vi starter. Nå, når jeg bakker dig op, så kan du gøre det på din måde.
1: Godt.
0: Jeg er helt med.
1: Ja, det er
0: hele vejen. Ingen problemer.

0: Alex Warren med Passenger. Men hold,
1: ja.
0: bare lige for at runde den her brevkasse. Hvis du så ansætter nogen, så bare lås i det.
1: Ja, ja,
0: så bliver nogen om. Til gengæld, så jeg ved jeg ikke, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det også til at blive for meget for os, hvis vi skal følge i det her spor.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
1: Ja.
0: Ja, der bliver arbejdet jo heller ikke mindre.
1: Nej.
0: Opgaverne bliver heller ikke mindre krævende. Det er en stor mundfuld. Men den kan vi godt klare indtil videre, os to. Vi vil jo gerne nuancere skurke på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og så er der den der uden for kategori 10 stjerne.
1: 10 stjerne.
0: Og den skal vi have i spil i dag. Det kan jeg godt kalde allerede nu.
1: Nå.
0: Men vi starter lige med nogle utrolig barnlige skurke. Ja. En 27-årig kvinde fra Lem troede, hun kunne gemme sig for politiet i en busk.
1: Oh.
0: Ja, der blev både sagt Lem og busk i den sætning.
1: Ja, ja.
0: Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Den går ikke.
1: Nej,
0: den går ikke. Tirsdag kom kvinden kørende på Ølgodvej, hvor hun... Altså, det lyder lidt som et eventyr, ikke?
1: Jo.
0: Det er det ikke. Hvor hun ikke overholder sin vigepligt, og hun kører ud på Ringkøbingvej og kører direkte ind i et skilt på vejen. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi. En bil bag hende anmelder så episoden, og personen stiger ud for at hjælpe kvinden, men der stikker hun af og løber ind i et nærliggende stykke skov. Hun ønsker ikke hjælp og gemmer sig i en busk, siger Ole
1: fra politiet. Så er der noget muggen.
0: Ja, og anmelderen bliver så tilbage til politiet ankommer, og her bliver de så vist hen til busken, hvor kvinden stadig gemmer sig.
1: Nej.
0: Ja, nej, hun er så heller ikke helt appelsinfri og bliver sigtet for det og i øvrigt at køre uden kørekort osv.
1: Ja, det må man ikke.
0: Den er jo helt galt med spirituskørsel at køre uden kørekort. Ja. Men skal vi ikke bare i den her nuancering af skurken nøjes med at forholde os til en voksen dame, der gemmer sig i en busk? Det er virkelig barnligt.
1: Det er en menneskelig strus.
0: Jo, jo, men så også, når folk væk sådan, ej, jeg bliver siddende i bussen, hvor længe skal vi sidde her?
1: Ja. Ej, nu må hun snart gå.
0: Har hendes plan været 8 timer, eller til mørket falder på?
1: Jeg synes sgu...
0: Vi har jo det der med folk, der sætter sig op i springvand og sådan noget. Ja. Prøv at give nu op. Du er taget, du er dum, du er fanget. Lad være.
1: Jo,
0: og men, i en bus.
1: Der går måske lige 3 minutter, hvor man tænker, hun skal bare om at besøge.
0: Ja, og ved du, hvad vi, ja, og ved du, hvad vi egentlig også godt kunne tænke os lidt mere opklaring på? Det er, hvad sker der så, når du går hen til bussen?
1: Ja.
0: De går hen sådan, ja, vi kan godt se dig. Og bare sidde, nej.
1: Du er opdaget.
0: Jeg gør ikke noget. Sådan, om de har trukket hende ud af bussen, eller hvornår har hun givet op? Nå, jeg synes, det er ekstremt barnligt, så jeg er på en femmer.
1: Det er også.
0: For det er unødigt.
1: Ja. Jo. Og så igen, spiritus, køretøj. Ja. Nej, den går ikke.
0: Nej, men vi er udelukkende her på at gemme sig i en busk på politiet.
1: Og det er stadig en femmer.
0: Det er en femmer, ja.
1: Yes.
0: Nå, vi er lidt i samme boldgade for barnlige, jeg er taget, nu gør jeg noget andet. Det er tirsdag formiddag, en mandlig bilist i en varevogn kører igennem bummen til betalingsanlægget ved Færgenhavnen ved Sjællandsøjet.
1: Ja.
0: Ja, så er der mange, der tænker, hvad delen kunne det være vores mand med saksen? Det er det ikke.
1: Nå,
0: efter at være kørt igennem anlægget, så vælger den her mand så at springe i havnebassinet.
1: Nå.
0: Ja, ja. Han har også været påvirket.
1: Nå.
0: Og det bliver han også sigtet for. Og der har vi den jo igen. Altså, jeg vil lige sige, det med bummen kan jo ske for selv de bedste.
1: Ja, ja.
0: Det har vi jo bevis på, ja. Det faktisk sket er for en af de bedste. Så er der alt det der med at påvirke sådan noget. Lad det være isoleret. Og lad os igen fokusere på, at han springer i havnebassinet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo skridtet videre en busk.
1: Ja.
0: Det er fandme barnligt at hoppe i vandet.
1: Ja. Ja, det, jeg vil give dig ret.
0: Bare lade bil og bum stå, og så, altså, hvad har han tænkt på?
1: Ja. Men kender han vandet?
0: Han kommer hurtigt op igen. Ja. Så måske har han tænkt, ja, det var måske ikke så
1: kvind. Det var ikke så smart.
0: Nej. Eller også har han set, der var brandmænd eller et eller andet.
1: Skulle nok opdage.
0: Nå, men det med at kategorisere til mere end en busk, så der er op på en 6'er.
1: Det læner jeg mig på.
0: Ja.
1: Det er da god. 6, og, yes, yes.
0: Og den sidste, der har vi jo sådan set allerede kategorien. Det er 10 stjerne. Og hvorfor den er med, det er bare for at illustrere, hvad kan en 10-stjerne, hvad kan være uden for kategori? Det kan det her, en mor, der har løjet om sin søns kræftdiagnose, og på den måde havde modtaget 350 euro i donationer.
1: 350.000.
0: 350.000, ja. Det er jo sindssygt, mand.
1: Ja, det er det.
0: Det er en tysker. Hun står så også til en straf mellem 6 måneder og 10 år. Det synes jeg er lidt et vildt spænd, men altså, det er jo
1: Ja, det er jo langt over grænsen. Det,
3: det er nemlig langt over grænsen. Ja. Og det er altså det svarer til at være lidt over 2,5-2,6 millioner kroner.
1: Ja.
3: Men det er ikke så meget beløbet. Det er handlingen. Ja. Så bare lige for at sige, hvad er det der uden for kategori? Det er sådan skider ikke til min der.
1: 10 stjerne.
3: 10 stjerne.
1: Sik en skid, Erik.
3: Ja, det var, vi kunne nå skurken.
1: Men igen, skurken, det var overgrænsen.
3: Ja, det er meget overgrænsen.
1: Nej, det er det ikke, men det er jo lige over på den anden side.
3: Ja, ja. Det var, det var.

0: Jamiroquai og Cosmic Girl. I dag er jeg med i koret af dem, der godt kunne bruge en løftesang.
1: Okay.
0: Og jeg kan ikke pege på, hvorfor.
1: Nej.
0: Ikke sådan noget, au, jeg har tabt en negl, eller mit knæ knager, eller noget som helst. Det er slet ikke det.
1: Nej.
0: Der er bare noget.
1: Men så er det godt, vi kan levere det jo.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det.
0: Ja. Nå, men det er jo heller ikke sådan, at jeg sidder og hænger med mulen. Men bare lige løft til det bedre. Jeg kan mærke, der er potentiale for det. En skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Oj.
0: Ja.
1: Nu skal vi trumme.
0: Ja, det skal vi.
1: Og dans. Og ej, vi skal skråle med i dag.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke lægger alt for meget i opfordringen til at følge retningen, vi bør opfordre til at gå i, så passer den her der godt til i dag, hva'?
1: Det må jeg sige.
0: Og der kan man også få lave tangearme. Det der, hvor din arme, det er tang i strømfuld vand.
1: Og til
0: dagens løftesang fra Pet Shop Boys. Her er det Go West.

0: Pet Shop Boys og dagens løftesang, Go West, som Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Skal vi da altid lige omfavne...
1: Ja, det her, det er en god historie.
0: Selve kernen af hopecore.
1: Ja, og det er jo, vi skal lige forbi transfervinduet, inden det lukker. Ja. Og man må sige, at det største køb, det er foretaget af Midtjylland, som har handlet i Knuttenborg.
0: Ja.
1: Eller de har lavet en aftale i forhold til et avlsprogram. Lægetjekket skulle være overstået, og lige lidt så flytter en 4 meter høj ungkarl ind i Jyllands parkzone.
0: Det må næsten være en giraf.
1: Det er giraf, det er Saki, som han hedder. Han er blevet fragtet hele vejen fra Knuttenborg i sådan en specialdesignet transportkasse, og så skal han ellers bare være med til at... fordi der er overskudshander. Der mangler hunder.
0: Og det hører jeg tit, det der overskudshand.
1: Ja, ja. Men de glæder sig til at få ham på savannen, og det vigtigste, eller det der mest irriterende, at de lukker om 14 dage. Så nu har man altså et lille vindue på 14 dage til at sige hej til den nye han.
0: Ja, som overskudshand.
1: Ja.
0: Og det øvrigt kunne vi ikke også, altså det er jo en dejlig lille solstrålehistorie, det er nuttet, men kan vi ikke også lige så få udslettet ordet overskudshand?
1: Jo, det findes
0: ikke mere. Jeg ved ikke, at det er god humør, simpelthen.
1: Ja,
0: det gør vi.
1: Det er bare en han.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarks Demokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet, og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
2: Goddag Bornholm, og god eftermiddag. 3 timers live radio er nu officielt skudt i gang, og vi er klar parat til start. En eftermiddag, hvor vi jo selvfølgelig skal ud på mission. Eller ja, vi siger jeg. Det er jo egentlig live-reporter Anna Fast Kruse, der skal det. Så derfor, Anna, hvad er det egentlig, du skal?
3: Men i dag landede der en pressemeddelelse i vores indbakke fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som har udsendt 7 gode råd til, hvordan vi kan forbedre vores mentale trivsel i en urolig verden. Fordi mange kan jo nok godt genkende, at verden den brænder rundt omkring os, når vi sådan åbner for nyhederne. Så jeg har sat mig for at lære, hvordan jeg kan bekymre mig lidt mindre om al den her krig, død og ødelæggelse.
2: Jamen, god fornøjelse med det, Anna. Det bliver da spændende at følge med i. Det kan være, der også kommer nogle gode råd til nogle af os andre.
3: Ja, jeg skal gøre mit bedste for at formidle dem i hvert fald.
2: Jamen, så lad os da bare komme i gang med det samme og få sparket den her eftermiddag i gang. Der er bare tilbage at sige velkommen indenfor. Og som en lille ekstra velkommen, jamen, så starter vi med Stella Lefty med Boston. Oh.

0: krig, død og ødelæggelse. Altså verden, den er lavere, den brænder og ja, finder. Sådan kan det i hvert fald føles, når vi åbner for avisen, fjernsynet eller radioen. Og det kan for mange mennesker vække grund til bekymring, for hvordan skal det hele ikke gå? Styrelsen for Samfundssikkerhed, de har i dag udsendt 7 gode råd til, hvordan vi kan forbedre vores mentale trivsel, også i en urolig verden. Og et af dem er, at man skal gøre noget, der giver mening, og man skal have et formål med sit liv. Og derfor er live-reporter Anna Fast Kruse taget ud på missionen for det i dag. Og Anna, hvor har det ledt dig hen?
1: Det har ledt mig hen til et sted, som minder om en købmand. Der er masser af poser med kartofler og salat og gulerødder, kan jeg se. Køleskabe med yoghurt og champignoner og alt muligt andet. Men det er ikke en købmand. Det er Madbanken i Rønne, som er sådan et sted, der samler mad ind til

0: til at blive et eller andet i en bestyrelse. Så det kunne jeg jo heller ikke lade være med her. Og så blev jeg Shanghai'et, først nede i byen, og så et andet sted, og så herude. Så jeg har været med i mange år.
1: Mm. Og du kommer jo mindst 4 gange om ugen og støvsuger og gør rent blandt andet.
0: 2 dage støvsuger og gør rent, og 2 dage, der kører jeg.
1: Hvordan kan du mærke, at du gør en forskel for andre ved at være hernede?
0: Jeg er her til uddeling samtidig, og til uddeling, der møder man jo alle de mennesker, der kommer og henter mad. Og det synes jeg, det er dejligt at for det første give dem et smil, ikke? Men så får man altid et smil igen. Og nogle gange får man en snak, men andre gange, så er det bare, hvad skal du have, og hvem vil du have det, eller vil du have det, og så videre, og så får de det, ikke? Så jo, det er win-win for begge parter. Altså, jeg er jo også glad, når jeg kommer hjem, fordi jeg har mødt en masse mennesker og fået en masse smil. Så er det lidt arbejde bagefter med at rydde op, men altså, der er som regel også humør på.
1: Får det, Birgitte, jeg vender mig lige mod dig, altså får det dig til at tro på en bedre verden, der ellers står i flammer, når du egentlig gør en god gerning for nogle mennesker hernede?
2: Ej, jeg synes helt ærligt ikke, vi skal overdrive, men det gør da godt. Det er altid godt at gøre noget godt for andre. Og vi ser jo den taknemmelighed, der er på de der mellem 60 og 80 mennesker, der kommer 4 gange om ugen og henter mad her. Vi kan se helt lavpraktisk på et print fra MobilePay, når der bliver betalt en pant eller en lille donation på en tier eller whatever, så er der små hjerter og stjerner og hvad vi er bag. Og inde i Facebook-gruppen, der hedder Madbanken Grønne, der bliver også givet udtryk for stor taknemmelighed. Og ja, som I nævnte, dem der er 5 mennesker, der står og passer uddelingen de der 4 gange om ugen, de hører jo taknemmeligheden, de ser den. Nogle, de kan komme med helt våde øjne og takke for, at så overlevede de også den uge. Det er stort. Det er lækkert. Det gider jeg godt stille op for.
1: Så helt kort, bliver man glad af at hjælpe andre?
2: Absolut, og jeg kan kun anbefale nogle flere, der vil gøre det.
1: Tak skal I have begge to.
3: Og hvor turen så ellers går hen for Anna i dag, når hun forsøger at se, hvordan hun kan gøre det bedst for sin mentale sundhed, jamen det hører vi endnu mere om senere.

Det var altså Lessons in Love, og det var med Level 42. Med det, der blev klokken 18 minutter over 3, og det betyder jo selvfølgelig, at der er meget mere radio på vej ud til dig. Det betyder også, at der er meget mere god musik på vej ud til din radio. Og hvis du er lidt ældre dato, eller bare nyder musik af ældre dato, så kan du måske allerede genkende det. Her er det George Michael med Amazing.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Det var Sagen og Sia med Dusk Till Dawn. Klokken den er 4:05. Det betyder, at der lige om lidt er regionale nyheder med Jens Ørberg. Frem mod dem skal vi høre U2 og Mysterious Ways.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Folketinget har i dag med stort flertal vedtaget den såkaldte gødskningslov, der skal nedbringe kvælstofudledningen. Loven har vakt stor vrede i landbruget og splittet Venstres folketingsgruppe. Partiets officielle politik har været at støtte lovforslaget, men 5 medlemmer valgte i dag at stemme imod. En af dem er Bornholms eget folketingsmedlem fra Venstre, Peter Juel Jensen. I P1-programmet Magten i formiddag sagde politisk kommentator Thomas Juel Dam sådan her om de 5 politikere.
3: Der er nogle medlemmer af folketingsgruppen, som bliver presset af deres bagland, som hvis inbox er ved at flyde over med e-mails og telefoner, bimler og bamler med sure opkald. De er bange for deres mandat, bange for, at de ikke kan gå en tur på gågaden hjemme i deres by. De er bange for sig selv. Det handler ikke om dansk natur eller alt muligt andet, det handler om dem selv.
2: Hertil svarer Peter Juel Jensen.
4: Det handler ikke om min indbakke eller hvem jeg møder i brusen, fordi det er jo noget, som danske politikere altid møder. Og jeg har en fortid i forsvaret, så jeg er sgu ikke bange for ret meget. Jeg mener godt, at jeg kan stå fra mig eller stå imod mine holdninger. Der er aldrig nogen, der har truet eller sagt eller råbt eller skreget af mig. Og det tror jeg heller ikke starter på baggrund af det her. Heller ikke, hvis jeg havde stemt ja. Også fordi, at dem, som i det bund og grund går ud over, det er jo ordentlige mennesker.
2: Det er ærgerligt, at kommunens økonomiudvalg lukker sig om sig selv, når der skal forhandles budget. Det mener tidligere mangeårigt kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms. Hun synes, det er et demokratisk problem, at kun 9 ud af de 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager i budgetforhandlingerne i år.
5: Der giver det noget bedre bredde og noget mere nuanceret debat, også i de forskellige grupper, partigrupper, at alle har haft mulighed for at stille spørgsmål, og alle har hørt det. Så jeg er meget bekymret for, jeg synes, det er en meget lukket proces, man har valgt.
2: Hele kommunalbestyrelsen deltager i den endelige behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen. Men det er for sent, især hvis nogle af de nyeste politikere har spørgsmål eller brug for flere tal, mener Bente Helms.
5: Det er utrolig vigtigt, at man kommer godt ind i, hvordan man også frit kan spørge ind til temaer og emner i hele budgetmaterialet. Og det kan være svært at gøre på et kommunalbestyrelsesmøde, eller for mig at se næsten umuligt.
2: Borgmester Frederik Tolstrup har blandt andet begrundet den nye budgetproces med, at forhandlingerne let udvikler sig til et mediecirkus. Men medierne har også en rolle, siger Bente Helms.
5: Det er jo også som borgere, der sidder ude på sidelinjen og venter på, hvor drejer det her hen af, så er det da svært at også følge med, og måske også via medierne at give sit besøg med.
2: Bente Helms har siddet i kommunalbestyrelsen på Bornholm i langt over 20 år. Og vejret skyet og regn og byer fra vest, temperatur omkring 18 grader, hvem sagde efterår.
6: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Halby med Burnout. Og der er mere god popmusik på vej ud til dig. Og det her, det er noget, der i hvert fald bare de første 2 sekunder skaber en del nostalgi, kan man vist godt sige mig. Jeg tænker, det gør det samme for mange af jer. Det er selvfølgelig Britney Spears' ja, den er svær, når det slutter på det, men her kommer Toxic.

0: Russerne vil sabotere, og som Willy Søvndal jo engang sagde, the ice is melting at the poles, og hele verden den brænder. De dårlige nyheder vælter ned over os, når vi orienterer os ud mod den store verden. Og usikkerheden, som det kan give mange mennesker, den kan være svær at håndtere. Derfor har Styrelsen for Samfundssikkerhed i dag i samarbejde med Psykiatrifonden udsendt 7 gode råd til mental trivsel i en urolig verden. Et af dem er, at man skal acceptere sine bekymringer og prøve at begrænse dem. Og det er noget af det, Anna Fast Kruse, der live reporter, hun er på mission for i dag. Og hvor har dine bekymringer ledt derhen, Anna?
1: De har ledt mig ud i skovens dybe stille ro mellem Østerlars og Gudhjem. Nærmere bestemt flagermusehuset herude. Rundt omkring mig, der er meterhøje træer, grantræer. Så langt året rækker. Og sammen med mig er Camilla Urskov Jordal, som er skovbadningsguide hos Natur Bornholm. Og skovbadning, lige hurtigt, det er jo sådan en naturterapiform, hvor man bader sine sanser i skovens atmosfære og indtryk. Hvordan kan skovbadning hjælpe på hverdagens bekymringer? Også de helt store, når man måske læser for mange nyheder.
2: Det kan hjælpe os på den måde, at skovbadet er rigtig god til at få os ud af vores hoved og ned i vores krop ved at aktivere vores sanser. Så det er et sted, hvor man kan gå ud og træne sin opmærksomhed, komme væk fra skærme, komme væk fra nyhedsstrømmen, der bekymrer, og så komme ud og mærke en verden, som har stået her igennem det hele og som stadig står her.
1: Hvordan kommer man i gang med skovbadning, hvis man nu aldrig har hørt om det før eller prøvet det før?
2: Man kan læse ret meget om det. Man kan tage på en guided skovbadningstur med en guide som mig for eksempel. Og så kommer der faktisk også meget snart et spor op ved Trailcenteret, der hedder Det Mentale Spor, hvor man selv kan gå på tur, hvor der er formidlet øvelser undervejs, hvor man bliver inviteret til at gøre forskellige ting. Men det handler i sådan helt kort essens om at komme ud i skoven, slukke sin telefon, lægge den langt væk, og gå ud og mærke, røre, smage på det, man ved, hvad er, og lytte og mærke stilheden. Finde et træ, sætte sig op af, og prøve bare at være i naturen, uden at skulle gå fra A til B.
1: Hvilke slags skove er bedst til skovbadning? Skal det være sådan en storslået en som den her?
2: Nej, man kan jo sagtens gøre det i sin egen have, for nogle gange er det, der er tættest på, det, der er lettest. Men selvfølgelig, hvis man gerne vil have den mere sådan omfavnende, dybe fornemmelse af en skov, der har stået og som omfavner en med noget støtte, så skal man gå ud et sted, hvor man kan få noget ro af træer, fordi de skiller rigtig mange nedsænker vores stresshormon i kroppen, kortisol, og giver nogle rigtig gode fysiologiske effekter også. Så hvis man kan finde et grantræ, eller så bare ud i sin have eller ud i en skov, og prøve at være i det et nærværende måde at være i skoven på.
1: Tusind tak. Jeg er allerede mere rolig, men jeg tror lige, jeg vil gå ud og kramme et grantræ, bare for en sikkerheds skyld. Tak.
2: Selv tak.
0: Og mens Anna, hun jamen både går ud og krammer et træ og forsøger lige at kigge lidt på, hvilke andre af de her råd, der måske kunne hjælpe hende til at blive mere rolig i en urolig verden, så prøver jeg at komme med et bud også. Det kunne for eksempel være et stykke musik med Jonathan. Alle mine tanker.

Jonathan, alle mine tanker, der er væsentligt mere popmusik på vej ud til dig, og det tager vi da bare. Jamen, det tager vi da allerede nu med Scarlet Pleasure og Sharma med White Awake. What?

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Med det, der blev klokken 11 minutter i 4, og lige om lidt, der tager vi altså lige et kig på dagens og aftenens vejr. Først skal vi lige forbi John Mayer med Love on the Weekend.

Så blev klokken 4:08, og jamen som lovet, så tager vi da lige et kig på vejret. Og det er ikke prangende, kan jeg vist godt sige. Det bliver skyet med regn og med byer fra vest, og der kan også komme noget torden. Vi får temperaturer op til 18 grader, med en let til frisk vind fra omkring sydvest, der ved kysterne stedvis kan være hård. I aften bliver med vekslende skydække og spredte byer, og når aften den bliver til nat, jamen så bliver det dog mest tørt. I nat der bliver det med temperaturer ned omkring de 15 grader, og vi får en jævn til hård vind fra vest. Som sagt, det er ikke udpræget fantastisk, men hey, jeg er bare budbringer. Ligesåvel som jeg er budbringer, er noget mere godt musik. Her kommer Shaboozy med Good News.

Så blev klokken 4:04, og det ved I jo godt, hvad der betyder, at der netop lige om lidt er en radioavis på vej ud i ikke bare din, men hele Danmarks Radio. I den, der kan du høre om danske forsvarsvirksomheder, der bliver advaret om mulig sabotage. Og det er fordi, at politiets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland har haft konkrete planer. Altså meget mere om det i radioavisen lige om lidt. Den er med Maria Don, og frem mod den skal vi have fat i et stykke med Ariana Grande og Justin Bieber. Stuck with you. Vi ses på den anden side af radioavisen.

0: Klokken er 16.
1: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nikolaj Vammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsbol er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
2: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
3: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal. Og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
4: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
5: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
1: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
6: Den her lovgivning er ekstremt hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde, og derfor er den her regulering også meget hård.
1: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
7: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
8: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
9: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, at det kan ske i hvert fald.
1: Lyder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
10: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
1: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
11: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen heroppe, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
1: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byger, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinschely havde sat denne radioavis sammen.
0: Det her
12: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
2: Goddag Bornholm og god eftermiddag. Klokken den er 4:07, og det betyder, at vi selvfølgelig fortsætter med P4 Eftermiddag. En dag, hvor vi blandt andet kigger på nogle råd fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som de har lavet i samarbejde med Psykiatrifonden, der handler om vores mentale trivsel i en utryg tid. Og et af de råd går på, at man skal skrue ned for nyhedsstrømmen. Det vil sige, at du lige nu skal skrue ned for mig. Det håber jeg selvfølgelig, du ikke gør. Så skal vi selvfølgelig også forbi den nye gødskningslov, der i dag blev stemt igennem i Folketinget, men som har skabt splittelse i Venstre. Men før vi gør det, så sparker vi selvfølgelig timen i gang med noget godt musik. Du har nok hørt det en del gange, også bare her på kanalen efterhånden, der er Parka, en drøm om et menneske. Velkommen til.

0: Vi kan alle blive bekymret i en urolig verden, hvor krig, naturkatastrofer og ulykker fylder rundt om os. Og lige netop de bekymringer har i dag fået Styrelsen for Samfundssikkerhed i samarbejde med Psykiatrifonden til at lave 7 gode råd til mental trivsel i en urolig tid. De råd lyder blandt andet på, at man skal gøre noget godt for sig selv. Man skal acceptere bekymringer og begrænsninger. Men det fjerde råd lyder på, at man skal begrænse nyhedsstrømmen. Og til at snakke om det, er nu psykolog Birgitte Sølvstein med over en linje. God eftermiddag, Birgitte.
1: God eftermiddag.

0: Og det kan meget nemt blive overvældende, så jeg tænker egentlig, for mange af os kan det være fint nok lige at skrue lidt ned, eller i hvert fald lige selv vælge, hvornår vi tuner ind og tuner ud af den nyhedsstrøm, fordi ellers kan det simpelthen blive for overvældende.
1: Men er det noget, du genkender altså fra dit arbejde som psykolog, jo, at det, der sker ude i verden, det påvirker flere mennesker negativt?
0: Ja, jamen det synes jeg egentlig. Altså nu, når jeg tænker på sådan de seneste 10-20 år, hvor jeg har været psykolog, så kan jeg huske, at den første bølge, der kom, det var da corona ramte, hvor det sådan for alvor var, du ved, at folk blev meget stressede af nyhederne, og så har der jo været egentlig flere kriser siden Ukraine og også andre ting. Så jeg synes, det er noget, der fylder meget i de her år, og det er noget, jeg ret ofte hører fra klienter og andre, der skriver til mig eller henvender sig og snakker meget om det her med behovet for at skrue ned for måske digitale medier generelt, men også for nyhederne. Altså at de i hvert fald kan mærke, at det er noget, der påvirker dem negativt.
1: Noget af det, du nævnte lige før, det var, at det kunne måske være godt, at man var mere bevidst om, hvornår man tunede ind og tunede ud, så man ikke bare blev bonget med notifikationer fra blandt andet DR 24/7. Hvis man så er en af dem, der gerne vil holde sig opdateret og måske være mere bevidst om, hvornår man tuner ind og tuner ud, hvordan kommer man ligesom i gang med det?
0: Jamen, jeg prøver egentlig bare at anbefale folk, at man lige sådan tænker over at have en nyhedsrutine, der er lidt mere bevidst, end at man bare trykker på den nærmeste app, fordi det kan vi meget nemt komme til. Sådan er meget af altså nyhedsstrømmen jo også designet på en eller anden måde til at fange vores opmærksomhed. Så det der med at beslutte os for eksempel, at måske er nyhederne ikke lige det første, jeg tjekker om morgenen, og måske er det heller ikke det sidste, jeg tjekker, inden jeg går i seng. Og så altså simpelthen bare lige være bevidste om, at jamen, nyheder er noget, vi tjekker en gang imellem, men ikke nødvendigvis noget, der skal fylde hele vores dag. Så jeg synes i hvert fald, jeg hører fra folk, der så formår lige at lægge nyhederne, eller måske smartphonen i det hele taget på hylden, sådan en del af dagen, at det virkelig er noget, der kan gøre en meget stor forskel. Og det er jo ikke, fordi vi ikke kan følge med. Det kan vi jo sagtens, men vi behøver ikke at følge med hver time, eller sådan hver anden time.
1: Psykolog Birgitte Sølstein, tak fordi at du var med her til eftermiddag.
0: Ja, selv tak.

0: to popdrønninger, kan man vist godt kalde dem, Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Så skal vi til en, der er ved at blive lidt af en dansk popdrønning også, synes jeg herhjemme jo. Altså, det er Rosa med Min Ven.
1: Det er

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag

Lis Sørensen, du tænder lys. Og fra Danmark drager vi til det store udland. Vi skal nemlig forbi Marshmallow og Jonas Brothers med Leave Before You Love Me.

Så bliver klokken 5:03, og lige om lidt skal vi forbi de regionale nyheder med Jens Ørberg. Frem mod den får du lige et skud Nick & Jay med KBH.

0: Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er en kedelig beslutning. Sådan siger formand for Bornholms Landbrug og Fødevare, Peter Ries Sonne, efter at Folketinget i dag vedtog gødskningsloven, der skal nedbringe kvælstofudledningen.
3: Det er en lov, der bliver vedtaget på et meget løst grundlag. Vi har jo i lang, lang tid efterspurgt baglighed og saglighed, og der er ikke nogen, der kender til, hvad der ligger til grund for alle de beregningerne og modellerne, der kommer til at påvirke os i rigtig stor grad efter nytår.
2: Peter Ries Sonne håber, at folketingspolitikerne på et tidspunkt vil erkende, at gødskningsloven bør ændres.
3: Der er ikke nogen, der kender kompensationsmuligheder, og det er det, der frustrerer os rigtig, rigtig meget. Jeg håber sådan set, at der er nogle folketingspolitikere, der opdager, at det er fuldstændig ude på overdrevet med hensyn til, hvor hårdt landbruget bliver påvirket.
2: Peter Ries Sonne understreger, at landbruget siden start 90'erne har nedbragt kvælstofudledningen med 40-50%.
3: Men vi står stadigvæk med et havmiljø, der har det rigtig dårligt, så jeg efterspørger en debat, hvor der bliver taget andre faktorer ind. Vi står gerne på mål for at nedbringe det yderligere, hvis vi har nogle målinger ude i vores vandløb, der godt gør, at vi skal reducere udledningen af kvælstof yderligere.
2: Den nye gødskningslov kan få voldsomme konsekvenser for nogle landmænd, fremhæver Peter Ries Sonne.
3: Der er jo folk, der skal næsten komme til at braklægge 20-30% af vores ejendom for at kunne fortsætte produktionen på det tilbageværende areal. Kan ikke behandle et erhverv på den måde? Jeg forstår det ikke.
2: Opbakningen og tilliden til Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har fået et ordentligt skud for borgen hos Vivian Munk Petersen, der er vælgerforeningsformand på Østbornholm. Årsagen er den nye gødskningslov. Vivian Munk Petersen siger til TV2-nyhederne, at formanden har passeret en rød linje med sin opbakning til den nye lov. Troels må se at stramme sig an og være den mand, der repræsenterer Venstre, siger hun til TV2. Hun frygter, at alt, hvad der hedder landbrug på Bornholm, kan blive kvalt med den nye lov. Og et dødsfald. Socialdemokraten Per Madsen, som var borgmester i Ishøj Kommune i 26 år, fra 1974 til 2000, er død, 96 år gammel. Per Madsen var født og opvokset i Rønne. I 56 flyttede han fra Bornholm til Ishøj med sin familie. Ved flere kommunalvalg fik han mere end 50% af de personlige stemmer i kommunen. Per Madsen var en af de socialdemokratiske borgmestre fra den københavnske Vestegn, som talte højt om indvandrerproblemerne. Det gjorde ham ikke altid populær blandt partifællerne i Folketinget. Skyde, regn og byer fra vest, måske torden, temperatur omkring 18 grader, let til frisk vind fra sydvest.
4: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Hvad fanden med Giv mig et smil. Klokken er 5:06. Folketinget har i dag stemt om den såkaldte gødskningslov. En lov, som vækker stor vrede i landbruget og som har splittet Venstres folketingsgruppe. Partiets officielle linje var nemlig, at man ville stemme for lovslaget, men 5 medlemmer valgte i dag at bryde med den linje og stemme imod. En af dem er Bornholms eget folketingsmedlem fra Venstre, Peter Juel Jensen, der er med på en linje nu. God eftermiddag, Peter.
1: God eftermiddag.
0: Peter Juel Jensen, hvorfor valgte du i dag at stemme imod det her lovforslag om gødskningsloven?
1: Ja, det har faktisk været en utrolig lang proces. Altså, det bygger jo oven på den grønne trepart fra i foråret, som jeg både gik til valg på, og som jeg er en meget, meget stor tilhænger af. Siden valgkampen, der er der sket et eller andet. Naturfredningsforeningen, Landbrug og den daværende regering var enige om, hvordan man ville gøre det her. Så sker der altså noget, fra stemmerne er talt, ikke, og til lovforslaget, det bliver fremsat. Der er nogle ting, som der er blevet lagt ovenpå, som kommer ekstra til, ikke, og der er også noget med implementeringen. Og det, som der har været vigtigt for mig hele tiden, det har at være at kunne overskue konsekvenserne af det her lovforslag. Og det skyldes af den simple årsag, at jeg synes efterhånden, at jeg har oplevet nogle gange, hvor at lovgiver, altså Folketinget, ikke har været bevidst nok omkring de konsekvenser af den lovgivning, som man vedtog, hvordan det virkede, når den kom ud og skulle bruges. Her tænker jeg primært på folkeskolereformen, det ved den tidligere folkeskolelærer Peter Juel Jensen alt om, og jeg tænker på ejendomsskattesystemet, som i den grad har skabt meget frustration, og som har kostet rigtig mange penge. Så jeg har sagt hele tiden i den her proces her, ikke, jeg er fuldt med hele vejen, men det skal altså implementeres på en sådan måde, så det er overskueligt, og vi kender konsekvenserne. Men da lovforslaget blev præsenteret, så synes jeg, det så noget anderledes ud, og det er derfor, at jeg har taget et forbehold i første omgang. Det har jeg gjort lige begyndelsen af august, og så helt frem til nu, hvor vi så det bliver tredjebehandlet, og hvor jeg stemmer nej. Således så, at jeg har fulgt de interne spilleregler i min gruppe. Det er simpelthen ikke i orden, at vi laver så omfattende lovgivning. Jeg kan sagtens forstå behovet og er meget enig i behovet, og i det motiv, der ligger bagved. Men altså, man kan ikke fra den ene dag til den anden omstille så stort et erhverv uden at kende konsekvenserne. Det er derfor, jeg stemmer nej.
0: Og vi skal høre lidt mere fra Venstres Peter Juel Jensen efter et lille stykke musik. Her kommer Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Og vi skal nu tilbage til min snak med Venstres bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen, der stemte nej til gødskningsloven i dag i Folketingssalen, selvom Venstres officielle linje var at stemme for. Peter, jeg har taget et klip med fra P1-programmet Magten, der var i morges, hvor den ene af de politiske kommentatorer, Thomas Juel Dam, har et gæt på en af de andre grunde til, at det måske er faldet på et nej fra jer fem fra Venstre. Så det vil jeg lige prøve at spille for dig her.
1: Det her, det handler om, at der er nogle medlemmer af folketingsgruppen, som bliver presset af deres bagland, som hvis inbox er ved at flyde over med e-mails og telefoner, bimler og bamler med sure opkald. De er medlemmer af et parti, hvor meningsmålingerne går sådan her. De er bange for deres mandat. De er bange for, at de ikke kan gå en tur på gågaden hjemme i deres by. De er bange for sig selv. Mm. Det handler om dem selv. Mm. Det handler ikke om dansk natur eller alt muligt andet. Det handler om dem selv.
0: Så hvis man lige skal tage Thomas' ord her, Peter, så vil jeg gerne bare høre dig. Er det også, fordi du er bange for dit mandat, for dit bagland, for dine vælgere, du kan møde nede i brusen?
2: Nej, der tror jeg nok, at Thomas skyder helt forkert. Det handler ikke om min indbakke eller hvem jeg møder i brusen, fordi det er jo noget, som danske politikere altid møder. Og jeg har en fortid i forsvaret, så jeg er sgu ikke bange for ret meget. Jeg mener godt, at jeg kan stå fra mig eller stå imod mine holdninger. Og jeg synes jo også, at danske politikere godt kan være udsat for meget, men jeg synes også, at vi håndterer det meget godt. Der er aldrig nogen, der har truet eller sagt eller råbt eller skreget af mig, og det tror jeg heller ikke starter på baggrund af det her. Heller ikke, hvis jeg havde stemt ja. Også fordi, at dem, som det i bund og grund går ud over, det er jo ordentlige mennesker. Det er jo ikke nogen, miljøforkæmpere, der besætter, ejendomme eller spærer veje eller laver brandattentater eller andet. Det her, det er ordentlige mennesker, som bliver ramt, ikke fordi de har gjort noget lovligt. Dansk Landbrug, som har jo drevet landbrug på Bornholm igennem rigtig mange år, har jo levet op til alle love og regler. Og der er ikke nogen, der har været over stregen. Og dem, der har været over stregen, jamen dem har politiet eller kommunen har fat i nakken på. Nu ændrer vi bare spillereglerne, så og endda med tilbagevirkende kraft for dem, der allerede har fået sået. Så jeg er ikke bange for at gå på Bornholm. Det har jeg aldrig været, og hvis jeg var det, så havde jeg ikke været i politik.
0: Og her til sidst, Peter, så vil jeg bare lige høre dig, fordi at nu er der jo afstemt, og gødskningsloven, den er blevet vedtaget. Men hvad skal der ske for dig nu?
2: Det stopper jo ikke her. Jeg er godt klar over, at jeg har stemt nej. Den grønne træpart, den triller videre. Men som jeg plejer at sige, der er noget, der er vigtigere end det hele, og det er selvfølgelig Bornholm. Så jeg vil lige så snart, at jeg får mulighed for det, så vil jeg stille ministeren for Grøn Trepart nogle spørgsmål. Jeg undrer mig fortsat over, at man først kan være dømt ude af et støtteregime, så er man lige pludselig med igen. Men når vi så skal til at finde kollektive virkemidler som minivådområder og skovrejsning og vådområder, så er alle pengene brugt, får vi at vide. Og jeg kan jo forstå på den politiske ansvarlige fra kommunen, altså Anne Thomas, ikke, at kommunen har forsøgt at få lod og del i de her støttemidler, men der har man fået at vide af ministeriet, at desværre Bornholm ikke er omfattet, og derfor så kan I altså ikke søge nogen penge. Og jeg kan også forstå, at den bornholmske dagspresse af min kollega Lea Wermelin, som er valgt for Socialdemokratiet, at hun stiller sig også undrende over, at Bornholm lige pludselig var inde i spillet igen, og hun kunne heller ikke forstå, hvad der var sket i mellemtiden hen over sommeren. Så der er altså nogle ting, som jeg bliver skriftligt tvunget til at følge op på for at sikre, at Bornholm står det bedst mulige sted fremadrettet. For i mine øjne, så skylder man som bornholmsk valgt politiker at kæmpe Bornholms sag, og det er det, jeg prøver nu.
0: Bornholmsk valgt folketingsmedlem fra Venstre, Peter Juel Jensen, tak fordi du er med her til eftermiddag.
2: Selv tak, og god eftermiddag.

0: Yeah. Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Bam. Sienna Spyro, Material Lover. Klokken er 8:08, og vi tager lidt kig på vejret. Og det bliver en... Det er jo allerede en dag, der er skyet med regn og byer fra vest, som også kan være med torden. Vi har temperaturer op til 18 grader, men lidt til frisk vind fra omkring sydvest. Ved kysterne der kan vinden dog stedvis være hård. I aften bliver med vekslende skydække og spredte byer, og i nat der bliver det skyet og mest tørt med temperaturer ned omkring 15 grader med en jævn til hård vind fra vest. Og ja, det kan virke nærmest uhyggeligt, at vi lige pludselig bare så har vejret vendt sig, ligesom at vende din hånd. Men noget, der aldrig vender sig som at vende en hånd, det er, at vi spiller en masse god musik her på P4 eftermiddag, og det kører allerede videre nu. Michael Jackson, Thriller.

Venstrefolk reagerer med skuffelse over, at gødningsloven i dag blev vedtaget. Gødskningsloven, blandt andet med venstrestemmer. Nogen vil melde sig ud fra partiet. Andre taler om, at formand Troels Lund Poulsen skal udskiftes. Det og mere kan du høre om i radioavisen. Det er lige om lidt, når klokken den bliver 17. Frem mod den siger vi lige farvel til Michael Jackson, fordi vi skal lige forbi Ella Langley's Be Her. Vi ses på den anden side af radioavisen.

0: Så er vi klokken 17, og det betyder, at det er tid til Radioavisen. Vi ses på den anden side.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
2: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: I hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
3: Det er jo en sorgens dag i dag. Vi er flaget på halv.
1: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
3: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
1: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
5: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
5: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, medmindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for. Så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfredse med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
1: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
5: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, som, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste leder af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
7: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byer, og måske også torden, og fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
1: Goddag Bornholm. God eftermiddag også. Klokken den er 8 minutter over 5. Og det betyder, at vi tager hul på den sidste time af P4 Eftermiddag for i dag. En time, som skal stå i missionstegn. I hvert fald så skal vi tilbage til Anna Fast Kruse, der er live reporter for i dag, fordi hun er ude og kigge på nogle af de her råd, som der er kommet i dag, om hvordan bliver man lige mere rolig, når hele verden ellers virker til at være urolig. Mere om det senere, fordi for nu, der er det bare med at sparke i gang. Og det gør vi med noget godt musik, som altid. Mathias Rank og Frida Seier med To Lanterner. Velkommen til.

acceptere bekymringer og begræns dem. Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke. Begræns nyhedsstrømmen. Hold fast i rutiner, søvn, kost og motion. Det er bare nogle af de råd, som Styrelsen

0: Jeg startede jo godt nede i madbanken i Rønne, hvor jeg mødte nogle frivillige, som bruger en stor del af deres tid på at hjælpe andre. Og de virkede ikke så bekymrede, synes jeg, fordi de havde jo travlt med at gøre rent og sørge for, at alt maden var klar til dem, til at blive uddelt. Og så har jeg været ude i skoven, og det vil jeg sige, det hjalp faktisk ret meget. Jeg havde lige tid til at stå nede ved sådan en virkelig flot sø, og der var ikke andre i miles omkreds, og ingen nyheder, grumme nyheder eller noget. Men jeg mangler stadig lige at besøge et sted, og det er faktisk nok det, jeg har glædet mig allermest til.
1: Nå, okay, jamen hvis vi så lige kigger på nogle af de her råd, fordi jeg snakkede jo også lidt tidligere med psykolog Birgitte Sølstein, der også bekræftede det her med, hun talte særlig om det her med at begrænse nyhedsstrømmen. Jeg ved ikke, du har jo kørt rundt omkring på øen. Har du haft radioen slukket imens, måske?
0: Nej, jeg vil faktisk være ærlig og sige, at jeg har selvfølgelig lyttet til den meget vigtige eftermiddagsudsendelse på P4. Så jeg er ikke en af dem, der synes, man skal fuldstændig lukke ned for nyheder. Fordi jeg tror på, at man bliver nødt til at følge med, også selvom at virkeligheden kan være ret grum.
1: Noget af det, Birgitte nævnte nu lige med det med nyhedsstrømmen, det var, at hun sagde selvfølgelig, at jamen, er man interesseret, så er det også vigtigt at følge med. Men noget, man så kunne gøre, det var, at så kunne man have et mere fast tidspunkt, man gjorde det, så man måske ikke som det første tjekkede nyhedsstrømmen, før, når man stod op, og ikke som det sidste, før man gik i seng, men have et dedikeret tidspunkt til, nu tjekker jeg lige, hvad der skete, og så ligger det fra sig, så man ikke konstant bliver bombarderet. Var det egentlig noget, du kunne overveje, Anna?
0: Ja, sagtens. Altså, jeg kan godt lide om morgenen at tænde for radioen og høre, hvad der er sket i løbet af natten, men jeg tror faktisk også, man kan bruge det til sine egne personlige bekymringer. Jeg mødte i hvert fald en mand tidligere på året, som fortalte mig, at han bekymrede sig maks 15 minutter om dagen om sit liv, og mere skulle man altså ikke gøre, fordi det hjælper alligevel ikke noget at gå og gå alene op i sit hoved med alle de bekymringer. Så det har jeg sådan prøvet at tage til mig.
1: Det var også utrolig smart, hvis man kan bare planlægge sin bekymring.
0: Ja. Det synes jeg. Nå, man sætter bare et æggeur på et kvarter, og så er det bare med at bekymre sig derudaf, og så når det ringer, så stopper man.
1: Så bryder man lige sammen i 15 minutter, og så siger man så. Ja. Så var det også det for den dag.
0: Yes.
1: Nå, men Anna, du skal jo videre til noget af det, du siger, du har glædet dig allermest til i dag. Det vil jeg det også, tror jeg, sammen med alle andre, der lytter med. Det vil vi da glæde os med næsten lige så meget til så.
0: Ja, tak.
1: Jamen, mens Anna hun finder frem til det, hun har glædet sig allermest til, så vil jeg gøre noget af det, jeg både glæder mig mest til og er allerbedst til. Nemlig bare holde min mund og sætte noget musik på. Her kommer Seal med Crazy.

Vi lader hastig videre til noget mere god musik, fordi jeg kan simpelthen ikke lade være med at spille den. Ikke bare den her sang, den gode musik. Somber, my body isn't ready.

0: Kan man kikke?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Sofie 1998 med Marianne og Henrik. Klokken, den er 5:30, og det betyder, at vi giver op til de sidste omgang regionale nyheder med Jens Ørberg for i dag. Frem med dem tager vi lige forbi Coldplay med Clocks. Vi ses på den anden side.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Folketinget har i dag med stort flertal vedtaget den såkaldte gødskningslov, der skal nedbringe kvælstofudledningen til hav og vandløb. Loven har vakt stor vrede i landbruget og splitter Venstres folketingsgruppe. Partiets officielle politik har været at støtte lovforslaget, men 5 medlemmer valgte i dag at stemme imod. En af dem er Bornholms eget folketingsmedlem fra Venstre, Peter Juel Jensen. I P1-programmet Magten i formiddags sagde politisk kommentator Thomas Juel Dam sådan her om de 5 politikere.
3: Der er nogle medlemmer af folketingsgruppen, som bliver presset af deres bagland, som hvis inbox er ved at flyde over med e-mails og telefoner, bimler og bamler med sure opkald. De er bange for deres mandat, bange for, at de altså ikke kan gå en tur på gågaden hjemme i deres by. De er bange for sig selv. Det handler ikke om altså dansk natur eller alt muligt andet. Det handler om dem selv.
2: Hertil svarer Peter Juel Jensen.
4: Det handler ikke om min indbakke eller hvem jeg møder i brusen, fordi det er jo noget, som danske politikere altid møder. Og jeg har en fortid i forsvaret, så jeg er sgu ikke bange for ret meget. Jeg mener godt, at jeg kan slå fra mig eller stå imod mine holdninger. Der er aldrig nogen, der har truet eller sagt eller råbt eller skreget af mig. Og det tror jeg heller ikke starter på baggrund af det her. Heller ikke, hvis jeg havde stemt ja. Også fordi, at dem, som i det bund og grund går ud over, det er jo ordentlige mennesker.
2: Her i eftermiddag er frivilligheden blevet fejret, da Sydbankfonden uddelte knap 229.000 kroner til 7 bornholmske foreninger. Donationerne er en anerkendelse af den store indsats, som mange frivillige hver dag yder i foreningslivet på Bornholm, siger erhvervsdirektør i AL Sydbank i Rønne, Nikolaj Nexø Grønnegård.
5: Der er Svaneke Idrætsforeningen, der har fået til nogle udskiftningsbokse. Rønne Handelsforeningen har fået midler til at skabe byliv på torvet. Kulturugen har fået midler til deres 25-års jubilæum. Rønne Bys 700-års jubilæum til næste år er der også uddelt midler til. TPU Bornholm har også fået beløb til en fodboldskole for børn, som har det svært. Gudhjem Museum har fået beløb til en udstilling dernede. Der mangler Rideklub op på Nordlandet, som også har fået et beløb til LED-belysning.
2: Nikolaj Nexø Grønnegård fortæller, at fonden ønsker at støtte projekter og initiativer, der kommer lokalsamfundet til gavn og skaber værdi for både børn, unge, voksne og ældre.
5: Det, der er vigtigt for fonden, det er, at det er bredt funderet til alle aspekter af det bornholmske foreningsliv, som kan dækkes ind under det kulturelt, og det kan heldigvis det meste. Det vigtigste det her, det er, at vi sikrer, at vi har et godt og aktivt foreningsliv, et godt og aktivt samfund. Det er med til at gøre, at vi er mere glade, bliver mindre syge osv. Så det allervigtigste er, at vi får et godt foreningsliv rundt omkring på hele øen. Det er det allervigtigste.
2: Og et kig på det sådan halvkedelige vejr, skyde, regn, byer, måske også en dag med torden, temperatur omkring de 18 grader, let til frisk vind fra sydvest ved kysterne, stedvis hård vind.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Her til eftermiddag sætter vi fokus på 7 gode råd, som Styrelsen for Samfundssikkerhed har lavet i samarbejde med Psykiatrifonden og sendt dem ud til os, der bekymrer sig lidt meget i en urolig verden. Hvor hver gang vi åbner nyhederne, er det nemt at blive bombarderet med tunge rapporter om krig, død og ødelæggelse. Derfor har vi sendt reporter Anna Fast Kruse ud på mission for at afprøve nogle af de råd, der blandt andet lyder, at man skal pleje sine relationer og gøre noget godt for sig selv. Og Anna, hvordan har du tænkt dig at gøre det?
1: Jamen, jeg vil simpelthen slå 2 fluer med 1 smæk. Det første, jeg tænkte på i forhold til de her råd, det var at komme lidt ud af mit hoved og ned i min krop, og derfor så er jeg taget til Svanike Badeklub. Og jeg har taget en god ven og kollega med, så vi ligesom kunne pleje vores relation. Så nu sidder vi dejligt varmt og trygt i 80 grader i den her badeklub, der har omkring 350 medlemmer, og altså har ligget her siden 2021. Maria Botansen, tak fordi du ville med mig i sauna.
2: Selv tak.
1: Bekymrer du dig meget om verdenssituationen?
2: Ja, det synes jeg. Når man er på sin telefon, så bliver man tit ramt af den her nyhedsstrøm. Ja.
1: Hvad for nogle dårlige nyheder bliver du ramt af?
2: Det er meget krig og folk, der bliver påvirket af krig. Børn, kvinder og mænd. Ja.
1: Og hvad gør du, når du står på sådan nogle nyheder?
2: Jeg plejer, hvis det er på min telefon, at scrolle videre. Ja, ellers ikke gør så meget.
1: Nu har vi jo været ude og få nogle gode råd til, hvordan vi skal bekymre os lidt mindre. Hvilket har du tænkt dig måske at implementere i din hverdag?
2: Jeg tror, at være ude i naturen, det synes jeg, det var virkelig rart at sådan mærke, at man er en del af noget større. Og jeg kan også mærke nu her i saunaen, føler mig meget mere rolig. Og det er også lidt koldt at komme ud og lige få et dyk, inden jeg kom herind. Vandet var 19 grader, så meget koldt.
1: Er du så mindre bekymret, end da vi startede?
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, det hjælper at komme ud og lave noget andet. Ja.
1: Skal vi så ikke sige tak og tage endnu et dyp i det kolde hav?
2: Jo, lad os gøre det.
1: Tak for det.
0: Og mens Anna Maria de lige tager et dyp, jamen, så spiller jeg lige lidt mere musik. Og så vender Anna tilbage lige om lidt og lige snakker med mig lidt om, hvad hun egentlig har kunne bruge de her råd til. Men først, Thor Farlow, vinder værd.

0: Vi har snakket op og ned af væggene i dag om Styrelsen for Samfundssikkerheds 7 gode råd til mental trivsel i en urolig verden. Og det har vi gjort, fordi at Anna Fast Kruse, der er live reporter, hun har været ude og prøve at teste de her råd af og lige se, hvor, kunne det give noget? Og der kunne jeg jo, det er jo nemt lige at spørge dig, Anna, hvordan har din dag været?
1: Det har været en af de bedre, vil jeg sige. Jeg startede selvfølgelig med at være lidt bekymret, da jeg åbnede min radio i morges og læste, at russerne de er ved at sabotere os alle sammen. Men så tog jeg ud på den her lille færd, og jeg vil sige, at min puls den er kun gået en vej, og det er ned.
0: Men det er jo også fordi, du har fået lov til lidt af hvert sådan en dag, lige for at teste nogle af de her råd af. Altså, jeg var nede ved banken, ja, der madbanken, hvor du hjalp, eller du hjalp jo ikke, men du fik snakket om lidt det her med at gøre noget for andre. Så var du næsten ude og skovbade, og nu er du jo faktisk rigtig både ude og bade og i sauna. Altså, føler du, at de her råd, de godt kan tages ind af nogen, der er lidt bekymrede, og og så give noget?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg tror, man skal... selvfølgelig skal man holde sig orienteret om, hvad der sker ude i verden, men jeg tror, det er rigtig sundt at prøve at holde blikket fast på ens egen hverdag og de ting, man kan gøre for at have en god hverdag. Altså, fordi man kan jo ikke, uanset hvor meget man gerne vil, så kan man jo ikke ændre på, at der for eksempel er krig ude i verden, eller... Ja, der er naturkatastrofer. Altså, man kan gøre nogle små ting, og det tror jeg er meget sundt at minde sig selv om. Altså, at gøre nogle gode ting for sig selv.
0: Og hvis jeg bare lige hurtigt ridser de her op. Altså, 7 råd. Accepter bekymringer og begræns dem. Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke. Hold fast i rutiner, søvn, kost og motion. Begræns nyhedsstrømmen. Plej dine relationer. Gør noget, der giver mening. Vær god ved dig selv. Hvis vi, altså nu er jeg godt klar over, at det er meget lækkert, at du er kommet i sauna, og det er lækkert lige at være ude i skoven og sådan noget, men hvis der er andre, der sidder derude, der er bekymrede, synes du så, at de her råd måske, altså i din optik, vil de her råd godt kunne hjælpe dem i deres hverdag, synes du?
1: Uha, nu er jeg jo ikke ekspert i andre mennesker.
0: Nej, men ekspert i dig selv så. Så er du ekspert i dig selv.
1: Ja, jeg vil helt sikkert prøve at tage de her gode råd mere til mig. Og så også lige, men jeg lytter om det råd, som jeg fik af ham manden her, og give det videre til jer, at man skal altså max bruge et kvarter om dagen på at bekymre sig både om verdenssituationen og om ens egen lille osteklokkeproblemer, fordi jeg tror ikke på, at der kommer noget godt ud af at tænke for meget over tingene hver dag, fordi der er meget af det, der er ude af vores hænder, hvis vi skal være ærlige.
0: Men det var jo så ikke bare 7 råd. De har fået 8 råd i løbet af dagen. Og det er fra alle os til alle jer. Det er altså public service. Det vil jeg bare sige. Anna, jamen, I må blive siddende i den sauna, så længe I har lyst. Jeg går hjem lige om lidt, men god fornøjelse til jer.
1: Jo, tak. Tak for i dag. Vi ses i morgen, Frederik.
0: Ja, det håber jeg da, så sandelig vi gør.
1: Det er godt. Kan vi?
0: Og jamen... Er der mere at sige end Counting Crows, Mr. Jones? Det er også public service. Nyd det.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

Erika Jane, sidestik. Gør med det, bliver klokken 6:07, og vi kigger lige en sidste gang på aftenens og i morgens vejr. Og i aften bliver med vekslende skydække og spredte byer, men i nat der bliver det skyet, men mest tørt. Temperaturen ned omkring 15 grader med en jævn til hård vind fra vest og sydvest. I morgen der bliver det skyet, og efterhånden kommer der regn fra vest med temperaturer mellem 15 og 17 grader, med en jævn til hård vind fra sydvest og vest, som aftager lidt. Men ud på eftermiddagen, der kommer vinden til at tiltage lidt igen og bliver jævnt til frisk fra omkring vest. Det var simpelthen det for vejret. Nu musik. Cat's Eye med Animal.

Bornholms politi de efterlyser vidner efter et færdselsuheld i Ringebakkebruddet i Vang, hvor en bil lørdag morgen blev fundet forulykket ved bunden af en klippeskrant. Det er altså i forbindelse med det her færdselsuheld, at Bornholms politi gerne vil høre fra nogle borgere, som måske har set de følgende to køretøjer i tidsrummet fredag kl. 6 til lørdag kl. 6. Der er tale om en grøn Toyota 4Runner, som er den bil, der blev fundet forulykket lørdag morgen, og så en hvid varevogn med påmalet graffiti, samt et sort skråstreg guldfarvet logo i toppen af forruden, som også formodes at have været involveret i hændelsen. Og begge køretøjer, de er på gule nummerplader. Bornholms politi er bekendt med, hvem der ejer de to køretøjer, men ejerne har ikke ønsket samarbejde med politiet om at forklare weekendens hændelser. Så derfor, hvis man har set de to køretøjer eller har andre oplysninger, som kan bidrage til politiets efterforskning af sagen, så bedes man ringe på telefon 114. Med det blev klokken 6:03. Der er en radioavis på vej til dig lige om lidt, og med det vil jeg sige tak for i dag, og må I have en fornøjelig aften derude. Bornholm, her kommer som det sidste i dag, Dalin, gjort hvad jeg kan.

0: Så er vi klokken 18, og det er tid til en radioavis. Ha' en rigtig god aften derude, Bornholm.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, for eksempel våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
1: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybereliggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
7: For ca. 3-4% af landmændene ved den her lov betyder, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
1: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
7: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
1: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Uopnåelig var det her fra Marie K.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: God aften og velkommen til den her torsdag aften. Og så kan man måske sidde derude og tænke, torsdag, Liga, Superliga, altså er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Der er et Superliga-opgør i vente. Det er klokken 20.00. FC København, de møder FC Nordsjælland, og det gør de jo. Fordi de sådan har en kamp til gode, ikke?
0: Jo, begge hold spiller europæisk fodbold, og så var det svært at planlægge, hvornår skal man spille den. Vi rykker problemet ud i fremtiden, sparker dåsen ned ad vejen. Nogle gange er det det nemmeste, og så dukker kampen op her. Nok ikke til FC Københavns fordel. Altså, de har godt ganske vist vundet her i mandags mod Sønderjysk. Også tabt stort mod Viborg. Ja, har lidt besvær. Nu er Nordsjælland, der bare bliver bedre og bedre og bedre stadig ubesejret, ikke?
2: Kører bare med klatten derudaf, for dem har en enkelt uafgjort. Det er altså et opgør, vi har i vente kl. 20.00. Og frem til det, så skal vi selvfølgelig også have en masse god radio, god musik. Som altid, så skal vi forbi kajak.
0: Ja, der er snart danskmesterskaberne i den disciplin, og der er det jo rart at komme ind, værende brandvarm og have vundet medaljer, og det er også tilfældet, hvor vores gæst lidt senere i udsendelsen netop kan nyde en omgang guldmedalje for en verdensmesterskab rundt om halsen.
2: Præcis, så skal vi også forbi noget cykelsport, fordi VM i cykling, det venter altså også her om et par uger, og så runder vi også transfervinduet, der lukkede natten til i dag, i hvert fald her på dansk grund, og så har vi meget andet godt i vente.
0: Ja, der er så mange ting på programmet her i Liga, så blev endelig hængende. Kampen mellem FC København og Nordsjælland starter kl. 20.

0: No Promises her fra Brian Rice.
1: Jeg er jo ikke sådan... Nu spørger dig, er jeg en mand, der er meget til klichéer?
0: Og jeg har lyst til bare at kaste dig helt under bussen, sådan, du er klichéernes mand, men nej, det er du ikke.
1: Og så alligevel
0: er du det.
1: Ja, fordi vi skal snakke om, jeg har brug for lidt hjælp. Jeg okay. laver en podcast, der hedder Fodlisten,
0: yes.
1: der udkommer hver uge. Mm-hmm. Og næste uges liste hedder lige nu Forsvundne Spillere, dermed temaet fra Forsvundne Danskere. Et program, der kørte for mange år siden på Danmarks Radio.
0: Åh, det giver et eller andet her, den her mange radioen.
1: Og så kom der sådan en lang følgetong om en eller anden, der var... gå ud for at hente cigaretter.
0: Tårnet kommer næsten op. Ja, kan du se det? Du kan det, næsten fornemme det. Det er ikke helt der, vi er.
1: Det er ikke helt der, vi er.
0: Okay.
1: Men vi kigger lidt på mig og Andreas Kravl, der laver podcasten, og laver en episode om fodboldspillere, som var verdensnavne, og så bare sådan forsvandt.
0: Mm.
1: Og ikke sådan noget med, de døde eller noget, eller har stoppet karrieren, men som var en rigtig, rigtig god fodboldalder. Og så forsvandt de sådan lidt fra verdenskortet.
0: Kan man sammenligne sådan lidt med musikkens verden med sådan one hit wonders?
1: På
0: dem,
1: en
0: der
1: måde,
0: laver en kæmpe brag af et stykke musik, og så kommer der ikke sådan rigtig mere. Hvor blev de af?
1: Ja, men de skal helst have haft lidt flere gode sæsoner.
0: Okay.
1: Et eksempel. Mm. Dele Alli, som var spiller hos Tottenham. Han spillede også på engelske landshold. Han spillede 30 kampe, for landsholdet var med til slutrunder. Og pludselig, så var han bare sådan lidt væk. Så blev han lejet ud til en eller anden klub. Skiftet til Como i Italien. Spiller ikke længere. Han er den dag i dag 30 år gammel. Han kunne jo godt spille flere fodboldkampe.
0: Ja, det må man sige. Han har der et par år i sig, hvis niveauet og lysten var der.
1: Og det er jo så der, jeg har brug for din hjælp, der lytter med. Til at komme med bud på spillere, som faldt af verdenskortet på et eller andet tidspunkt. Så det er en sms til 12-12, start med 4 og et mellemrum. Og så en spiller som Dele Alli, altså tidligere Tottenham-spiller. Et andet navn, Michu, som var angriber dengang Michael Laudrup styrede Swansea. Og Michael Laudrup vandt Liga-koppen med Swansea, der scorede han 30 mål i en sæson. Og så forsvandt han bare. Skiftet til den fjerde bedste spanske række. Hvor blev han af?

0: Lukas Andersen kunne det også være i Danmark, var inde over landsholdet, stor i AB, skiftede til udlandet. Nu er han i Thailand. Eksempler som det der, er det, jeg leder efter.
1: Og I har brug, I laver jo de her lister, så I har brug for en del spillere for at kunne lave jeres liste. Ikke? Så det er med at byde ind nu her, finde telefonerne frem, hvis man sidder derude og har nogle gode bud på, hvem det her det kunne være.
0: For ellers så spiller jeg Irish Boy.
1: Så bliver det et langt fodboldlisten-afsnit. Men også lidt romantisk på den måde.
0: Ja. Så spillere, der forsvandt lige pludselig, hvor blev de egentlig af? I en sms til 12.12, der er P4 lavet mellemrum, og så kom meget gerne med dit forslag i en sms. Og så stopper jeg med at spille. Mark Knopfler.
1: Det var altså meget dejligt, synes jeg.
0: Ja, det er sådan lidt terapeutisk, ikke?
1: Det kunne noget.
0: Mediterende.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Vi sagde det for et kort øjeblik siden. Transfervinduet herhjemme, det lukkede altså ved midnatstid natten til i dag. Og det skal vi snakke om et kort øjeblik, Loft.
1: Ja, altså, det er jo allerede lukket i de store udlande. Det var så natten til...
0: Natten til onsdag?
1: Ja, for to dage siden. I går var det så Superligaen, hvor det lukkede, så det er jo blevet tid til at lave status. Hvem har vundet, hvem har tabt. Så Kasper Trane, som list har været radioens... transfer-orakel her på det seneste?
0: Det har han været, fordi han har styret vores transfer-blog på DR.dk og DR.dk-sporten. Så derfor så har vi hed Trane ind et par aftener til lige at fortælle om de her store transfers, der er sket nogle af dagene. Så jeg synes, det er på sin plads, at vi lige får det rundet af her i dag. Og så behøver vi måske ikke snakke så meget mere om det transfer.
1: Fordi
0: det er også,
1: så skal vi ikke kaste med mere.
0: Det er også fyldt lidt.
2: Så prøver vi igen om et halvt år.
0: Ja, han er allerede kommet herind. Han sidder totalt klar til at tage os igennem de her største og måske også mindste, vildeste transfers.
1: Mange siders noter har du der?
2: Jamen, jeg har faktisk kun en enkelt, fordi jeg fik jo at vide, at jeg måtte, eller skulle gøre det kort, ikke? Så jeg har kun en enkelt.
1: Nå, ja.
0: Du har taget brillerne på i dag, så
2: anledning? Jeg har taget transferbrillerne på.
1: Ja, ved du hvad, det er super godt. Jamen, så varmer vi lige lidt op. Altså sådan, giver dig lige 3 minutter til lige at få kigget noterne igennem, måske få skrevet nogle flere. Så kigger vi transfer som et øjeblik.
2: Aftale.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi skal altså til at snakke om det her transfervindue, og jeg ved ikke, om der er andre, der har det som mig. At nogle gange, så kan det altså godt være lidt svært, lidt uoverskueligt at holde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvem er blevet købt og solgt hvorhen og sådan noget. Men vi skal forsøge at få et overblik nu.
1: Nu er det ikke lidt så meget Kasper, der sådan sidder og nørder det og ser, hvilke fly, der lander hvor i Roskilde Lufthavn. Hvilke klubber, der skriver under, hvem rygter og hvem går ind ud af døre og sådan noget.
0: Det er derfor, vi skal have Kasper Trane med herind i studiet. Det er derfor, vi har fået dig ind, Transfer Trane.
2: Ja, tak.
0: Vi har brug for hjælp til at få et overblik.
1: Altså, der er jo så mange handler, vi har valgt at dele det op.
2: Ja.
1: Så der er noget Superliga, der er noget internationalt, altså de der store klubber rundt omkring i Europa, og så danskere. I Europa tager vi sådan ligesom til sidst. Så det er Superliga først.
2: Yes.
1: Er der nogle, det er jo det nemme, vinder og taber. Er der nogle klare vindere, sådan overordnet, efter sommerens transfervindue?
2: Jamen, det bliver jo diskuteret meget og vidt og bredt, og der er mange forskellige holdninger til det. Det kommer jo an på, hvordan man anskuer det, ikke? Jeg har set, at der er rigtig mange derude, der er glade for det transfervindue, FC Nordsjælland har haft.
1: De har fået Victor Nelson blandt andet på en fri transfer, altså landsholdsspiller fra Galatasaray.
2: Og Alexander Lind er blevet gjort permanent efter sit lejeophold, og så har de fået forlænget nogle kontrakter, blandt andre Noah Markmann og Justin Jansen, og så spiller de jo også bare godt. Jeg tror også, det kommer også til sådan at accentuere den følelse, man har af FC Nordsjælland, når de nu også gør det godt i Superligaen. Samtidig så har de haft et godt vindue. Jeg er jo personligt glad, uden noget som helst form for bias. Jeg synes, Brøndby har gjort det rigtig godt.
1: Ja,
2: og det er fordi, de har fået skilt sig af med alle de udlændinge, som måske ikke passede ind i truppen. Der er ikke noget galt med udlændinge, men Brøndby vil gerne være... Ja, basen skal være dansk. Der er kommet nogle danske profiler ind, senest med Kasper Danny Winter i går. Så jeg synes også, de hører til i den ende. Viborg også meget, meget interessant, og så er der i den anden ende meget, meget spændt på FC Midtjylland. De har jo solgt, jeg ved ikke, hvor mange penge. Spørgsmålet er, om dem, der skal erstatte dem, kan løfte den arv, som Frangolino, Dario Osorio, Aral Simsir, SFO, som de bliver kaldt, I brede kreds jo.
1: SFO.
2: Det skal de jo have, ikke?
1: For nu at tage dem sådan lige med en overskrift. Altså, Brøndby, de har købt danske profiler, men for få penge, vel
2: ja,
1: egentlig, ikke?
2: Det er jo igen øjnene, der ser.
1: Okay, ikke? Men ikke FC Midtjylland, FC København penge.
2: Nej, præcis. Jeg synes, det er Max Eidum plus 20 millioner. Ja, han har været god indtil videre. Olti Hyseni har de fået billigt i forhold til, at han er et stort talent. Kasper Danny Winter, umiddelbart også. Lyngby anfører bedste spiller i første division sidste år. Tre spiller, der kommer til at løfte Brøndby, det er for sådan nogenlunde små penge. Det synes jeg er meget godt.
1: Viborg har solgt en masse spillere, eller et masse spillere, har solgt et par spillere og får masser af penge i forhold til klubbens størrelse.
2: Ja, og det er jo det, de er. De er jo en sælgende klub, og hvor de skal finde de her uslebende diamanter, som de har været enormt gode til. Nu har de solgt Thomas Jørgensen, Sjernan Kuzmic, og så er der kommet nogle nye ind, som skal vise, at de kan tage over den her tunge arv fra de to, og det har de bare været så gode til gennem årene. Så det er sådan ret fortrøstningsfuld omkring. Og så i den anden ende af skalaen, så tror jeg, at alle FC København-fans derude, de vil være meget, meget enige. De har haft tæt på et katastrofalt transfervindue. De har ventet og ventet og ventet på de her offensive profiler, en angriber, en kantspiller. Der skete bare ingenting. Alt gik galt på deadline day. Så jeg tror, de er meget spændte på, hvad der sker i aften, og jeg tror også, mange er spændte på, hvordan kommer fansen til at reagere, fordi at der simpelthen ikke skete det, som de håbede på. Så utilfredshed i København er jeg ret sikker på.
0: Må jeg lige, inden vi går til musik, dvæle ved det med FC Midtjylland. Du siger, mange store profiler og sådan noget er røget. Altså, de blev to år sidste år i Superligaen. De skal jo vinde den i år, hvis det står til dem selv i hvert fald. Det er vel også spændende, om dem, de har købt ind, kan leve op til de ambitioner, der er i Midtjylland.
2: Ja, ja, 100%. Og altså, som jeg nævnte før, det er de tre bærende offensive profiler, der er røget. De tre største stjerner. Nu er der nogen, der skal overtage Friday E-Team, for eksempel, som spillede i Fredericia sidste sæson. Det er ham, de har sætter deres store offensiv lid til. Det er ham, der skal score målene. Så kommer der et forholdsvis ubekendt blad i David Martinez, der kommer fra USA, men som angiveligt skulle være en stor stjerne. Og så er der Mikkel Gogorse, som når han er færdig med at være skadet, og skal ind og vise noget. Men altså, vi så mod AGF i går, der var de jo ikke med. Og der spillede de jo fremragende. Jeg vil ikke være så bekymret som midtjyde, selvom jeg også har læst en del midtjyske fans, som er en lille smule skuffet over, der ikke kom den der nier ind. Jo, der kom Mileta Rajovic, som var ikke noget råb hurra for, hverken i Lech Poznan, som han var i sidste sæson, og i Brøndby tidligere. Så også en del ubekendte der. Men det er jo det. Vi bliver jo klogere, som tiden går. Og jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske.

0: Let me live that fantasy. Royals var det her fra Lord.
1: Jeg synes, hver eneste gang, der er det her, altså et transfervindue lukker, fodboldspillere må ikke længere handles, så er der altid rekorder, og der bliver altid snakket om alle de der spillere, alle de der mange, mange penge værd. Og det bliver jo mere og mere og mere, fordi...
0: Man fatter slet ikke, hvor store de beløb er. Altså, det er crazy.
1: Nej, altså, klubben Manchester City har brugt 1 milliard på en fyr, der hedder Elliot, for eksempel, ikke? Fra England. Og det, altså, er en fyr, der hedder Elliot, på 23 år, er han så mange penge værd. Det er reelt set ikke nogen, der ved. Han spiller sikkert ganske fint fodbold.
0: Han kunne lige så godt have heddet Lars, kommet fra.
1: Lars Andersen. Kasper Trane, vores transferguru her i Liga i aften, du har kigget lidt på, og det er jo bare et stort marked, det der. Ja. Store handler internationalt. Ja. Hvordan vil du prøve sådan at kode det en lille smule ned?
2: Ja, men det er jo meget essensen, det I er inde på, det her med, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, der bare har skiftet hænder. Og det er jo sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger på det, at man bliver helt fortørnet over, at Chelsea kan bruge 1 milliard på Morgan Rodgers, for eksempel. Men så får de jo så også lige 1 milliard tilbage for Enzo Fernandes. Og så Tottenham, de begynder også lige pludselig at bruge milliarder. Så det er jo bare de her milliardbeløb, som sådan skifter
1: lidt rundt.
2: Ja, de rykker jo egentlig bare rundt, og så... Nogen går jo i nul, nogen tjener, og nogen har så brugt lidt penge, ikke? Så sådan, det er jo den store overskrift. Altså, det lyder helt vanvittigt, men når du så også kigger på de der beløb, som de tjener i tv-indtægter osv., og at de hele tiden sælger til hinanden, de er jo meget glade for at sælge til hinanden i virkeligheden i England, som man helst ikke skal gøre i Danmark. I England, der gør de det glædeligt, og derfor så skifter de der penge bare hænder, og så det er jo egentlig ikke så odiøst på en eller anden måde, at Elliot Anderson, som I siger, koster 1 milliard, eller Enzo gør, eller Morgan Rodgers gør, fordi de sværmer, eller de cirkulerer jo bare de der penge, og på en eller anden måde, så går det jo så op. Men så ved jeg, at vores gode kollega Michael Steen, han er i gang med at skrive en artikel om den her økonomiske boble, som måske er på vej i Premier League, så der skal I lige holde øje på DR.dk de næste dage.
1: Jeg så det der hedder Transfer TV, som var for et par dage siden inde på DR.tv. Kasper Trane var også med i noget af det. Og der spurgte de en sportsdirektør for OB, hvordan foregår det? Altså overfører man bare penge? Og det sagde han, Troels Bæk, som er ned. Ja til. Altså, der er jo bare en bankoverførsel. Og så er der en eller anden nede i økonomiafdelingen, der skal sende 1 milliard kroner til en anden klub.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan, siger de så bare, ja, vi skal nok overføre i citationstegn, fordi får man alligevel tilbage lige om lidt, og så skriver de bare lige under på nogle papirer. Jeg ved det ikke. Men det var meget sjovt, det han sagde, Troels Bæk, der, at det er simpelthen bare det, man gør frem med MitID, og så overfører man bare lige 1 milliard kroner.
1: Hvilke navne havde du på bloggen der? Jamen, af store ting?
2: Der havde jeg jo de der Elliot Anderson, Morgan Rodgers og Enzo Fernandes, som de helt store. Og så synes jeg også, det går lidt under radaren, at Real Madrid jo nærmest har købt et helt nyt hold. Men det var også fordi, at mange af de spillere, de købte, det gjorde de under VM. Så de skjulte ligesom deres mange køb med Marco Gurella for eksempel, Denzel Dumfries. Og så min personlige favorit, som jeg kan se, har fået meget, meget kritik, Jan Diomande, som dem, der så meget VM og så Elfenbenskysten, synes han er en fuldstændig vanvittig spiller. Ham glæder mig enormt meget til at se, selvom jeg på ingen måde er Real Madrid-fan. Tværtimod, så synes jeg også, det var den store what the fuck, det må jeg godt sige her i radioen, handel, da Barcelona hentede Anthony Gordon. Altså, hvem havde set den komme? Det lyder helt mærkeligt, at en meget, meget undskyld, bleg englænder, han tager simpelthen til Barcelona og skal spille fodbold der. Det synes jeg var mærkeligt.
1: Nu vil jo nogen beholde med den klub, han kommer fra, og godt se kvaliteterne i ham.
2: Jeg kan også godt se kvalitet, men du havde ikke tænkt, at han skulle til Barcelona.
1: Nej, det må jeg nok ind om. Men hvis man kigger på den her liste, og de navne, du har med der, altså klubberne, det er jo altid de samme, ikke?
2: Ja.
1: Så er der lige Tottenham vil måske ikke bruge så mange penge normalt.
2: Nej.
1: Men ellers, det er Chelsea, det er Manchester City, det er Barcelona, og det er Real Madrid.
2: Det er the usual suspects, og Liverpool også. Ja. Med seneste Bradley Bakula for eksempel. Ikke?
1: Så du bliver ikke sådan rigtig overrasket mere?
2: Nej.
1: Nej.
2: Altså, der kan jo ske hvad som helst. Man kan simpelthen ikke blive overrasket længere.
1: Nej, okay.
0: Helt kort, har det været større transfervindue end de andre år?
2: Ja, hvis du ser det på det samlet, så har det.
0: Så det kan være, det bliver større og større?
1: Ja. Vi snakker om danskere, der har skiftet til andre klubber i udlandet efter Round 5.

0: Maroon 5 var det her med This Love.
1: Vi tillader os lige at tage en sidste transferblok, fordi vi skal altså også vende blikket mod nogle af de danskere, som har taget en transfer den her sommer, Kasper Trane. Skal vi ikke lige rende de sådan største af dem igennem, som har lavet et klubskift internationalt?
2: Jo, jeg sad og kiggede på sådan en liste inde på den der meget anerkendte fodboldhjemmeside Transfermarkt over de største handler i det her vindue. Og nede på en rigtig flot 24. plads.
0: Åh, oh, gud, jeg skal langt ned, ja.
2: Ej, jeg synes faktisk ikke, det er så langt med tanke på de navne, der har været. Men der ligger Rasmus Højlund altså. Og man glemmer jo helt, at Rasmus Højlund har spillet i Napoli i lang tid, men det var jo faktisk i starten af sommeren, at han skrev under på en permanent aftale med Napoli, kom fra Manchester United.
0: Og så var han på lån der, og så beholdte
2: de
0: ham.
2: Og han er jo efterhånden blevet solgt for rigtig mange penge, og sådan, det synes jeg er gået lidt under radaren med Rasmus Højlund, fordi det føles som en evighed siden, det var i starten af juni. Så den synes jeg er værd at nævne. Og så en af sommerens mest sexede transfers i min optik, det er altså Morten Juhlmann til Atletico Madrid. Der er bare et eller andet over, altså jeg hader dem som pesten at se dem spille, men der er et eller andet over den der klub. Det er stadion, deres træner, deres trøjer, deres mentalitet. Det er jo sådan Argentina i Spanien på en eller anden måde. Jeg er kæmpe Argentina-fan. Argentina i Spanien. Morten Juhlmann skal ind og spille for den mest psykotiske træner derude. Det synes jeg er, altså det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, det kommer til at give ham noget på landsholdet, at han bliver trænet af Diego Simeone nu. Vi har manglet noget vildskab på landsholdet, det får vi i endnu højere grad.
1: Og det burde da være hos ham uanset, ikke?
2: Jo, men det kommer endnu mere nu. Synes du ikke, vi har det?
0: Jo, men jeg tænker mere om Morten Juhlmann og ikke bleje for et gult kort eller to.
2: Nej, man kunne måske godt have taget en Christian Eriksen i stedet for at smide ham til Atletico Madrid. Men vi får endnu mere af det nu, og det synes jeg både klæder Morten Juhlmann, det klæder dansk fodbold at have en i Atletico Madrid, og det kommer også til at klæde Atletico Madrid, fordi Juhlmann er jo en fremragende fodboldspiller.
0: Ja, kommer altså fra Sporting og skal så være med hos dem, der jo nogle gange konkurrerer mere om det spanske mesterskab.
2: Ja.
0: Og så er der, jeg kan godt kalde ham lidt en late bloomer, altså en, der blomstrede sent, som kom sent i gang med karriere, men nu virkelig får det bedste ud af det.
2: Det må man sige. Kasper The Hawk Hø, der er taget til Celtic, en stor klub, som har været lidt i knæ, ikke? De var tæt på ikke at vinde mesterskabet, og det er jo en katastrofe, dem sidste år var tæt på at miste det til Hearts. De vandt så alligevel og har virkelig brug for at blive rejst, og en af dem, der skal gøre det er simpelthen Kasper Høgh, takket være Gud, som han jo ville sige, så står han nu på en af de største adresser i verden i virkeligheden, selvom den skotske liga selvfølgelig ikke er en af de allerstørste. Celtic, gigantisk klub, og det er ham, som jeg ved ikke, hvor mange fans nu skal sætte deres lid til, skal score målet for selveste Celtic. Det synes jeg er vildt.
0: Altså, kunne ikke score mål i Randers, kunne ikke rigtig score mål i AB, skifter så til norsk fodbold, ryger op til Bodø Glimt, som er en rigtig, rigtig god klub og god europæisk, og så er nu i Celtic, hvor han også har scoret hattrick.
2: Ja, han scorede hattrick i sin kamp nummer 2, efter at have blevet svinet til for ikke at score i sin første kamp.
1: Og hvor gammel er det, han er værd at være?
2: Ja, 28,
1: halvdelen. Ja, det er også, som du siger, en late bloomer, ikke?
0: Jo, det er jo det. Ja. Så godt klaret ham.
2: Det må man sige, er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig.
0: Har også scoret for det danske landshold. Til slut, i lidt en snak om, der kommer også flere og flere hjem. Vi startede faktisk med det, da vi snakkede, du kom ind i studiet for 20 minutter siden. Altså Victor Nelson, landsholdsspiller, er kommet hjem til Nordsjælland igen.
2: Ja.
0: Rasmus Nielsen Christensen er også kommet hjem.
2: Ham glemte vi jo, eller jeg glemte lidt at nævne ham i forbindelse med Superligaen før. For igen, en meget tidlig transfer, som man så har glemt. Han er jo nærmest allerede en etableret spiller i Midtjylland, har fået anførerbindet. Så kæmpe, kæmpe transfer, Rasmus Nielsen. Og det er jo bare sådan en ting, vi begynder at se, især i FC Midtjylland, nu også i FC Nordsjælland. De her etablerede spillere, der kommer hjem. Det er altså tre landsholdsspillere, vi nu har i Superligaen 3, som nærmest er selvskrevne i landsholdstruppen, har jeg lyst til at sige. Så vildt med både Rasmus Nielsen Christensen, Victor Nelson og tidligere Philip Billing. Så
0: Er det godt for landsholdet? Eller?
2: Ja, det vil jeg jo hellere spørge Brian Riem om. Jeg synes jo, det klæder landsholdet, at der er nogle hjemlige spillere. De kan også i Norge, der er altså også hjemlige spillere der. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne i Danmark?
1: Transfertrane.
0: Vi snakkes med til januar.
1: Tak for nu, og så snakkes vi her til januar.
2: Der er jo heldigvis ikke så lang tid til.
0: Nej, det er rigtigt. Det er snart jul.
1: Du kan også få hele overblikket inde på dr.dk/sporten.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Rune Stuberen.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Portugal var det her fra Benjamin Hav. Liga på vej til dig med mere fra blandt andet en VM-medalje til jer i kajak. Det skal også handle om VM-cykling, som løber af stablen om ganske få uger. Og så er der en time til kampstart mellem FC København og FC Nordsjælland, som blev endelig hængende her på kanalen. Her er det Soul Asylum.

0: Mere Liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Det her er P4.

0: Lolle, og skal vi se, om vi også kan ramme den svenske. Bare der fruer mig selv, var det her i Liga på 4. Var det en god nok?
1: Den sidder lige i skabet.
0: Tak skal du have.
1: Det lyder helt svensk.
0: Ja, og sådan. Født tæt på Øresund, ikke? Ja, jo.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas
0: Loft. Altså, jeg var sådan født midt inde i Nordsjælland, så der var meget langt til vand. Det var selvom vi så svenskere.
1: Du hører tit svensk. Dine ører, du kunne høre dem helt over på den anden side.
0: Og vinden kom fra øst, ja, lige præcis. Nå, men vi blev faktisk en smule i det maritime, for ved Silkeborg i morgen er der gang i den, når der skal sejles ude på Silkeborgsøerne.
1: Præcis. Eller Ros.
0: Ja, er det Ros. Ja, ja, jo, ja.
1: Ned i vandet. Der er DM i kajak, og vi har en gæst med om et kort øjeblik, som har vundet en guldmedalje, både ved VM og ved EM. Hende skal vi snakke med om et kort øjeblik. Og så skal vi faktisk have en gæst mere med i den her time, fordi vi skal også forbi cykelsportens verden.
0: Ja, lige nu kører de Vuelta i Spanien, og noget af det store fra det cykelløb nede i det spanske er, at Pogacar ikke er med. Han havde styrt her for et par dage siden, og det kan måske også komme til at koste ham hans deltagelse til VM i cykling, som løber af stablen. Om, ja, det jeg tror, den...
1: To uger siden,
0: ja,
1: 27.
0: Ja, han har brækket sit kravben og kommer måske til at være med, og det åbner også løbet og kan også give lidt muligheder for danskerne. Og den ene skader den andens brød, eller hvad du siger.
1: Og Mads Pedersen er jo også udgået af Vuelta i Spanien, fordi han ikke var helt på toppen. Og det er måske egentlig ikke godt ikke at være på toppen, men måske meget godt at have lidt mere forberedt tid frem mod VM. Det skal vi altså snakke med landstræner Michael Mørkøv om lidt senere i udsendelsen. Og så er der jo fodbold på menuen kl. 20. Det er altså FCK mod FC Nordsjælland, den her fodboldkamp, som ligesom er i banken på grund af, at der er blevet spillet ude i Europa, så den har vi til gode. Det er som sagt kl. 20.00.
0: Hvis du bliver hængende efter et stykke med Hugorm, så kan du høre fra en maskeægte verdensmester. Det er efter deres nye sang, der hedder Forfra Sårbar.

0: Pågården var det her forfra sårbar. Altså, der er jo nogle locations, som bare passer perfekt. Blandt andet Skarus, Danmarksmesterskaberne i Kano Kajak Sprint. Bagsværsø har været brugt nogle gange. I morgen, Silkeborgsøerne.
1: Silke, de er smukke.
0: Ej, var det skønt.
1: De er smukke. Det må være et dejligt sted at dyrke sport og få lov til at dyrke elitesport. Nu skal vi i hvert fald byde velkommen til den første gæst her til aften. Frederikke Hauge Mørke, velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: En vaskeægte verdensmester har vi jo med på en telefonlinje lige nu. Du vandt VM-guld 200 meter kajaksprint. Stort tillykke med det, først og fremmest.
2: Tak skal du have.
1: Hvordan var det at få lov at nå helt til tops ved VM og at gå hele vejen?
2: Åh, det var virkelig fedt. Det var en stor oplevelse.
0: Tænker man over udsigten, altså nu snakker vi om Silkeborgsøerne, hvor smukt det er, eller sidder man bare og bider tænderne sammen, og man kigger ikke sådan rigtig ud, hvor idyllisk det kan være det, når man ror, vel?
2: Og jeg synes godt, man kan nogle gange lige kigge, hvor smukt der er.
0: Okay.
2: Måske ikke lige under et løb, men...
0: Nej, når man er kommet i mål.
2: Så, i mål eller i løbet af en opvarmning eller bare en træningstur, så kan jeg godt tænke over, at det er virkelig smukt.
1: Prøv lige at tage os igennem den her VM-finale. Altså, hvordan havde du det, at du kunne mærke, det var dagen, hvor du skulle lykkes med det?
2: Jeg tror bare, jeg havde det virkelig godt. Jeg var næsten ikke nervøs, og det plejer ellers at være min sådan, største hemsko, når jeg skal konkurrere. Så havde det bare godt og sjovt, og jeg glædede mig til at skulle ud og ro. Det tog jeg med på vandet. Bare gik på vandet med et smil, og det gjorde, at jeg kunne lægge mig godt til rette i startboksen og virkelig få leveret et godt løb.
0: Er der så nogle ting, der skal fungere perfekt for dig, i en form for ritualer, før du kommer ned i vandet og ned i båden? Fordi det er jo en lidt langstrakt proces, at du ved, man skal klare, man skal ud til vandet, man skal have båden med, man skal gøre sig klar i startboksen.

0: på min nervøsitet. Blandt andet sammen med psykologer fra Team Danmark, og mine træner og mine holdkammerater har også været en stor del af det. For at prøve at se, hvordan jeg kunne sådan optimere mest muligt på min nervøsitet, som altså simpelthen nedjustere noget af min nervøsitet, som virkelig har spændt lidt ben for mig tidligere. Og det er jo rigtig nok, man kan ikke styre, om man er glad, men man kan godt gøre mange ting, der gør en glad. Altså, så vi sidder blandt andet og spiller spil hele formiddagen og sådan prøver at hygge, og der bliver virkelig fortalt nogle dårlige jokes og sådan noget. Så prøv at tvinge det frem.
1: Er det så, hjælper det så på universiteten at være verdensmester? Blev det i sidste uge, og så skulle ud og ro Danmarksmesterskaberne i morgen? Altså, så er der vel masser af selvtillid. Omvendt, så er du måske også lidt træt efter de der løb, der har været.
0: Jeg ved ikke, om det hjælper. Altså, det er jo rigtig nok, det giver lidt selvtillid, men der er bare også virkelig nogle dygtige danske damer, jeg skal konkurrere imod, så jeg tror, jeg er lige så nervøs, som jeg plejer.
2: Ja, nu siger du også dygtige danske damer. Jeg skal lige til at spørge, altså, du har jo også vundet EM-guld. Det var tilbage i juni i Portugal. Du har vundet VM-guld, begge to i 200 meter kajaksprint. Nu skal du så i aktion ved DM. Altså, er der overhovedet kamp til stregen for dig, eller kommer du bare til at køre dem alle sammen over?
0: Ej, der er bestemt kamp til stregen. Altså, det er nogle virkelig dygtige damer, jeg ror imod, og de kan også godt finde ud af roen 200 meter. Så jeg er sikker på, at de giver sig ikke. Så der bliver kamp til stregen.
1: De vil også gerne slå en verdensmester,
2: selvfølgelig
1: tænker jeg.
2: Det, prøv at tænke det på CV'et. Ja, vi har slået Frederikke på VM. Ja. Nå, Frederikke, der venter jo også et OL i LA i 28. Hvad betyder den her sæson og de her præstationer, du har leveret forud for det?
0: Jamen, 200 meter er ikke som sådan en olympisk disciplin, men man samler stadigvæk point sammen til at kunne kvalificere sig. Så altså, jeg er da rykket et skridt tættere på, men der er stadigvæk en hel sæson endnu, hvor det hele lige skal flaske sig. Så ja, jeg er da kommet tættere på, men der er stadigvæk et stykke vej.
1: Okay, så skadesfri og alt det der, skal det lige vare et års tid mere, så du kan sikre dig en masse point?
0: Ja, lige præcis, men det er ikke OL, der er hovedfokus. Lige nu er hovedfokus på bare at samle på en masse gode oplevelser.
2: Og nu er det jo 200 meter, du har leveret godt ved OL. Er det 500 meter? Hvad er forskellen for de to for dig? Hvad er du bedst i?
0: Jamen, jeg er klart bedst på 200 meter. Jeg synes, 500 den er bare modbydelig hård. Altså, det gør simpelthen så ondt i arme og lunger og sådan noget. Og 200 meter er jo væsentligt hurtigere overstået. Og nogle af mine fordel i kajakken, det er, at jeg er hurtigt ud af startblokken og temmelig eksplosiv. Og det vinder jeg bare mest på 200 meter. Når der så også går en lille smule udholdenhed i det, så har jeg lidt sværere ved at være med.
2: Frederikke Hauge Mørke, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
0: Tak, fordi jeg måtte.
2: Og kæmpe stort held og lykke.
1: Ja, held og lykke.
0: Tak for det.

0: 4.
1: Emma Sehested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
0: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Gav det et skud?
1: Ja, fra August Højen.
2: Hvis den havde heddet Giv det et skud, så havde det været perfekt apropos nummer til det, vi skal til nu.
0: Ja, det kunne, ja, det havde det egentlig været.
2: Men så lad os bare kalde den det for en aften. Okay. Vi skal nemlig til jer til at give det et skud. I skal sende en sms ind til os, hvis I vil være med i konkurrencen om den her fede, flotte, sorte, vidunderlige liga-mulepose, som vi har på højkant, når det handler om at ramme, hvornår det første mål det bliver scoret.
0: Yes, kampen er altså FC København mod FC Nordsjælland, og man behøver ikke sådan rigtig vide det store om, hvem der vinder, og hvem der scorer og alle de her ting. Det er bare et minut og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Og der kan man jo skyde til højre og til venstre. Mm. Bare kun én gang.
2: Og så handler det så om at komme tættest på, og hvis det er dig, der kommer tættest på, så løber du også med præmien, som er den her mulepose. Og bag mig i studiet, der har vi et Danmarks kort. Der sætter vi også knappenåler i... byen, hvis vi altså ikke har sendt en mulepose derhen før. Så hvis det er et eller andet sted, vi ikke har været før, så får man altså også en knappenål direkte i kortet.
0: Okay, så minutter sekundtal i en sms til 12.12. Start en P4, lav mellemrummet, minutter sekundtal, navn og adresse. Så afsted til 12.12. Koster en krone. Men så kan man altså vinde en P4-mulepose og en knappenål.
2: Wow.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. I år er der VM i cykling i Montreal i Canada. Det foregår, når de kommer til Herrenes linjeløb, som nok er den store disciplin, den 27. september. Det er en søndag, det er altid et meget, meget langt løb. 273 km tror jeg, det bliver cirka i år. En rundstrækning og så videre. Vi vil jo gerne have, at der er nogle danske chancer, når det kommer til det løb der.
1: Ja, det kunne da være utrolig fedt. Det virker også som en hård tur, de skal på den her omgang. Så derfor skal vi også lige byde velkommen til landstræneren Michael Mørkøv. Velkommen til.
2: Ja, mange tak.
1: Har du fået sat det helt rigtige hold, så det er os, der løber med den her VM-titel i år?
2: Det er i hvert fald det, jeg er gået efter, så det håber jeg rigtig meget på, jeg har.
1: Og der er jo navne som Mads Pedersen, Mathias Kjellmose, Andreas Krohn, Michael Valgren, Mikkel Honoré, Søren Krav Andersen, Kasper Askren og Mikkel Bjerg. Lad os bare lige starte med de to første. Mads Pedersen og Mathias Kjellmose, de står begge to som kaptajn. Hvad, jeg ved ikke, hvor meget du egentlig må sige, og planen og sådan noget, men hvad er, nu spørger jeg alligevel, planen for det her, hvad er det? Er det at køre for dem begge? Er der en af dem, der skal vinde, eller hvad drømmer I om?
2: Jamen altså, det er jo sådan, jeg har udtaget et solidt hold omkring netop de to, fordi de to er nogle af verdens bedste cykelryttere og begge to medaljekandidater til det her VM. Så alt efter, hvordan løbet udvikler sig, så er det klart, at Mathias han er stærkere end Mads, når det går rent opad. Men Mads har også vist sig med en utrolig råstyrke i de her mesterskaber, også selvom der er højdemeter på. Så vi har to gode kort at spille i Mathias og Mads.
0: Og det er jo lidt en rute, der måske kunne ligge lidt mere til Skelmose. Som sagt, en rundstrækning, hvor de kører op ad Mount Royal. Sådan rimelig stejl, jeg mener, det kommer op på en 11-12%, når det bliver aller hårdest. Den skal de så køre flere omgange. Og det kunne godt lugte lidt af en Mathias Skelmose-rute, ikke?
2: Absolut. Men vi må også bare sige, at over de seneste år har Mathias jo været vores absolut bedste endagsrytter, mesterskabsrytter. Han blev 4 sidste år på en meget, meget hård rute nede i Rwanda. Meget tæt på og snuppe en bronzemedalje. Så det er klart ham, jeg har store forventninger til, men Mads har også bare vist senest i sommerens Tour de France, at han bliver ved med at udvikle sig selv som cykelrytter, og har også kunne klare sig rigtig godt på tilsvarende ruter tidligere.
1: Og nu du også nævner Mads Pedersen, han er udgået af Vuelta i Spanien. Nu her, er det, jeg ved godt, det måske aldrig er godt, når man udgår, men med landstrænerøjne og et VM sådan lige om hjørnet, er det så måske ok, at han får lidt pause frem mod det her store VM?
2: Ja, altså jeg havde da hellere set ham køre sig i form i Vueltaen og vinde et par etaper og slutte rigtig godt af der. Det er jo ofte den bedste opskrift til et VM, men nu det ikke kunne være sådan, så er jeg ret glad for, at hans hold har valgt at sende ham hjem og lade ham komme sig. Fordi det havde været endnu mere surt at skulle sidde og se på en rytter, der kører sig selv i sink i Vueltaen.
0: Og en af dem, der ikke kører Vuelta mere, det er verdensmesteren Tadej Pogacar, som udgik brækket kravbenet, og som vi skriver ind på DR.dk, så bliver VM uden Pogacar. Det er landsholdslægen, der har udtalt til den slovenske TV-station RTV SLO. Så det er en ret ny nyhed, det her. Men det åbner vel løbet op og giver vel ret beset nogle bedre muligheder, i og med at en af verdens bedste cykelryttere nogensinde ikke stiller til start af det løb.
2: Ja, det gør det på sin vis. Nu må vi se, om han dukker op alligevel eller ej. Han har før kommet som trold ud af en æske og også været bedre end nogensinde, og til det er så god en cykelrytter, så vi må se. Det er svært at sammenligne de her forskellige skader. Det kunne vi senest se med Jonas Vingegaard, der styrte under Tour de France. Det har også taget lang tid for ham at komme ovenpå igen. Det er klart, at Pogacar, han har jo siddet og holdt de her løb i de angreb de sidste gange, han har kørt det. Så det åbner nye muligheder, men det er jo sådan, når man kører verdensmesterskab, så er man op imod verdens bedste, og dem er der mange af.
1: Hvordan er det som landstræner, altså når Pogacar nu er så god, som han er, den cykelrytter, han er, laver man ligesom en plan og en taktik, hvis Pogacar er med, og en, hvis han ikke er med, eller kører i jeres eget løbet, uanset hvem der stiller op?
2: Ja, jeg vil sige, som udgangspunkt, så kører vi vores eget løb. Der er selvfølgelig en masse forholdsregler undervejs, alt efter hvor tidligt han vil angribe. Nu har han haft for vane i de seneste mesterskaber, vi har kørt og angribe utroligt tidligt, og det gør selvfølgelig, at man skal være opmærksom på det. Men som udgangspunkt, når man stiller op, som vi gør, med fuldt hold, altså 8 rytter, så har vi vores egen taktik og vores eget tilgang til løbet, med eller uden Pogacar.
0: Hele balladen starter den 20. september med enkeltstart, og så slutter det så med linjeløbet den 27. september. God tur derovre, Michael Mørkøv, og held og lykke med det hele.
2: Tusind tak. Tusind tak. Ha' en god aften.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Rasmus Sebak var det her sammen med Sønnummeret, der hedder Sprækker, der bliver også spillet pokalfodbold i dag. Det foregår i Thisted, hvor et Superliga-hold i form af Sønderjyske er på besøg. Sønderjyske med en knepen føring på 1-0, der mangler ganske få minutter af anden halvleg.
1: Og så nærmer tiden sig jo lige så langsomt, at vi skal have sat gang i vores Superliga-opgør her til aften. FCK mod FC Nordsjælland. Hold da op. Frederik Lindved, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Det her kunne vel godt blive sådan et ret målrigt opgør, tænker jeg, særligt FCK. Altså målene vælter jo næsten ind, når de går på banen den her sæson indtil videre.
2: Ja, altså jeg glæder mig sindssygt meget til den her fodboldkamp. Og en af årsagerne er jo, at der godt kunne komme en masse mål. Altså FCK har spillet 5 kampe i den her Superliga-sæson. Der er scoret mindst 4 mål i dem alle sammen. Og så har vi jo et Nordsjælland-hold, der har en blændende offensiv. De har en meget, meget stærk defensiv, lukker stort set ikke nogen mål ind, men den anden vej, der er de altså ganske imponerende. Og så er det jo bare altså et FC Nordsjælland-hold, aktuelt nummer 2 i stillingen, er en kamp efter Midtjylland kan komme tilbage på førstepladsen i dag, men et Nordsjælland-hold, der har spillet fantastisk i den her sæson, både i Superligaen og i europæisk fodbold i Conference League, hvor de er videre til ligafasen. Og så et FCK-hold, som... Ja, hvad skal man egentlig sige om FCK? Kommer fra en forfærdelig sæson sidste år, er vel resultatmæssigt kommet ganske fint fra start i den her sæson, lige bortset fra et grimt nederlag i Viborg. Men det, der jo også fylder meget herinde i parken, hvor jeg sidder, det er jo det transfervindue, der lukkede i nat, hvor jeg tror ikke, du kan finde en FCK-fan, der ikke er utilfreds med det, FCK præsterede eller retter. Det, de ikke præsterede, fordi de ikke fik hentet de profiler ind, som man havde forventet, de store navne, der skulle købes dyrt ind til at styrke det her FCK-hold. Så jeg synes, der er meget på spil for hjemmeholdet FC København i aften, fordi at der er masser af kritik, der lurer. Ikke engang lige under overfladen, den er sådan set brudt ud, og taber de i dag til et Nordsjælland-hold, der er meget, meget svært at spille mod. Ja, så er der en ledelse herinde, der nok ikke har det så sjovt, hvis de lytter på fansene i hvert fald. Så det her, det er et stort opgør allerede tidligt her i 6. spillerunde af Superligaen mellem to af de hold, der rækker ud efter mesterskabet. FCK skal altid gøre det. Nordsjælland har så godt et hold, har styrket sig her i transfervinduet. De er her altså for at spille om medaljer i den her sæson. FC København, FC Nordsjælland. Kampstart om et kvarter her i parken.
1: Lindved, vi havde jo også vores gode kollega Kasper Trane, som vi kalder transfertrane, inden tidligere her i Liga på B4 her til aften, for lige at snakke om de her transfer. Han sagde det samme som dig i forhold til det her med FCK, men altså, de er jo egentlig kommet meget godt fra start den her sæson, trods sidste sæson og trods det her transfervindue, så mulighederne er der måske alligevel.
2: Ja, ja, man kan sige, hvis de ikke får nogen skader overhovedet, især måske på venstrekanten op i angrebet, så kan det da godt være, at det kan gå godt, men der plejer jo at komme nogle skader. De har blandt andet en Andreas Cornelius op i front, som jo ganske sjældent spiller alle kampe en hel sæson. Så de er jo tyndt besat på nogle positioner, og så kan man sige, de har jo, er jo ikke fordi FCK ikke har hentet spillere ind, det har de jo. Men kigger man ned i forsvaret i dag, jamen så er der to af de nye, Asger Sørensen og Akos Markgraf, som, hvis vi skal være helt ærlige, jo ikke er kæmpe store navne. Og over en hel sæson for FCK, er det så spillere, der viser, at de har det høje niveau til at skulle være sådan fodboldens flagskib i Norden. Det er vi jo ikke klar over endnu. Vi kan i hvert fald sige, at de helt tunge navne, dem har man ikke fået hentet ind i FCK. Det har man andre steder. Blandt andet i FC Nordsjælland, der har hentet landsholdsspiller Victor Nelson ned til forsvaret, har tidligere spillet i begge de her klubber. Så ja, det er spændende, og måske er der en FC København sportsdirektør, der sidder her et sted i parken og krydser fingrene for, at alt går godt og måske også lidt bedre, end man kunne håbe på.
0: Ja, faktisk en ekstra ny mand nede i forsvaret i form af Felix Beimo, som jo er skiftet her fra AGF til FC København. Den er så meget haft den bedste sæsonstart, og det kan måske være noget, der spiller ind i hensyn til, hvornår det første mål bliver scoret, det her opgør mellem FC København og Nordsjælland. Du kan skrive i kvarters tid endnu til sms'en 12:12, start med 4, lavet mellemrum, skriv minutter, sekundtal, navn og adresse for, hvornår det første mål bliver scoret, og så ellers bare afsted. Som sagt, til 12:12 koster en krone med ligemulepose på højkant.

0: Olivia Dean her med Man I Need. Det er ved at være sidste chance, hvis du skal være med i kampen om en mulepose. En sms til 12.12, P4 Mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Nu tror jeg ikke, det er noget, nationen vil huske, når der engang kommer året, der gik. Jo. Men jeg har været lidt efter FC Nordsjælland. Jeg tænker ikke, det er en del af den kollektive hukommelse hos danskerne, at jeg har kritiseret dem en lille smule. Fordi hvad skal de egentlig? Skal de kæmpe mere mesterskabet eller ej? Men det virker det jo til, at de gerne vil nu. De er ubesejret i sæsonen indtil videre. Og så som du også nævnte, Frederik Lindved, de hører en landsholdsspiller ind i form af Victor Nelson på fri transfer her. Han er så ikke med i truppen i dag, men det styrker godt nok holdet gevaldigt.
2: Ja, det gør det. Det er jo et topklassenavn at få ind i forsvaret, og det er jo også... Skal vi huske på, en Nordsjælland-mand har haft en stor del af sin ungdomskarriere. Op i Farum har spillet der og slog igennem som seniorspiller i FC Nordsjælland, inden han jo kom her til FC København. En mand, der har spillet flere landskampe alene i det her kalenderår. Så det er jo et kæmpestort navn at hente hjem for FC Nordsjælland. Og det underbygger jo bare, at det her Nordsjælland-hold, de har selvfølgelig solgt Kelle Bierenki, superstjerne på holdet. Ham kunne de ikke undgå at sælge, men de ellers holdt fast i mange andre profiler. De har en Alexander Lind, fremragende spiller, som de har sikret sig på en aftale i løbet af den her sommer også. Så jeg synes jo, der er ikke noget at tage fejl af med det her FC Nordsjælland-hold. Det her, det er ikke en genopbygningssæson. Det her, det er en sæson, hvor FC Nordsjælland vil understrege, at de er et af de absolut bedste fodboldhold i Superligaen. Og det synes jeg jo allerede, vi har set ret gevaldige smagsprøver på. Indtil nu en kombination af sådan lidt rutinerede kræfter, blandt andet også en Peter Ankersen, der havde jo en lang karriere her i FC København, indtil han ikke kunne bruges her mere. Og så har man bare nogle unge superstjerner. En Willum Bertelsen, der starter ind i dag. En Prince Junior, som faktisk starter på bænken ind på midtbanen. En Justin Jansen, som... Ja, det er jo også et spørgsmål om tid, inden han bliver solgt til udlandet. En fantastisk ung spiller, så der er så meget kvalitet på det her Nordsjælland-hold, som jo ligesom FC København skal ud og spille ligafase i Conference League i europæisk fodbold i den her sæson. Så det er på alle måder en spændende sæson, og nu er der en hel del fans nede på det her udebaneafsnit, der har taget turen fra Farum til Østerbro. Og der må sidde mange op i Farum og glæde sig til den her sæson, fordi at jeg har godt nok også siddet deroppe mange gange og tænkt, jamen altså,
1: så sælger de nogle spillere, eller? Hvad skal der ske egentlig? Er det bare en forretning, det her?
2: Så starter man fra nul, hver gang der er en ny sæson, der er ligesom blevet solgt for, jeg ved ikke, hvor mange 100 millioner over sommeren, og så sidder man lidt og tænker, jamen, men handler det ikke også om at vinde fodboldkampe? Det er jo også den beklagelse, der har været for fansene i FC Nordsjælland i perioder. Al den der skuffelse, så kan fansene godt pakke fuldstændig væk i år. Fordi at der er ikke nogen tvivl. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det handler om at vinde medaljer. Det synes jeg er et rigtig stærkt signal for FC Nordsjælland.
1: Og hvordan det så kommer til at udtrykke på banen, det får vi syn for sammen om ikke så lang tid. 4 minutter til der er kampstart mellem altså FC København og FC Nordsjælland i den danske Superliga. Her i baggrunden, der er George Michael ved at gøre sig småt klar til fest. Det her, det er Outside.

0: George Michael var det her med Outside. Et tæt opgør regnet med FC København mod FC Nordsjælland, der tørner sammen lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger Rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor, det holder også gang i Forenings Danmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det, og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemt for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der Venstre folk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer, måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest og sydvest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Pihl var det her, når du går herfra.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og så er det altså blevet tid. Det er nu, vi skal have sat gang i det her Superliga-opgør, som vi har reklameret for hele aften. Vi har snakket om, det er den her kamp, der har været udskudt, fordi de begge to har spillet europæisk fodbold, nu Conference League, FC København mod FC Nordsjælland.
0: Ja, Frederik Lindved, og de har startet lidt med buller og brag, masser af skud og også nogle lidt høje taklinger.
3: Ja, det er FCK, der har presset godt på fra start i den her kamp, der godt nok kun er lige over 3 minutter gammel, men en fornuftig åbning for hjemmeholdet, i hvert fald her FC København, der spiller den godt rundt ind på midten, Massimil Madsen ud på venstre siden til Marcos Lopez, der fører bolden frem. Og så, jeg troede han egentlig, der kom et dybdeløb fra brasilianske Roberts, det gjorde der. Ikke bolden blev sendt ned i det her bagrum, men der kom altså ikke nogen brasiliansk holdkammerat, og derfor et målspark til FC Nordsjælland. Et Nordsjælland-hold, hvor vi jo har talt om Victor Nelson, som er hentet hjem til Farum. Han er ikke klar til at spille endnu i dag, og heller ikke Tobias Salkvist, der normalt er fastmand inde i forsvaret. Han er heller ikke klar, han har skadesproblemer, og det betyder jo, at der er lidt tryk på det her forsvar fra Nordsjælland. Det er altså to stærke kort, man står uden i dag. Og der er jo blandt andet en stor dreng i Andreas Cornelius, som det her forsvar, der består af Peter Ankersen, Steven Aqua og så Noah Markmann, en stor fyr i Cornelius, som de skal ligge og bokse med. Frispark nu til FC København ude i deres venstre side. Det er Marcos Lopez, der står derude og tror med at sende den ind, og også Mohamed El-Younoussi, som springer over bolden. Så er det Lopez her med venstrefoden over mod netop Andreas Cornelius, angriber Alexander Lind fra Nordsjælland, der får stanget den væk. Og så er det nordsjællænderne, der fanger bolden og gerne vil sætte gang i det her kontraspil lynhurtigt. Og der har de jo normalt et vanvittigt stærkt kort i den unge Prince Junior, som er forfærdelig hurtig og rigtig god i det her omstillingsspil. Men han starter altså på bænken i dag, men uden tvivl et meget, meget stærkt kort, som de kan sætte ind i løbet af den her kamp. Felix Beimo fra FC København, der er flyttet ud på den her højre bakposition i dag, fordi det er Akos Markgraf og Asger Sørensen starter i det centrale forsvar. En tværaflevering fra Beimo, som sejler ud over modsatte sidelinje. Et topbrag i Superligaen, og det er en sådan bred top, kan vi godt sige, FC København. Nummer 5 lige nu med 12 point. Nordsjælland nummer 2 med 13 point. De to hold, der begge mangler en kamp i forhold til de øvrige Superliga-mandskaber på grund af europæisk spil, har de lige et lille efterslæb, som vi skal have ordnet i aften her i parken. Og det har vi været i gang med i 6 minutter nu mellem FC København og FC Nordsjælland. En stilling, der fortsat hedder 0-0.

hjemmeholdet FC København foran med 1-0 efter 7 minutter. FC Nordsjællands Peter Ankersen, der totalt kikser et tilbageløb, og så er det brasilianske Robert, der gør det til 1-0 for FCK.

0: Martin Garrix var det her, sammen med Ed Sheeran repeated. Rikke Smed er gået i indbakken for at se, hvem der var tættest på at ramme, hvornår første mål blev scoret.
1: Jeg kan se, der er en, der er blot 10 sekunder fra, men der står bare 07:17. Og det kan vi ikke bruge til noget. Der er hverken navn eller adresse. Jeg bliver nødt til at lede videre. Og mens jeg leder, så kan vi jo passe op ud til dig, Frederik Lindved. FC København foran 1-0 efter lidt af en brøler, kan vi vist godt sige, fra Peter Ankersen fra FC Nordsjælland.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. En bold, der kommer fra Mohamed El-Younoussi. Vel, måske den vigtigste FCK-spiller overhovedet. En af de største profiler i Superligaen er også aktuelt Superliga-topscorer med et par gode driblinger. Nede tilbage på egen banehalvdel rundt om et par Nordsjælland-spillere, og så slår han en intelligent aflevering ned bag Nordsjælland-forsvaret ude i Nordsjællands højre side, FC Københavns venstre side. Og den tidligere mangeårige FCK-spiller Peter Ankersen lavede tilbageløbet. Han lignede en, der havde styr på situationen, men lige pludselig, så var Robert der altså. Og nu skal vi lige se, ej, Cornelius kan ikke komme ned om forsvaret. Lige pludselig Robert, der starter ude i venstre siden, er på ydersiden af Peter Ankersen. Lige pludselig, der smutter han altså indenom, og inden Peter Ankersen når at gøre noget ved bolden, jamen så falder han sådan lidt i den, samtidig med at han bliver overløbet af Robert, der så kommer alene igennem, og ganske køligt scorer, laver lige en jubelscene, hvor han sådan giver sig selv en knockout og falder om, og det kunne meget vel have været knockout til Peter Ankersen i den situation. Så er skidt start for FC Nordsjælland i det, som jeg jo personligt synes er en meget, meget vigtig kamp for FC København. Et stærkt signal, hvis de kan gå ud og vinde det her opgør med alt det tumult, alt det ballade, der har været på transfermarkedet. Men Nordsjælland, de er her stadig. Her kommer der en bold ind i feltet ude fra venstresiden. Juhu Latanmäki, der prøvede at finde Alexander Lind.

0: Thomas Helmig var det her. Det er mig, der står herude og banker på. Sønderjysk skal videre i pokalturneringen. Ført med 1-0 mod Thisted. Langt hen mod tillægstiden. Og så sker der også det, at Thisted skal satse. Det koster. Sønderjysk kommer foran 2-0 og vinder dermed også kampen. Og går videre igen til næste afdeling af pokalturneringen.
1: Og det tog kun 7 minutter i aftens Superliga-opgør for FCK og kom foran lidt af en mavepuster for FC Nordsjælland, Frederik Lindved, og kom bagud så hurtigt fra start.
2: Ja, det er de jo ikke rigtig vant til et Nordsjælland-hold, der har lukket 2 mål ind i den her Superliga-sæson, og ser vi både på Superliga og europæisk fodbold. Har de vundet 9 kampe i træk? Ja, det er ikke meget. De har været bagud en enkelt gang i den her sæson, så ja, det er en ny oplevelse for FC Nordsjælland, men jeg synes, de har svaret meget godt igen. Det er Nordsjælland, der har været mest på bolden siden den her FCK-scoring i Nordsjælland-hold, der spiller bolden frem her mod Alexander Lind. Niklas Røjkær samler den op ud til Lind igen, og så bliver den flyttet ud i højre siden. Alexander Lind hurtigt ind foran mål, der kommer en bold. Der er en del af, det kunne godt have blevet farligt. Ibrahim Adel, der også lå ind foran kassen. De har bare ekstremt farlige spillere op foran, og det er altså selvom Prince Junior sidder ude på bænken, altså en fronttrio med Alexander Lind, Willum Bertelsen og Ibrahim Adel, der er meget at tage af på det her Nordsjælland-hold, synes jeg godt nok. Det er jo noget af det, kritikken går på for FC København, at der måske mangler nogle offensive kort, når der skal findes nogle mål. FC København nede fra bagkæden, hernede Asger Sørensen, der spiller den på tværs til Akos Markgraf, der leder efter en løsning frem af banen, kigger op mod målscorer Roberts, men der var lidt for langt derop, vurderede han, og så havner den i stedet tilbage i målet hos Dian Dramaj, som jo er meget, meget dygtig med fødderne, så man kan jo lige så godt tage ham med i spillet. Han er god til at tage del i det her, kan altså også sende nogle lange afleveringer afsted med en ubehagelig præcision, men et FC København-hold, der skal finde løsninger nede fra egen banehalvdel,

her Felix Beimo over i højre side. Men det er også et hårdt arbejdende Nordsjælland-hold, som ikke skaber eller efterlader meget plads for hjemmeholdet i den her fodboldkamp. Sådan skal det også være. Det er trods alt to af de, må vi forvente, bedre hold i Superligaen, og også det, vi har set på resultaterne i den her sæson indtil nu. Den her kamp, den er 17 minutter gammel i Parken. Ikke fordi vi vælter os i kæmpe store chancer lige nu, men Nordsjælland med overtaget på måltavlen, er det dog FC København, der fører med 1-0.

0: Gota. Opdag P3's næste.
1: Topkamp i Superligaen. Topkamp i Parken. Der er fuld underholdning her mellem FC København og FC Nordsjælland. To hold med store ambitioner. To hold, der gerne vil vinde nogle medaljer. Det er FC København, der startede bedst. Efter 20 minutter fører de med 1-0.

0: Kid on the Beach fra Hymns from Nineveh.
1: Nu, hvad var det for en?
0: Hymns from Nineveh.
1: Ja, hold da fest, ja.
0: Var det lige så godt som dit svenske i starten?
1: Ja, det ved jeg nu snart ikke. Det ved jeg nu snart ikke, om vi skal høre mere svensk musik. Vi er også lidt tættere på Sverige. Vi er i det københavnske her, hvor man kører i baggrunden Parken, der bliver sunget. Er der ikke også kommet en lille smule mere ro på? Ja, til. Altså, der er tid til, vi kan sidde og snakke svensk, og vi kan hyggeslude her i studiet, Lindved, fordi nu har kampen sat sig en lille smule.
2: Jo, det er der ikke nogen tvivl om. Og en kamp, der foregår sådan mere midt på banen, end den foregår i nogle af felterne lige nu. En FC Nordsjælland-hold, der er en del på bold, men uden det bliver sådan de helt store chancer. Og så er der også kommet meget god stemning på tribunerne. Nu er det ikke så mange dage siden, jeg sad herinde sidst. Det var vel i mandags, må det have været, hvor der var Superliga-fodbold herinde. Der var endetribunen, altså sektion 12, var jo lukket. Der var lige lidt tilskuerballade i sidste sæson, som gav en karantæne på to hjemmekampe. Så der sad alle de her meget larmende fans, som giver en masse stemning heroppe på øvre A, den ene langside, hvor jeg også sidder. Nu er de flyttet ned igen, hvor de normalt hører hjemme, og der er godt humør lige nu. Det kan jeg godt sige, det var der ikke inden kamp. Der havde de jo nogle af de her sådan tekstbannere, som de jo gør sig meget brug af, hvor altså, der var et meget klart budskab, de skrev på et af dem. Ejer, bestyrelse og ledelse, I skyldige fra top til bund. Bo, altså Bo Svensson, Bo, vi forstår dig, hvis du siger op.
0: Hold da op.
2: Altså, ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at sympatien er hos Bo Svensson, hos spillerne, men de er jo meget, meget utilfredse med især i første omgang fodbolddirektør Christian Spiekman, som ikke har hentet de profiler, som mange herinde i Parken har forventet. Så der er jo en bullerne utilfredshed, og det er jo klart, der er der jo kun én ting, der hjælper for klubben, for ledelsen i forhold til det. Det er jo at vinde en masse fodboldkampe, fordi det, så er de fleste fans trods alt glade, når de går hjem herfra igen. Og så fylder det måske lidt mindre, at man ikke fik købt den der venstrekant, som mange de havde drømt om. De har i øvrigt også en god spiller over på venstrekanten, Robert, der har scoret i den her fodboldkamp som den eneste indtil nu her. Det er Asger Sørensen, Akos Markgraf, en af de andre nye spillere, der er nede og hente bolden til. De kan jo spille sådan en lille trekant af nye spillere. Markgraf, Ramay ned i målet, og så Asger Sørensen. Ja, et par nye drenge, der kan køre den rundt, selvom de andre Ramay i kassen jo har været her i FC København tidligere. En lang bold frem for ham uden en modtager, klædt i hvid trøje. 26 minutter afviklet i Parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 mod drengene fra Farum, FC Nordsjælland.

0: den danske melodikampri-vinder, Søren Toppegård-Lund, her med en ny single, Festen stopper aldrig.
1: Og det er jo ikke sådan hvilken som helst kamp, Frederik Lindved. Altså FC København mod FC Nordsjælland, det er jo også kampen om at rykke op på førstepladsen i Superligaen her i starten af sæsonen. Det er jo ikke helt dumt at ende deroppe allerede nu.
2: Nej. Især fordi, at der er jo et hjemmehold herinde i parken, der føler, at de hører til deroppe. Og det er der jo også en masse tusind tilskuere, der føler, at de gør. Og så er der jo så, som vi har omtalt nogle gange, et gæstehold fra Farum, som meget gerne vil op og lægge arm med sådan de øvrige. Det kunne være FC København, det kunne være FC Midtjylland, det kunne også være Brøndby i den her sæson. Så ja, et stærkt signal i hvert fald for det hold, der kan vinde den her kamp. Her er et frispark til FC Nordsjælland ude i deres venstre side. Ibrahim Adel, som lige bliver hævet lidt i trøjen, og det giver et spilstop en kamp. Ja, hvor vi ikke rigtig har haft sådan store chancer i et godt stykke tid efterhånden. Nordsjælland, der forsøger har bolden klart mest. Et Nordsjælland-hold, der har scoret 3 mål i hver af deres seneste 3 kampe. 2 af dem i Superligaen, 1 af dem i Conference League i Europa. Nu er det FC København. Mohamed El-Younoussi, der løfter bolden ind i feltet, i hvert fald forsøger på det. Øj! Sikke en scoring! FC København foran med 2-0, og det er en af de nye, der smadrer bolden ind i kassen. Hold da op, Alex Kral, der hugger til den uden for feltet. Det der, det er et fuldstændig fantastisk mål, og lidt ud af ingenting, at manden med de mange krøller på hovedet, han bare smadrer bolden ind i kassen, og så kan det godt være, at der ikke er så mange her i parken, der tænker på de spillere, der ikke kom. Nu kan de i hvert fald fokusere på en af de spillere, der er hentet til for ikke ret mange penge, som lyner her mod Mohamed El-Younoussi, der forsøger at løfte bolden ind i feltet. Den bliver hættet væk af Nordsjælland-spiller, og så smadrer Kral bare til den. Hold da op, den når lige at hoppe, hvad? En enkelt gang, 2 gange, og så klapper han til den, sådan en bold, der stiger i luften hele vejen ind mod kassen. Hvor rammer han bare den der bold. Fuldstændig fantastisk. Der står en dygtig mand ind i Nordsjælland-målet. Andreas Hansen. Han kan ingenting gøre. Det der, det er en eminent scoring. Og så er det i den grad FC København hjemmeholdet, der er ovenpå herinde i parken. Drengene fra Farum, ja, de spiller fantastisk fodbold. Men det her, det er noget af et bjerg, der skal bestiges lige pludselig. FC København i front med 2-0. Nordsjælland har et stort comeback foran sig, hvis de skal have noget af den her fodboldkamp. 32 minutter spillet herinde i parken.
1: Og mens FCK de scorer til 2-0, så var jeg lige over at sætte en knappenål i kortet i Charlottenlund, fordi vinderen af Ligamuleposen, det er Kim fra Charlottenlund. Han var tættest på bare 3 sekunder fra, hvornår det første mål blev scoret. Det var altså efter 7 minutter og 4 sekunder. Kim, han ramte 7 minutter og 7 sekunder.

0: Raven Lane her med Love Me Not.
1: Vi ligger på B4, hvor vi har fokus på FC København mod FC Nordsjælland, og transfervinduet er jo lukket i. Frederik Lindved, der er ikke mulighed for at handle flere spillere, før vi kommer ind til januar måned, og det, som FC København gerne vil have fat i, var en angriber. Og nu står deres problem jo virkelig i lyslue.
2: Ja, i hvert fald vil fansene gerne have en angriber og en venstrekant. Du har set, at fodbolddirektør Christian Spigman, han har udtalt, at det var altså kun en venstrekant, lød det til, at han kiggede efter. Men en angriber, hvorfor kunne man godt bruge det? Ja, men for måske at have lidt mere bredde op på den her angrebsposition, hvor man jo har Andreas Cornelius, som vi godt kan tillade os at sige, har en vis skadeshistorik. Og nu er han gået ud i dag her et par timer nærmest efter transfervinduet er lukket. 34 minutter gik der af det her opgør, så måtte han pakke sammen og overlade pladsen til Victor Dardarsson. Jeg ved ikke, om han tog sig lidt til baglåret, da han gik ud mod træner Bo Svensson, men det er jo i hvert fald dårlige nyheder for FC København, at han ikke er i stand til at spille mere i dag, fordi at, ja, man tager det nogle uger, så er man lige pludselig noget tyndt besat på den position. Det kan man så ikke gøre så meget ved nu. Dardarsson er på banen. Til gengæld kan vi konstatere, at det er et FC København-hold, som jeg så synes er ovenpå. Der kommer mange lækre ting før en hjørnesparkskombination. Jeg tror, det var Mohamed Younoussi, der tog hjørnesparket. Tog det flat, kort ind til en Alex Kral, der lige sådan snittede den videre med ydersiden. En indstuderet detalje fra træningsbanen, der var tæt på at lykkes. Skulle der komme en mand ind omkring straffesparkspletten og spark første gang til den. Det var godt lavet, også en Bo Svensson, der står og vifter med armene ned mod sektion 12, ned mod fansene, for at få dem med. Ja, det bobler herinde i parken lige nu, og en af årsagerne, det er Mohamed Younoussi, en af de bedste spillere i Superligaen, der gør lidt, som det passer ham, når han går på fodboldbanen. For tiden spiller bolden her ud til Kral ude i højre siden af bolden. Ryger en tur tilbage i den bagerste række for FC Nordsjælland, Markgraf, med en god aflevering frem af banen. Det er det godt fordelt, synes jeg, op mod Massimil Madsen, der søger ind mod feltet, har et godt venstreben. Det er det, Younoussi, der har masser af plads til Kral over i højre siden. Forsøger sådan lidt en mellemting mellem en afslutning og en aflevering. Lopez. Ja, det er Robert selvfølgelig, der samler bolden op, tager en afslutning i anden omgang, men puha, Nordsjælland, I skal nok ikke give mere væk ned foran egen mål, fordi at så er det her umuligt for jer, men FC København, de bliver altså bare ved med at trykke på, og det er Mohamed Younoussi, der er omdrejningspunktet over dem alle i den her FC København offensiv. Meget, meget imponerende spiller har været det i lang tid efterhånden. Vi har 7 minutter tilbage af første halvleg herinde i parken. 2-0 til FC København mod FC Nordsjælland.

0: All Star her fra Smash Mouth.
1: Altså, er der ikke lidt sommerkamp over det her? Det ser lidt let ud nogle gange, hvis jeg kan.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, og de, jeg kan også se, altså Lindved, de går og smiler en lille smule, skyder lidt mere på alt. Ham der, Alex Kral, har virkelig fået næsen op efter flere mål. Det ligner, de hygger
0: de
1: så meget godt.
0: De nyder at være deroppe i toppen af ligaen igen, ja, efter sidste sæson.
1: Men Nordsjælland har også brug for den her pause.
2: Ja, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke sådan, har meget erfaring i at spille på et stadion af den her størrelse, men jeg forestiller mig, at hvis man løber rundt med en FC København-trøje på, og er på hjemmebane med et, ikke fuldstændig fyldt parken, men et stykke derhen af, og er foran 2-0 i en Superliga-kamp, en Superliga-topkamp, vel at mærke, så tror jeg, det er svært ikke at være en lille smule ovenpå, for det er helt rigtigt, det siger, det er FC København-spillerne i den her sæson. Jeg synes måske også, vi skal have med, at FC Nordsjælland, de har også et rimelig hissigt program. Bevares, det har FCK også. De spiller også europæisk fodbold. Men hvis man ser på de modstandere, der har været på det seneste, FC Nordsjælland i torsdags for en uge siden, jamen der var de en tur i Schweiz, spillede afgørende kvalkamp mod FC St. Gallen, vandt på udebane, så i søndags, der spillede de mod Brøndby på hjemmebane, vandt. I dag er det en tur her i parken, og så på mandag skal de en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Det er også en ekstrem periode, de er inde i lige nu. FC Nordsjælland, hvor man kan sige, FC København, ja, men for nogle dage siden, der mødte de Sønderjyske, og i weekenden, der skal de en tur til Odense og møde OB. Det er jo selvfølgelig også fodboldhold, der gør, hvad de kan for at vinde, men en lidt anden kaliber selvfølgelig, end at møde FC Midtjylland og Brøndby eksempelvis. Men ja, en pause, der er så småt kommet tættere på. Vi har spillet 43 minutter og 30 sekunder. FC Nordsjællands Noah Markmann, der fører bolden frem ned i bagkæden. En af de tre spillere i den her tremands bagkæde, Steven Akwara, med en lang bold frem, men der er ikke rigtig nogen modtager på den. Felix Beimo, der stiger til værs for FC København og hælder den videre, så er det op mod Victor Dardarsson, den nye mand op foran. Han er stor og stærk, tæt på, han kan få bolden sendt videre til Mohamed El-Younoussi. Det lykkedes lige akkurat ikke. Et minut tilbage af første halvleg, så kommer der formentlig også en lille smule tillægstid. Det er det, vi har tilbage på den her side af en pause i opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland, hvor det er københavnerne, der fører med 2-0.

Slutfløjt i parken for første halvleg, ligesom Victor Dardasson skulle til at spille Mohamed El-Yunusi fri til en friløber. Det nåede de ikke, men FC København kan glæde sig over en meget stærk første halvleg, hvor de kan gå til pause foran med 2-0 mod FC Nordsjælland.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Lucas Graham var det her med To Know a Girl.
1: Pause er der lige nu i aftens Superliga-opgør mellem FC København og FC Nordsjælland. FC København har haft et brag af en første halvleg, ja, kan vi roligt sige. 2-0 og en helvedes masse chancer har de haft.
0: Ja, på et tidspunkt, jeg tror midtvejs første halvleg, 0 chancer til FC Nordsjælland. Mm. De fik vist lige en enkelt en her før slutfløjtet.
1: Ja, lige med hovedet der.
0: Ja, de har brug for en bedre en halvleg. Vi ser, hvordan det går, når en halvleg starter efter radiovisen. Her er David Bowie.

0: anden halvleg FC København mod FC Nordsjælland følger. Her på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
1: Og indtil det skete, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
5: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars var det her. 24K Magic. Liga.
1: Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Nå,
2: men jeg er så spændt på, hvad FC Nordsjælland har snakket om nede i det omklædningsrum.
0: Nej, altså Frederik Lemved kan jo spørge efter kampen. Det er ikke sikkert, de vil svare
2: på. Nej, det ved jeg ikke, om de vil svare på. Men kommer det til at give på det? Lige nu er de altså bagud 0-2 mod FC København. Ja. Men kommer det til at give på det? Har det virket med en lille puster? Det er jo det, der altid er spændende, når man rammer anden halvleg, ikke?
0: Ja, for Frederik Lemved, der var kun et hold på banen i første halvleg. Er der så to her i anden halvleg?
3: Altså, jeg vil gerne tale sådan måske drømmene op for FC Nordsjælland. Det tror jeg måske, der er nogle Nordsjælland-lyttere, der har brug for. Men der er jo det problem, at Mohamed El-Younoussi er stadig på banen for FC København. Og nu har vi spillet et par 40 sekunder af anden halvleg. Han har allerede været meget, meget tæt på at lave en perlescoring. Lige løfte bolden hen over en FC Nordsjælland-spiller. Lige en enkelt berøring, og så bare klappe til bolden med venstrebenet. Den var ikke mange centimeter fra at gå ind. Men Nordsjælland har i hvert fald lavet den sådan mandskabsmæssige ændring, at en spiller, som jeg er meget begejstret for at se spille fodbold, mand med nummer 10 på ryggen, den unge Prince Junior, er sendt på banen. Det er jo normalt et sikkert kort i startopstillingen for FC Nordsjælland. I dag startede han på bænken, nu har han erstattet den unge Willum Bertelsen her til anden halvleg. Willum Bertelsen, der er en fantastisk spiller, men måske ikke har fået vist sig så meget frem i den her kamp. Nu er Prince Junior ind. Altså lige ser jeg FC Nordsjælland, det er Roberts ude i venstre siden. Roberts ind mod feltet, tager trækket der, løfter den ind for en mål, og der var to spillere derinde. Ingen af dem kunne nå frem til bolden. Der var de tæt på at blive brændt igen nede i Nordsjælland forsvaret, men det jeg vil sige med Prince Junior, det er, han er så ufattelig hurtig, så kommer FC København for langt frem. Jamen, så kan de godt forvente, der kommer en bold ned bag dem, ned bag forsvarskæden, og så ligger der altså en lynhurtig Prince Junior, som kommer til at vinde rigtig mange løbedueller. Så et interessant udspil for gæsterne. FC København har også ændret på en position. Det er Mads Emil Madsen, der er taget ud, ind i stedet for er kommet Thomas Delaney, som er sendt ind og har overtaget anførerbindet. Nu sker der lige noget nede hos udbanefans. Jeg ved ikke helt, hvad der er, om der er nogle problemer dernede. Men i hvert fald kan vi konstatere, at vi er 2,5 minutter inde i den her anden halvleg i parken. FC Nordsjælland, de skal ud og jagte scoringer for at få noget ud af det her topopgør. FC København fører nemlig med 2-0.

0: et af de store stjernefrø, der er på musikhimlen fra det britiske, Sienna Spiro med Material Lover fra soundtracket til The Purple Devil Wears Prada 2, hvis man er interesseret i det.
1: Og apropos stjerner... Ja,
0: det var man ikke, kunne jeg godt fornemme.
1: Lidt apropos stjerner, jeg prøvede at gribe den lidt der. Vi snakkede om hele det her med transfervinduet, og vi havde transfertræerne inde og sådan noget. Det der med, at folk er lidt sure, og FCK's det her transfershow, de ikke ved det, de vil, og alt det der, bla bla bla. Men når man nu ser den her kamp, og det kører så godt mod FC Nordsjælland, som også kører med klatten i Superligaen, så mangler man vel ikke de der store kanoner, der er blevet snakket så meget om i FCK.
2: Ah, både og, fordi at det handler jo ikke bare om en enkelt kamp. Det handler jo om en hel sæson, eller i første omgang i hvert fald en halv sæson, frem til at transfervinduet åbner igen omkring nytår. Så ja, i dag isoleret set ser det jo godt ud, men vi skal lige have med den ligning, at Andreas Cornelius blev altså udskiftet efter 34 minutter skadet. Så der er man jo allerede noget mere tyndt besat på den position. Men det er klart, at FC København, den første halvleg, de leverede, det var på meget, meget højt niveau, og måske noget af det bedste, der er kommet fra dem i den her sæson. Og hvis vi så skal fokusere på nogle af dem, der er kommet, vi har snakket om flere af dem, men en Alex Kral har godt nok spillet en god kamp. Han har scoret et fantastisk mål for ikke så lang tid siden. Der var han tæt på at lave en stor assist. Kral, som har tjekket pas, og jo har et ret stort CV, sådan set. Han kommer på en fri transfer, var senest i Union Berlin, men har en del kampe i den tyske Bundesliga, har i den spanske La Liga, har også været en tur omkring den engelske Premier League kortvarigt, også i den russiske liga tilbage for en del år siden. Så det er jo en mand med et ganske flot CV, må man nok have lov at sige. Lad os lige se her, om Nordsjælland skaber noget. Peter Ankersen går ned til baglinjen, løfter den ind foran den KFC København forsøg og clear i hvert fald. Så en mand med et flot CV, og som i hvert fald har

tjekkiske spillere her i FC København. Her er det en ganske dansk William Klem, der får den fra en brasilianer Robert tilbage til Thomas Delaney. Folk råber skyd, men den ligger til højre foden. Han afventer lige, giver den til El Younoussi. Det er ofte en god idé at fordele den ud til ham, og så trækker de tempoet en lille smule ud af det. Felix Beimor og Mohamed El Younoussi, der kører bolden rundt omkring mellem hinanden over i den FC københavnske højre side. 54 minutter har vi spillet om et kort øjeblik her i parken. Det er stadig FC København, der har retning mod førstepladsen i Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Det her, det kan blive en historisk cliffhanger, for jeg har fået til opgave at sige noget i 15 sekunder, inden musikken starter igen. Frispark til FC København uden for feltet. Skal de score til 3-0? Ja, jeg ved det ikke, og vi ved heller ikke i parken, for de har ikke sparket endnu.
8: Så blev det hængende. Altså, så synger til det swim som lidt. Så tager der frisparket med ind ved.
7: Åh, lad os gøre det. Mohamed El-Younoussi, manden med tieren på ryggen, står klar til at hakke til den her bold. Skal han sparke på kassen, eller skal han prøve at finde en københavnsk pande inden for en mål her? Går han til bolden, ligger den lige af, og så bliver den afslutning med venstrebenet fra Akros Markgraf. Vi kunne lige så godt bare have hørt musik, for det her det blev til det rene ingenting.

0: Teddy Swims var det her, Mr. Know-it-all. Nu er vi jo alle tre forældre, der sidder også to her i studiet. Ikke forældre sammen, vil jeg dog lige sige. Og så Frederik Lindved ude på stadion.
1: Ej, der er slåskamp derinde.
0: Jamen, så lad os da tage den snakke om forældreskabet bagefter. Kom, Lindved.
1: Ej, det er, de er helt op at køre. Det er altså Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, der normalt er meget, meget kølig og håndterer alting fantastisk godt under pres. Men de er helt op at køre derinde nu. Jeg så faktisk ikke, hvad der lidt op til det her. Justin Jansen var derinde. Thomas Delaney fra FC København. De er fuldstændig opredet derinde og står simpelthen og tager fat i hinanden. Og det går selvfølgelig slet ikke. Og nu venter der altså en opgave for Sandy Putros i at forstyrre på det her. Der havde været lidt boblende temperamenter derinde. Et par hårde taklinger. Men at spillere sådan decideret går hen og tager fat i hinanden. Thomas Delaney står stadig og diskuterer med Niklas Røykjær. Nu kommer der en advarsel til både Delaney og til Justin Jansen her. Først er det Jansen. Ja, Jansen og Noah Markmann, der er ude at tage fat i Mohamed El-Younoussi. Det er faktisk Noah Markmann, der leverer en hård takling på El-Younoussi, efter han laver sådan en haleaflevering rundt om de to. Og så er El-Younoussi altså inde at tage fat i Justin Jansen efterfølgende. Og det vil han ikke finde sig i, Justin Jansen. Han skyder brystkassen frem og skubber El-Younoussi væk. Og så kommer der en klynge af FC København-spillere ind og tage fat i Justin Jansen. Ej, hold da op, Thomas Delaney. Han er helt op i ansigtet på Jansen i den her situation. Det er ikke hver dag, man ser det her. Nu kommer der et rødt kort ude til FC Københavns bænk. Også, ja, men der bliver simpelthen råbt og skræget hernede. Det gør der virkelig. Et rødt kort blev det til assistenttræner Tian NG, som bliver vist ud for i dag. Bo Svensson, cheftræneren, fik også et gult kort tidligere i dag. Bo Svensson står og vifter med armene ud til publikum. Vil have mere. Der skal mere kul på lige nu. Altså, man kan sige meget om det her. Men hold da op, det underholdende. Det koger fuldstændig herinde i parken. Det er altså ret vildt. Og Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, supertalent. Han er en fremragende fodboldspiller. Han står derinde i midtercirklen. Og nu har han så fået... Jamen altså, mine damer og herrer. Nu er Niklas Røykjær blevet skiftet ud. Justin Jansen, der lige har været involveret i den her situation, har overtaget anførerbindet. 20-årige Justin Jansen. Det er simpelthen fantastisk, det her. Jeg er spændt på at se, hvad der sker næste gang, der kommer en fysisk duel i den her fodboldkamp. 63 minutter spillet. De har stadig en halv time, plus det løse igen. Det er jeg glad for, FC København. De fører med 2-0. Lad os lige se her. Robert spiller bolden tilbage i feltet. Der kommer en afslutning forbi kassen fra Victor Dardasson. Vi skal have noget musik, selvom den her kamp den lever. 2-0 til FC København.

0: Savers med Rush. Det, jeg prøvede at krabbe mig hen mod før, før der sådan kom Western-slagsmål.
1: Altså, jeg er stadig i det. Jeg synes stadig, det er lidt... Jeg er lidt chokeret.
0: Til et tidspunkt, når der er tid til det, Frederik Lindved. FCK-fansen har brokket sig over transfervinduet. Der er ikke kommet nok folk ind, mener de selv. Men når de fører 2-0 mod Nordsjælland spiller så godt, som de gør, så kan de jo også være tilfredse med det, de har, som en god forælder vil sige om børn, der kigger på legetøj i en butik.
2: Vi har stjernespillere derhjemme.
0: Ja. Det er Andreas Cornelius, som har lidt ondt i låret, men det er det, vi har på hylden derhjemme.
2: Ja, men jeg tror der også... bliver der fløjtet af nu for dommer Sandy Putros. Udover det vil være mærkeligt at gøre efter 66 minutter, så tror jeg, der ikke der er nogen FC København-fans, der vil tage hjem fra parken i dag i dårligt humør. For det kunne jeg ikke rigtig finde grundene til. Men igen, hvad man henter i et transfervindue, det er jo også, hvad der skal udgøre det det næste halve år. Og så må vi se, en ting er, at det er nok for FC København. I aften er det så også det næste halve år. Det er jo så spørgsmålet. Ah, halvt år er der ikke helt, indtil transfervinduet åbner igen, men I forstår, hvad jeg mener. Til gengæld er det FC Nordsjælland, der i den her kamp skal op og jagte noget, der er kommet et par offensive indskiftninger. Det giver sådan set meget god mening. Jeg nævnte tidligere, at Niklas Røykjær var taget ud. Det er så ikke så offensivt, at Mark Brink er kommet ind på midtbanen, men op i front, Alexander Lind er taget ud, og så i stedet for er Lamine Sadio sendt på banen. Så i hvert fald den ændring, der er kommet der. FC Nordsjælland på bolden lige nu nede i deres bagkæde, Nord Markmann, ned til Andreas Hansen i kassen, der skal forsøge at sende en lang bold frem op mod Prince Junior op mod Ibrahim Adel, der stadig er inde deroppe, og så også Lamine Sadio. Det er de tre, der ligger helt i front lige nu for FC Nordsjælland. Bolden nede hos Diant Ramay nede i FC København-kassen. FCK, der spiller med lidt specielle trøjer i dag i anledningen af, at Røde Kors fylder 150 år. Ikke sådan lige i dag, som jeg har forstået det, men i år. Men det betyder så, at FCK de spiller med nogle trøjer med Røde Kors logoet, det Røde Kors på, som efterfølgende skal bortaktioneres til fordel for Røde Kors. Det er de trøjer, de løber rundt i og kæmper for at få fat i førstepladsen. Den attraktive førsteplads i Superligaen. Ikke hvad Nordsjælland skal gøre noget ved det nu her. Prince Junior ude i venstre siden. Der er masser af FC København-spillere tilbage. Det er gode driblinger. Hold da op, han sætter et par spillere af. Junior så kan så ikke rigtig komme til en afslutning. Og så bliver der desværre for Nordsjælland smidt en bold ud over sidelinjen til et FC København-indkast. 68 minutter afviklet i parken. Stadig bare med to scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København.

0: Lykkelig her fra Sys Bjerre, et nyt musik her fra 2026.
1: Ja, og det er også snart en ny spillerunde, der tror i morgen sender Liga igen. Der er det Viborg og Lyngby, der kommer til at tørne sammen. Nu er FC København i angreb igen. De er ikke færdige.
0: Nej, altså jeg sidder også med følelsen af, at den der sæson, altså sidste sæson, den er næsten glemt. Altså de virker som et hold, der er i den grad klar til at spille med, hvor det rigtig er sjovt, Frederik Lindhed.
2: Ja, vi kan jo lave en meningsmåling herinde i parken og se, om alle er enige, eller om der trods alt er nogen, der kan huske, hvordan det gik for FC København, da de var i Viborg for ikke så lang tid siden og tabte med 4-0.
0: Jo, det var én kamp ud af, hvad vi på, 6. kamp, ikke? Ellers er det jo gået godt.
2: Ja. Bevare. Så er der jo lidt det med den her venstre kant, hvor man ikke fik hentet ind i transfervinduet. Nu er Robert 1-0 målscoreren, som huserer derude på venstre kant, blevet skiftet ud. Og så er næste mand jo i rækken så, den 16-årige Marvin Nasnas, som er blevet skiftet ind nu. Han er et stort talent, men 16 år, det er også ungt for en spiller, der skal ind og spille med FC København Løven på brystet og præstere for et hold, der helst gerne skal vinde hver gang de går på banen. Det er jo den klare ambition, men han er i hvert fald skiftet ind nu her i parken, hvor vi har rundet 73 minutter. FC Nordsjælland nede i bagkæden med bolden flyttet ud i venstre siden ud mod Prince Junior. Det skal jo nok være Junior, der er nøglen, hvis de skal få virkelig lavet noget ravage i den her fodboldkamp. Der har været nogle af de her løb, han tager. De her bolde ned bag FC København forsvarskæden. Og det er ofte mod Alex Kral, som ligger sig ud helt ud den her højre side, skal holde styr på Prince Junior. Det er ikke nemt at holde styr på ham. Kral er lykkedes med det. Indtil nu har faktisk håndteret det ganske godt indtil videre, men Prince Junior er også bare en spiller, at overvejer man lige et splitsekund for meget at tage løbet i topfart, så er han altså stukket af nu her. Er Akers Markgraf inden for FC Københavns forsvar, der simpelthen råber ned i hovedet på Ibrahim Adel, der lagde sig ned i FC Københavns felt. Han var ikke, altså Markgraf, tilfreds med, at han skulle ned og ligge der og lege skadet. Og så måtte han så blive råbt ind i hovedbolden, forsøgt spillet ud mod Prince Junior ude i højre siden, og der kom netop Alex Kral i vejen og fik hættet bolden væk, og nu får FC København også et frispark. Den her stærke FC Nordsjælland offensiv kan ikke rigtig få dirket defensiven op for FC København, og det er det, der betyder, at københavnerne lige nu har kurs mod førstepladsen i Superligaen, og ikke mindst mod en sådan ret vigtig sejr. Det er et godt symbol at sende til omverdenen, hvis man kan slå stærke FC Nordsjælland her i runde nummer 6. Lige godt 75 minutter spillet. Det står 2-0 til hjemmeholdet her i parken på Østerbro.

0: Ed Sheeran sammen med Beyoncé med Perfect Duet.
1: Oh, det fik du sagt ekstra.
0: Duet, ja. Den er så romantisk, ja, den der. Den er jo lige til at blive viet til.
1: Ja, nogen skulle tale. Og der er jo flere kampvej for de her to hold. Det er der selvfølgelig med Superliga, men begge hold skal også en tur ud i Europa og spille fodbold, Frederik Lind. Men du har fulgt FC Nordsjælland også. Altså, de skal vel lidt op i niveau, når de så kommer ud i Europa og skal spille rigtigt.
2: Ja, man kan sige lige konkret i forhold til i dag, skal de måske nok, men jeg synes jo nok, at FC Nordsjælland har rigtig, rigtig gode muligheder, når de skal ud og spille europæisk fodbold. Det er jo kun tredje gang i historien, at de skal ud og spille, det der tidligere var gruppespil, nu hedder det jo liga-fase, som de skal ud og spille i Europa. Der skal de blandt andet en tur til Skotland og spille mod Hearts. De skal også spille mod Monaco og Panathinaikos på hjemmebane. Den tidligere FC København-træner og spiller. Jakob Næstrup er jo træner for Panathinaikos, så han kommer næsten hjem igen. Han skal i hvert fald til Farum, for det er deroppe, som FC Nordsjælland de skal møde Panathinaikos. Jeg tror nu nok, de skal komme til at gøre det ganske godt ude i Europa. Det tror jeg sådan set også, FC København kommer til. Det er jo trods alt også, siger vi med al respekt, bare Conference League. Altså den tredje bedste europæiske række. Nå, hvis der er noget, FC Københavns fodbolddirektør Christian Spiekman elsker, nu her var transfervinduet netop er lukket, så er det skader. Og han har allerede fået sig et flueben ud for Andreas Cornelius, der er blevet skadet i dag. Nu kan han så sætte et mere. Venstre bak Marcos Lopez måtte lade sig udskifte, efter han blev skadet. Ja, det er noget rod, kan man sige. Bjørn Meling. Sendt på banen. Det er en mand, der har forvaltet sine spilleminutter godt.
0: Nu begynder det jo allerede, Lindved. Det der, du sagde med bredden og på lang sigt. Altså, så går det jo ikke, det her med alle de skader.
2: Nej, og det er jo, det er jo det, man ved over en lang sæson. Der kommer skader, og det kan man ikke undgå. Jeg tror ikke, det er fordi hverken Andreas Cornelius eller Marcos Lopez. Jeg vil gerne lige sige, altså, det er en vigtig forholdsregel. Jeg er ikke læge. Jeg ved i princippet absolut ingenting
0: men
2: om det. Men det ligner jo ikke to spillere, der er skadet i månedsvis. Men altså, der kommer jo i løbet af en lang sæson skader. Det kan man ikke undgå. FC København har jo også to spillere, Huescas og Magnus Madsen, der er på vej tilbage fra korsbåndsskader. Det er noget af det, der er noget rigtig skidt og tager rigtig lang tid. Det kan man ikke undgå i sportens verden. Og det er derfor, når man skal spille både liga, pokal og europæisk, så siger det sig selv, at man er nødt til at have en vis bredde. Og det er jo det, der måske kan blive en lille udfordring for fodbolddirektør Christian Spiekman, et skønt navn, og i sidste ende jo for dem, der skal præstere nede på banen, anført af manden ude på sidelinjen, FC København-træner Bo Svensson. Men i hvert fald er Bjørn Meling sendt på banen, og så er også en af de største profiler for FC København i dag, en meget, meget velspillende tjekke, Alex Kral, skiftet ud. Yonosuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, er kommet ind på banen til det, der efterhånden er sådan den sidste chat af den her kamp. 82 minutter har vi spillet. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det ender anderledes end det, det har tydet på i lang tid. Nemlig en sejr til hjemmeholdet FC København fører. Nemlig stadig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Gabriel var det her med Out of Reach.
1: Det lakker lige så stille og roligt mod enden det her, hvis FC Nordsjælland skal nå at finde et eller andet frem.
0: Så skal det gå stærkt.
1: For i hvert fald at pynte på det, så skal det gå stærkt, men det tyder ikke rigtigt på det, vel? Endnu.
2: Nej, det gør det ikke. Det tyder overhovedet ikke på det. Måske nærmere FC København, der ja, kunne jagte en scoring mere. Jeg synes heller ikke FC Nordsjælland, efter de har skiftet ud i offensiven, det er nemt Prince Junior, der er kommet ind. Vi har nævnt en Lamine Sadio, der er kommet ind nu også for noget tid siden. Den unge FC Nordsjælland spiller med et meget FC Københavns klingende navn. Ikke Hjalte Bo, som er assistenttræner for FCK. Et stort navn her i klubben. Scorede blandt andet et vigtigt mål ude i Brøndby for hvad, en 25 års tid siden. Hjalte Bo hedder han ikke. Han hedder Hjalte Bo. B-O-E. Han er en meget, meget dygtig spiller. Men han har heller ikke rigtig kunnet sådan løse de her offensive udfordringer, som FC Nordsjælland de har haft i aften. Men det er jo også en ros til et FC København-hold, der har stået stærkt i dag. En af dem, Alex Kral, der er tilskueren her i parken, er blevet kåret til kampens spiller. Det synes jeg nu er et meget godt valg. Kral, der har spillet, indtil han blev skiftet ud, en ganske fremragende kamp og scorede jo altså også et meget smukt mål efter en halv times tid af første halvleg, der gjorde det til 2-0 og sendt FC København afgørende i front i den her fodboldkamp. Justin Jansen, nogen mand, der overtaget anførbindet, fordeler bolden ud i venstre siden for FC Nordsjælland, som lige om lidt har endnu en voldsom opgave på udebane. Det er altså på mandag, når de skal en tur til Herning og møde FC Midtjylland. Næste opgave efter det er mere overkommelig, for det er jo bare mod de danske mestre fra AGF. Hjemme på kunstgræsset i Farum. Og AGF, ja, det er jo et hold, som en hel del kan slå lige i disse tider. En sejr bliver nok ikke til i dag for FC Nordsjælland, for lige om lidt runder vi 88 minutter, og det er stadig hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: Crowded House. Var det her? Don't dream it's over. Det er snart over for den her kamp.
1: Det er det nemlig. Halvandet minut penge tilbage. Frederik Lindved, skal vi ikke bare få kørt den i mål? FC København mod FC Nordsjælland.
2: Lad os gøre det. Victor Dahlersson, der har bolden for FC København, skal lige finde en scoring mere. Det er Mohamed El-Younoussi ude i højre siden. Der er kun to fra hans hold inde i feltet. Han søger heller ikke rigtigt at få bolden, når han kører lidt rundt med den. Og så er den tilbage til William Klem. Vi har spillet to af de tre minutter, der er lagt til. Og jeg synes, det her det er en stor aften for det her sådan nye FC København-hold, som er i gang med en genopbygning efter den meget, meget skuffende sæson, de leverede sidste år. Og når vi kigger ned over startopstillingen, mange nye navne på det her FC København-hold. En Diandra Mai, der var kommet til, selvom han har været før. Felix Beimo, Asger Sørensen, Akos Markgraf, Alex Kral. Men det er et hold, der virkelig har leveret, og leveret på meget, meget højt niveau i dag. Jeg glæder mig da til at følge begge de her hold sådan set på søndag, når jeg skal en tur til Odense, hvor FC København skal spille mod OB, og på mandag til Herning, hvor FC Nordsjælland skal spille, fordi at selvom Nordsjælland ikke fik det løst i dag, så er det altså stadig et voldsomt interessant hold, som jo mangler to vigtige mand nede i forsvaret, Tobias Salkvist og den nye Victor Nelson, som ikke nogen af dem var til rådighed i dag. Det blev FC Københavns aften. Vi kører på de sidste sekunder. Den tidligere københavner Peter Ankersen fra Nordsjælland fordeler den ind til Justin Jansen, der forsøger at få en bold ind i feltet, og der kommer Diandra Mai ud og tager fat i den bold, støder sammen med holdkammerat Yonosuke Suzuki. Ja, nu skal de ikke have flere skader, FC København. Dem har de fået to af i dag. Jeg tror, Suzuki han er okay. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, FC København, de var det bedste hold i dag. Nordsjælland kunne ikke få hul på den stærke københavnske defensiv, og så fik vi to flotte scoringer den anden vej fra FC København. Først Robert og så Alex Kral med et fremragende tordendrøn af et langskudsmål. 2-0 vinder FC København med mod FC Nordsjælland, og dermed har vi spillet hele 6. spillerunde færdig i Superligaen, og det er nu med FC København som tophold i Superligaen.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
4: Mit navn er Anne Olrik.
7: Jeg hedder Adina Rehn.
4: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd.

0: Backstreet Boys. Hvis nogen var i tvivl, I Want That Way. Så er jeg til København dag.
1: Det må man i den grad sige. De viste en god form og vandt 2-0 over FC Nordsjælland. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 18, fordi der er Superliga på programmet. Viborg mod Lyngby.
0: Lige præcis. Blev hængende her på kanalen, der er før natten lige om et øjeblik. Det er beværtet af Sofie Bobby Kote den her aften. Lad os også tage en radiovis med. Den får du her. Klokken er 22.
2: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
3: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
5: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
2: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksomme. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
6: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at jeg er nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
2: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettet. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddag måske lidt sol, hist og her.
7: Du lytter til P4.

0: Madcon og Ray Dalton her sammen på Don't Worry.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag aften, velkommen indenfor her til masser af musik, masser af ro på, masser af opladning til en dag, der venter i morgen. Og den dag, der venter i morgen, det er jo en fredag, en weekenddag. I hvert fald for de fleste. Så jeg håber, at du lige holder ud endnu, hvis du synes, at den første uge her i efteråret, i hvert fald det officielle efterår, har været lidt hård. Så er der altså bare en enkelt dag tilbage, så har du forhåbentlig en skøn weekend. Og ellers har du altså to skønne timer foran dig her. Vi skal lige nu her lytte til Miley Cyrus, End of the World. Velkommen til.

Wherever you will go. Ariana Grande har været noget i vælten den senere tid. Hun har et nyt album ude, Petzl hedder det album, men her har jeg altså fundet en sang frem fra 2024-albummet, det album, der hedder Eternal Sunshine. Her er det We Can't Be Friends.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Flake her med sangen Pregnant i førnatten på P4, hvor vi lige om lidt skal en tur i kopirummet. Det gør vi efter Thomas Helmi, som venter i kulissen med Groovy Day. For først kommer der her Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: Kopirummet.
2: Leoni er en tysk sanger og sangskriver, og i oktober sidste år, der udsendte hun en sang, der hedder Don't Worry, en sang, hvor hun har lånt lidt fra et andet stort hit, en sang, der var et stort hit i 2009. Sangen hedder Down originalt og er lavet af Jay Sean og Lil Wayne, men i den version, som Leoni laver, eller hvor hun i hvert fald bruger lidt af originalen, der hedder den Don't

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

I've been thinking about you her fra London Beat på vej mod en 23 radioavis. Den får du efter Lucas Graham og den her, der hedder Love Someone.

0: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
0: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Stor Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og antallet af savnet efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var Radioavisen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: og Ida Laura være sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med en torsdagsudgave af Før natten, og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang om 20 minutters tid. Og ellers så er der bare masser af musik her til din halvsene torsdag aften. Så du kan forhåbentlig kan få lidt god energi i kroppen her på de sene nattetimer, inden du lægger hovedet sådan for alvor på puden. Lige her er det musik fra Rose, vi skal lytte på. Den hedder Min

Andre Rose, her er det sømand af verden. For ganske få uger siden fik mange af os en overraskelse, da Nick og Jay annoncerede, at de var klar med en ny single, som de ville udgive. Det er et års tid siden, vi senest hørte fra dem, da de slog sig sammen med Morten Breum, om den hedder Aura. Men nu er det altså alene på Skansen her på KBH. Du kender det.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Rolling in the Deep her fra Adele. På vej mod en lille skulderklapsang. Den får du om et øjeblik. Mary J. Blige og George Michael giver dig ass lige efter Taylor Swift her.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Noget af det, der giver mig god energi i kroppen, det er dans. Altså at få lov at danse til en eller anden stor eller lille fest. Bare der er noget virkelig god musik, så synes jeg, at man kan få den skønneste energi i kroppen. Og nu hvor weekenden står for døren sådan lige om et øjeblik, så er det jo ret nærliggende, at man måske har tid til at danse lidt mere, end man måske har i hverdagen. Måske har man også mulighed for at gå lidt mere til fest, end man har i hverdagen. I hvert fald har jeg fundet en sang frem fra Miles Smith, som lige præcis handler om at danse, om at blive, hvis man gerne vil danse. Den hedder Stay If You Wanna Dance.

If You Wanna Dance her fra Miles Smith, aftenens skulderklapsang. Husk, at jeg tager gladeligt imod forslag til skulderklapsange på mailadressen natten@dr.dk.

tilbage. Kronrejs, Kampenberg og Blæst med deres version af Back to Backs En som dig. Så var der Robbie Williams med Feel. Og nu skal vi have The Sun Always Shines on TV.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

One Republic her. Var det Need Your Love fra December med 12 to 12. Og nu gør vi klar til en midnatsradioavis lige om et øjeblik. Det er efter Charlie Puth og Meghan Trainor. Jeg vender tilbage i før natten igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Her er det Marvin Gaye. Let's move!

0: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
1: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
0: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
3: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
0: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
4: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Stor Vorte, Lars Peter Frisk.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
4: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
2: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Formsgaard Brander.
5: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende?